To je bil violinski koncert v D-duru opus 61 Ludviga van Beethovna. Nastopila sta violinist Christian Teclaff in orkester francosko govoreče Švice pod vodstvom Danila Gatija. Sledi dodatek Andante iz sonate za violino številka 2 v A-molu Johana Sebastiana Bacha.

V izvedbi Kristjana Teclafa smo poslušali andante iz sonate za violino številka 2 v A-molu Johana Sebastiana Bacha. Pred nami je zdaj simfonija številka 3 v S-duru opus 55 Eroika Ludviga van Beethovna. Orkester francosko govoreče Švice bo vodil Daniele Gatti.

Slišali smo simfonijo številka 3 v S-duru opus 55 Eroiko Ludviga van Beethovna. Orkester francosko govoreče Švice je vodil Daniele Gatti. Jutranji koncert je tako končan, spored nadaljujemo z adagijem iz Beethovnovega klavirskega tria številka 4 v B-duru opus 11.

Švicarski klavirski trio je tako pa ustvaril adagio iz klavirskega tria številka 4 v B-duru opus 11 Ludviga van Beethovna. Tokratni evropski klasični nokturno pa bomo sklenili s koncertom za oboo v A-molu Ralfa Vaughana Williamsa. Solist bo Matthias Arter.

0: Matijas Arter in komorni orkester Itempi sta pod vodstvom Gevorga Garabekjana izvedla koncert za obo v Amolu Ralfa Vona Williamsa. Z vami smo bili Franci Moder, Katarina Radaljac in Aleksandar Golja, ki vas vabimo, da ostanete v naši družbi in prisluhnete oddaji Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Sama Vremšaka, Pavla Šivica in Tomaža Sveteta. Najprej bo zazvenel koncert za orgle in orkester Sama Vremšaka v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije in Huberta Berganta pod vodstvom Tadeuša Vojčehovskega.

To je bil koncert za orgle in orkester Sama Vremšaka v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije in Huberta Berganta pod vodstvom Tadeuša Vojčehovskega. Slišali smo posnetek izvedbe, ki je nastal leta 1986, zdaj pa je na vrsti pihalni trio Pavla Šivica. Nastopili bodo Fedja Rupel, Igor Karlin in Vladimir Černe. Posnetek izvedbe je iz leta 1969.

Poslušali smo pihalni trio Pavla Šivica. Nastopili so Fedja Rupel, Igor Karlin in Vladimir Černe. Posnetek izvedbe je nastal leta 1969. Pred nami je še koncert za dve violini in godala Tomaža Sveteta v interpretaciji Arkadija Vinokurova, Lalite Svete ter članov in članic Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta En Ša.

0: Slišali smo koncert za dve violini in godala Tomaža Sveteta v interpretaciji Arkadija Vinokurova, Lalite Svete ter članov in članic Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Enša. Posnetek izvedbe v živo je nastal leta 2016 na petem koncertu Abonmaja Kromatika. S tem je končana oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Sama Vremšaka, Pavla Šivica in Tomaža Sveteta.
1: Spominčice. Za današnjo oddajo smo izbrali glasbo francoskega skladatelja Albera Roussela. Njegova prva dela je zaznamoval glasbeni impresionizem Claude Debussyja in Maurice Ravela, poznaje pa je ustvarjal v neoklasicističnem glasbenem jeziku. Med njegovimi najpomembnejšimi deli so štiri simfonije ter baleta, Pajkova pojedina in Bacchus in Ariadna. Balet Pajkova pojedina sodi med skladateljeva zgodnejša dela, nastal je leta 1913 in vsebuje prizore. Prvi je preludij, drugi prihod mravelj, tretji ples metulja, četrti preobrazba enodnevnice, peti ples enodnevnice, šesti pogreb enodnevnice in sedmi prihod noči na osamljeni vrt. Simfonične fragmente iz Pajkove pojedine opus 17 bomo zdaj slišali v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, vodil ga bo dirigent Enšao.

To so bili simfonični fragmenti iz Pajkove pojedine opus 17 Albera Roussela. Igral je simfonični orkester RTV Slovenija, ki mu je dirigiral En Shao. V nadaljevanju oddaje bomo slišali Rosselovo delo za flavto in klavir iz leta 1924. Igralci na flavto je skladba v štirih stavkih, ti se imenujejo po igralcih na piščali, ki se pojavljajo v svetovni literaturi. Prvi stavek Pan. V grški mitologiji bog divjine, pašnikov, pastirjev, gozda, lova in pastoralne glasbe se v zapisih in upodobitvah pogosto pojavlja kot igralec na piščal. Skladatelj je v tem stavku uporabil dorski tonovski način, značilen za glasbo stare Grčije. Drugi stavek ima naslov Titir, po srečnem pastirju iz Vergilove pesniške zbirke Bukolika. Tretji stavek spomni na hindujskega boga Krišno, ki se v zgodbah pojavlja kot privlačen ljubimec in igralec piščali. Skladatelj Albert Roussel, ki je rad potoval po svetu in spoznaval druge kulture, je v tem stavku uporabil značilno severnoindijsko glasbeno lestvico. Četrti stavek pa se imenuje po literarnem liku iz zgodbe Grešnica, francoskega pesnika Henrija de Renieja, gospod de la Pejodie. Skladbo igralci na flavto opus 27 bosta izvedla flavtistka Irena Grafenauer in pianist Michael Grant.

Slišali smo skladbo Igralci na flavto opus 27 Albera Roussela. Igrala sta flavtistka Irena Grafenauer in pianist Michael Grant. V nadaljevanju oddaje Arsove spominčice pa bomo slišali skladateljevo serenado za flavto, violino, violo, violončelo in harfo. Opus 30. Stavki. Prvi je Allegro, drugi Andante in tretji Presto. Skladbo bo pod vodstvom Iva Petriča zaigral ansambel Slavka Ostrca.

To je bila serenada za flavto, violino, violo, violončelo in harfo opus 30 Albera Roussela. Ob koncu oddaje poslušajmo Rousselovo delo iz leta 1906. Divertismo za klavir in pihalni kvintet opus 6. Izvajalca bosta pianist Igor Urjaš in pihalni kvintet Slovint.

0: Tako sta pianist Igor Urjaš in pihalni kvintet Slovint zaigrala Divertismo za klavir in pihalni kvintet opus 6 Alberta Roussela, oddajo, ki smo jo tokrat posvetili glasbi francoskega skladatelja Alberta Roussela, je pripravila Ana Marija Štukelj-Kuzma.
1: Spominčice.

Glasbena jutranjica. Dobro jutro, vam na programu Ars želimo tonski mojster Rok Kokošinek, napovedovalka Ajda Sokler in glasbeni urednik Marko Šetinc, ki je pripravil jutranji glasbeni izbor. V tej prvi uri bomo poslušali glasbo Jozefa Haydna, Franca Schuberta, Huga Wolfa in Morisa Ravela. Najprej se bomo ustavili pri Jozefu Haydnu, ki je eden izmed najbolj zaslužnih skladateljev za razvoj glasbene oblike godalnega kvarteta. Konec 50-ih let 18. stoletja je na Dunaju napisal ene izmed prvih godalnih kvartetov in tako pridobil naziv oče godalnega kvarteta. Svojim sistematičnim delom na tem področju pa je tudi postavil temelje tej glasbeni zvrsti. Poslušajmo torej godalni kvartet v B-duru opus 1 številka 1 Jozefa Haydna v izvedbi godalnega kvarteta Hagen. Oznake stavkov so presto, menuet, adagio, menuet in finale presto.

Poslušali smo godalni kvartet v B-duru opus 1, številka 1 Jozefa Haydna v izvedbi godalnega kvarteta Hagen. Glasbeno jutranico pa nadaljujemo sonato za violino in klavir številka 1 v D-duru Deutsch 384 Franca Schuberta. Skladba je bila namenjena domačemu muziciranju in ne koncertnemu nastopanju, kar dokazuje tudi krajša dolžina, ki se ne more primerjati z mogočnimi Beethovnovimi sonatami. Prav zaradi manjšega obsega je založnik po Schubertovi smrti njegove tri zgodnje violinske sonate označil za sonatine, s čimer je želel privabiti širši krog glasbenih amaterjev.

Slišali smo sonato za violino in klavir številka 1 v D-duru Deutsch 384 Franza Schuberta. Izvedla sta jo violinist Anton Steck in pianist Robert Hill. Zdaj pa se z glasbo selimo proti koncu 19. stoletja, ko je deloval v Slovengradcu rojeni slovensko-avstrijski skladatelj Hugo Wolf. Wolfa, ki je večino življenja preživel na Dunaju, uvrščamo med pomembnejše skladatelje poznoromantičnega časa in dunajskega fendesjekla, ki je svojim glasbenim delovanjem vplival tudi na največje skladatelje svojega časa. Med drugim je njegovo delo poznal tudi njegov sošolec na Dunajskem konservatoriju Gustav Mahler. Opus Huga Wolfa odlikuje intenzivna ekspresivnost, ki je bila v okviru poznoromantične glasbe povsem samosvoja. Poslušajmo italijansko serenado Huga Wolfa v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki ga bo vodil Anton Nanut.

To je bila italijanska serenada Huga Wolfa v izvedbi Simfoničnega orkestra RTB Slovenija, ki ga je vodil Anton Nanut. Pred drugo jutranjo kroniko ob 7. uri nas čaka še nekaj glasbe. Poslušali bomo svito Kuprenov Nagrobnik Morisa Ravela. Ta skladba je Ravelov poklon francoski glasbi 18. stoletja, katere osrednja osebnost je bil François Couperin. Vendar pa ima naslov Nagrobnik tudi drugačen pomen. Ta svita, ki je najprej nastala kot klavirska skladba, je posvečena številnim Ravelovim prijateljem, ki so padli na bojiščih Prve svetovne vojne. Vsak stavek nosi posvetilo enemu izmed njih. Izvirna Ravelova klavirska svita Kuprenov Nagrobnik je nastala v letih od 1914 do 1917.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. V naši državi še vedno uživamo blaginjo, a se bomo morali v prihajajočih letih prilagoditi na številne izzive, ugotavlja Urad za makroekonomske analize. Zaradi politične razklanosti pa žal razprava o nadaljem razvoju vedno znova izostane, opozarja ekonomist Mojmir Mrak.
2: In to jaz mislim, da je tudi eden od razlogov, zakaj smo v zadnjem času v bistvu rasli bistveno počasneje, kot bi si želeli.
1: V zraku ostaja tudi vprašanje, koliko ustvarjene blaginje se bo prelilo v vojaške izdatke. Pregled Zveze NATO naj bi pokazal, da Slovenija ni izpolnila ključne zaveze o naložbi 2% BDP v obrambo. Pristojni minister Borut Sajovic to zavrača in meni, da bi morali upoštevati vlaganja v kritično infrastrukturo.
3: In zame to je obramben izdatek. Razumem pa, da je seveda razmišljanje tistih ocenjevalcev drugačno.
1: Na Mariborski univerzi so izvolili novega rektorja. Zdravka Kačiča bo na položaju zamenjal Dejan Korošak, ki napoveduje priprave na novo obdobje visokega šolstva.
4: In tukaj nas čaka zelo naporno delo pogajanja po dveh temeljnih zakonih z pristojnim ministrstvom.
1: Košarkarjem Olimpije je sinoči grozil konec sezone v mednarodnih tekmovanjih, a jim je kljub zaostanku več kot 20 točk uspelo zasukati tekmo v Stožicah in si zagotoviti še tretji obračun proti Crveni zvezdi. O polfinalistu Lige ABA bo odločilo srečanje v Beogradu. Še hiter prelet vremena, po državi se je precej ohladilo, ponekod so se temperature spustile tudi pod ledišče. Danes bo prehodno nekaj več jasnine, popoldne bo spet oblačno in deževno. Z vami sem Rasto Pahor. Ta teden potrjeni tako imenovani interventni razvojni zakon je pokazal, da ima slovenska politika popolnoma nasprotne poglede na to, kaj je razvoj in kako ga doseči. Kot poudarjajo strokovnjaki, je prav politična razklanost ena od ključnih ovir za hitrejši razvoj. Na vprašanja, kakšna je kakovost življenja v Sloveniji in kje so omejitve do zdajšnjega razvojnega modela, odgovarja dokument z naslovom Kakovost življenja v Sloveniji, poročilo o razvoju 2026, ki ga bo Urad za makroekonomske analize in razvoj javno predstavil danes. Da Slovenija potrebuje sodoben, operativen in finančno vrednoten strateški dokument, strokovnjaki in gospodarstvo opozarjajo že dlje časa. Erika Štular.
5: O omejitvah do zdajšnjega razvojnega modela smo poslušali že lani, a kljub pozivom volilno leto ni prineslo resne razprave o novem modelu, kjer bi gospodarstvo in družba temeljila na ustvarjalnosti, inovacijah in maksimiranju svojih potencialov. Tudi profesor Mojmir Mrak že dolgo opozarja.
2: To, da smo v Sloveniji tako politično razklani, kot smo, je nedvomno resen razvojni problem naše države, zaradi katerega tudi v bistvu se ne uspemo poenotiti o praktično nobeni resni stvari. In to jaz mislim, da je tudi eden od razlogov, zakaj smo v zadnjem času, v zadnjih letih v bistvu rasli bistveno počasneje, kot bi si želeli.
5: Je pa zdaj več strinjanja, da je osnovni predpogoj za dvig kakovosti življenja produktivnost.
2: Če mi ne bomo produktivnosti povečali, potem jasno bomo socialo dosegali na ta način, da bomo imeli vsi manj.
5: Slovenija potrebuje strateški načrt tudi zato, da bo v prihodnjem proračunskem obdobju Evropske unije lahko fokusirala investicije na prednostna področja in vzpostavila učinkovit ekosistem za sodelovanje na centraliziranih razpisih bodočega Evropskega sklada za konkurenčnost. Nacionalni načrt razvoja pričakuje tudi gospodarstvo. Vesna Nahtigal, gospodarska zbornica.
6: Slovenija namreč ima potencial za razvoj podjetij z višjo dodano vrednostjo, zato so potrebne dolgoročne razvojne odločitve tako na področju znanja, tehnologij, inovacij, investicij, razvoju kadrov in tako naprej.
5: Država bi morala opredeliti strateške gospodarske panoge in ukrepe glede poslovnega okolja, od davkov energetike do financiranja, pravi. Umar tudi letos ugotavlja, da kakovost življenja ostaja visoka, soočamo pa se z naraščajočimi izzivi. Za ohranjanje blaginje in razvoj bi morali okrepiti človeški kapital, izboljšati življenjske pogoje vseh generacij in družbeno kohezijo, pa tudi okrepiti prehod v nizkooglično krožno gospodarstvo, podprto z inovacijami, rastjo produktivnosti in razvojnimi javnimi financami.
1: Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo danes obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih. Z njim bi po predlogu Stevanoviča števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih. Z njim bi po predlogu Stevanoviča Levici in Vesni dodelili mest

0: ani ni namenila 2% bruto domačega proizvoda za obrambne izdatke, dejal, da je Slovenija zato namenila več kot 2%. Kot je pojasnil, je Slovenija zvezi NATO prijavila obrambne izdatke v višini 2,04% BDP-ja oziroma 1,438 milijarde evrov. Od tega je bila nekaj več kot milijarda namenjena za druge potrebe vojske, tehnike, ministrstva in nadzor varnostnih sistemov. Različne poglede pa po njegovem sproža 330 milijonov evrov, ki so bili na podlagi zakona o obrambi porabljeni za infrastrukturne projekte.
1: In zame to je obramben izdatek, za tem stojim. Razumem pa, da je seveda razmišljanje tistih ocenjevalcev drugačno, da se držijo nekih preteklih pravil, ampak poglejte, v Hagu smo postavili dva stebra, prvega in drugega, da lahko ti izdatki sodijo v drugi steber, ni nobenega dvoma.
0: Depeša, ki naj bi vsebovala kritike glede doseganja ciljev, je sicer tajni dokument, zato na ministrstvu njegove vsebine ne morejo komentirati. Zasedanje obrambnih ministrov članic Evropske unije je prineslo potrditev nadaljne pomoči Ukrajini v njenem boju proti Rusiji. Tako naj bi Kijev prvi obrok denarja v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila, ki mu ga je zagotovila Unija, dobil prihodnji mesec. Ministri so se srečali tudi s predstavniki evropske vojaške industrije in poudarili potrebo po krepitvi proizvodnje. Iz Bruslja, Igor Jurič.
2: Srečanje obrambnih ministrov je pokazalo, da bo Evropska unija tudi v prihodnje podpirala Ukrajino v njenem boju proti ruskemu agresorju. Pri tem bo pomembno vlogo imelo 90 milijard evrov vredno posojilo Ukrajini. Prvi obrok bo izplačan prihodnji mesec, saj po političnem obratu na Madžarskem ni več nikogar, ki bi preprečeval izplačilo.
3: And these funds will go directly to drones.
2: Po ministerskem zasedanju je visoka predstavnica Unije za zunanjo in varnostno politiko Kaja Kallas sporočila, da bo prvi obrok namenjen za drone, ki so v tem trenutku ključnega pomena za obrambo pred ruskimi silami. Nekateri ministri ocenjujejo, da ruski predsednik Putin ni v dobrem položaju, ker ima težave rusko gospodarstvo, ukrajinske sile pa v zadnjih mesecih spet osvajajo manjše dele ozemlja. Na šibkost Putina po ceni Kallas kaže tudi njegova izjava, da misli, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Kallas ocenjuje, da bi to lahko bila priložnost za končanje vojne. Bi pa seveda morali videti varnostna zagotovila za to in popuščanje na strani Rusije, ker ta vedno napada svoje sosede. Ministri so sicer veliko pozornosti namenili tudi krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti. Tokrat je bil poudarek zlasti na vojaški industriji, ki mora pospešiti in povečati svojo proizvodnjo. Denarja je po mnenju ministrov dovolj, zdaj se mora na to odzvati še industrija, saj rusko vojno gospodarstvo trenutno proizvaja nekajkrat več kot evropsko. Predstavniki industrije so na srečanju sicer opozorili, da je eden od problemov tudi veliko povečanje potreb v članicah Unije.
0: Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt z položaja odhaja že prihodnji mesec. Da se je postopek iskanja njegovega naslednika že začel, je med razpravo v varnostnem svetu dejala ameriška predstavnica v Združenih narodih. Prav ZDA naj bi pritiskale na nemškega krščanskega demokrata, da zapusti pisarno v Sarajevu. Schmidt pa ves čas zatrjuje, da je odločitev o odhodu iz Sarajeva sprejel sam. V New Yorku je včeraj predstavil še svoje zadnje polletno poročilo o razmerah v Bosni in Hercegovini. Več naša dopisnica iz Beograda, Saša Banjanac-Lubej.
4: Nedelovanje in blokade skupnih institucij, nerešeno vprašanje državne lastnine in zavračanje multietničnosti v Republiki Srbski so osrednje težave, ki preprečujejo napredek Bosne in Hercegovine. V poročilu ugotavlja predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Razmere se z odhodom Milorada Dodika iz predsedniške palače niso spremenile, ugotavlja Christian Schmidt.
5: On the contrary, the leadership of Republike Srpske.
4: Nasprotno, vodstvo Republike Srpske še naprej postavlja pod vprašaj celovitost Bosne in Hercegovine in spodkopava stabilnost in reforme. Staro in novo vodstvo Republike Srpske je tako pred nekaj dnevi ob dnevu zmage nazdravljalo z ruskim predsednikom v Moskvi. Schmidta pa so ves čas obstruirali in mu odrekali legitimnost. Zaradi odcepitvenih teženj je sodišče Dodiku prepovedalo upravljanje funkcije. S položaja se je umaknil, a se je kmalu z Američani dogovoril, da mu ukinejo sankcije. Predstavnica Združenih držav Amerike v varnostnem svetu Temi Bruce.
6: Christian Schmidt je pomagal vzpostaviti institucije.

0: je za suvereno Bosno. Naloga naslednjega visokega predstavnika bo prenos odgovornosti za upravljanje teh institucij na lokalne voditelje. Da bi to nalogo uspešno zaključil, mora naslednji visoki predstavnik uživati zaupanje vseh skupnosti v Bosni, je dejala Temi Brus in dodala, da imajo Združene države Amerike že svoje kandidate za Schmidtovega naslednika, če drugih ne bo. Politični analitik Dušan Janič pravi.
1: Postoji ta neformalna trojka.
0: Obstaja neformalna trojka, Združene države, Velika Britanija in Italija, ki koordinira dejavnosti v naši regiji. Ne glede na to, kakšen je Trump, ameriška administracija ne želi izgubljati časa na Balkanu, temveč končati s procesom normalizacije, pravi Janič. Bosno že oktobra čakajo volitve na vseh ravneh.
2: Izjave nemškega kanclerja Friedricha Merca razburjajo občinstvo na njegovih pogovorih z državljani ali s predstavniki zaposlenih, od katerih terja večjo delovno prožnost in prizadevanja. Njegov govor na kongresu največje sindikalne organizacije so večkrat preglasili z žvižgi. Delavci grozijo tudi s stavkami, če bo vlada posegla v njihove pravice. Iz Berlina Maja Derčar.
3: Prvič po 8 letih je nemški kancler stopil pred delegate sindikalne krovne organizacije v Nemčiji DGB in doživel hladen sprejem. Nemčija mora rešiti strukturne težave, ki jih vrsto let odlagamo in so se v mestnem času zaostrile. To veste, to vsi vemo. Treba bo delati dlje po vzoru skandinavskih držav. Pri pokojninah se bo treba nasloniti tudi na kapitalski stebr, je poudaril Friedrich Merz. Drage dame in gospodje, to ni zlonamernost z moje strani ali strani zvezne vlade. To je demografija in matematika. In osrednje sporočilo kanclerja, če gospodarstvo ne raste, ne moremo vzdrževati javnih sistemov. Vlada je že sprejela zdravstveno reformo, ki krči nekatere pravice zavarovancev. Omejila bo tudi plačila na področju dolgotrajne oskrbe, ki so bila uvedena v času debelih krav. Kancler sindikatov, ki v njem vidijo zagovornika kapitala, ni povabil k dialogu in drugače kot nekdani kancler Scholz jim ni napovedal rožnate prihodnosti. Konflikt bi se lahko poglobil, sindikati napovedujejo stavko, če bo vlada uzakonila prožnejši delavnik. Vlada prejema udarce strani kapitala in dela, nihče ni zadovoljen in vladne stranke se same borijo druga proti drugi. Najhujši boj se odvija glede spremembe obdavčitev. Socialdemokrati ustrajajo pri večji obremenitvi visokih dohodkov. Če v koaliciji ne najdejo skupne smeri, je z njimi do konca poletja konec.
4: Druga jutranja kronika.
2: Ura je 7:13. Novi rektor Univerze v Mariboru je Dejan Korošak. Na včerajšnjih volitvah je dobil skoraj 57% glasov, njegov protikandidat Mitja Slavinec pa dobrih 43%. Tamara Zupanič Čučnik.
5: Volilna komisija Univerze je po opravljenih volitvah in po pregledu rezultatov predčasnega glasovanja ugotovila, da je od 17.685 volilnih upravičencev 2.699 oddalo veljavno glasovnico, med njimi 915 iz skupine visokošolskih učiteljev, 1.010 volivcev iz skupine študentov in 774 volivcev iz skupine drugih delavcev. Novo izvoljeni rektor Univerze v Mariboru, dr. Dejan Korošak, se je takole odzval po razglasitvi rezultatov.
6: Hvala akademski skupnosti Univerze v Mariboru, hvala študentkom in študentom, hvala sodelavkam in sodelavcem.
5: Zahvalil pa se je tudi sokandidatu doktorju Miti Slavincu za veliko vsebinskih pogovorov skozi kampanjo. Doktor Slavinec je novo izvoljenemu rektorju čestital.
7: In mu želim uspešno vodenje naše univerze. Se mu na tem mestu zahvaljujem za korekten odnos na vseh predstavitvah.
5: Dr. Dejan Korošak se bo zauzemal za avtonomijo univerze, poleg tega se bo skupaj z ekipo takoj začel pripravljati na novo obdobje visokega šolstva v Sloveniji.
6: Kjer prehajamo na nov način razumevanja, torej financiranja in delovanja visokega šolstva in tukaj nas čaka zelo naporno delo pogajanja po dveh temeljnih zakonih z pristojnim ministrstvom.
5: Dosedanji rektor Zdravko Kačič je poudaril.
8: Verjamem, da bo univerza tudi v prihodnje šla po poti uspešnega razvoja.
5: In da bo v prihodnjih letih uspela uresničiti vse projekte, ki so že v teku ali v pripravi.
2: Za konec spomnimo, v državnem zboru se bodo znova odločali o razrezu mest v parlamentarnih delovnih telesih, potem ko so na prvi poskus delitve letele številne pripombe strank do zdajšnje koalicije. Delo parlamenta bo tudi pod drobnogledom ustavnih sodnikov, ki bodo med drugim obravnavali pritožbe v zvezi z označenimi lističi na tajnem glasovanju o predsedniku parlamenta in ustavnostjo poslovnika. Pričakovati je tudi nadaljevanje vročih polemik o interventnem zakonu, ali gre za usodno spremembo v naši državi ali le za popravek usmeritve najverjetnejše prihodnje koalicije. Več o tem v razširjeni oddaji ob 8 na kvadrat. V športnem prispevku pa o uspehu košarkarjev Olimpije, ki so v Stožicah izničili visok zgodnji zaostanek proti Crveni zvezdi in tako vsaj za eno tekmo podaljšali svojo sezono v Jadranski ligi. Z vami bo Nina Smole. Ostanite še naprej na toplem in v naši družbi prijetno sredo želimo.
3: Košarkarji Olimpije so na drugi tekmi četrtfinala Jadranske lige proti Crveni zvezdi z 92-86 slavili na domačem parketu in serijo vrnili nazaj v Beograd. V Stožicah je bil Luka Skrlovnik.
9: Po slabem začetku Olimpije, ko je Crvena zvezda odlično organizirala, domači pa so se zanašali na neizdelane mete, so gostje že v drugi četrtini povedli za 21. Olimpijo sta pred polčasom približala DJ Stewart in Umoja Gibson, v nadaljevanju pa je na svoji predstavi le gradila. Povedla je v obrambi, zaprla vse poti do točk Crveni zvezdi in iz obrambe gradila svoj napad. Zvezda se je v drugem polčasu zanašala na samostojne zaključke in individualno kakovost. Olimpija pa je odgovorila z borbo pod košem in ekipno igro. Za piko na i do končne potrditve zmage domačih je tri proste mete zadel Aleksej Nikolič.
10: Vedeli smo, da ne moramo tako slabo igrati skozi tekmo in verjeli, da bomo uspeli spostaviti nek svoj ritem, predvsem v obrambi, oni so res zadevali in imeli so dokaj lahke pozicije, potem smo nekako bolj čvrsto zaigrali in v napadu je pač bolj steklo.
9: Olimpija je v zadnjih minutah igre uprizorila zrcalno sliko s prvo tekmo serije. Imela je več energije kot nasprotnik za udaren zaključek. Najboljša strelca Olimpije sta bila Stewart s 20 in Gibson s 25 točkami. Tretja odločilna tekma serije bo konec tedna v Beogradu.
3: Na kolesarski dirki po Italiji je včeraj s tretjim mestom rožnato majico vodilnega oblekel domačin Giulio Ciccone. V skupnem seštevku ima 4 sekunde prednosti pred zasledovalci. Današnja peta etapa je razgibana in se bo nekaj po 12 uri začela ob obali Tirenskega morja. Do cilja v Potenci bodo kolesarji morali premagati še 2 kategorizirana vzpona. Celje bo danes prizorišče finalnih obračunov nogometnega državnega pokala. Moško tekmovanje je prineslo veliko presenečenj, v finalu pa se bosta ob 20. pomerila Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Obe ekipi sta na poti do finala izločili številne favorite in obe lovita svoj prvi naslov. Za Aluminij bo to tretji pokalni finale, za Brinje pa prvi. V ženskem finalu, ki bo ob 16. se bosta srečali najboljši ekipi ženske lige. Državne prvakinje nogometašice Mure bodo lovile svojo 12. pokalno lovoriko, Radomlje pa prvo. Na evropskem prvenstvu v tekvondoju v Minhnu so slovenski borci za zdaj še brez zmage. Prva dva dneva sta v prvi borbi pot končala Ivan Trajkovič in včeraj še Domen Mol. Danes bodo na blazine na Bavarskem stopili 3 Slovenci, poleg Ožbolta, Molja in Nike Rudolf še olimpijec iz Pariza Patrik Divković.
11: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditelj Rasto Pahor, tonski mojster Lovro Štanta.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
11: Z Agencije za okolje Timotej Kozel.
12: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju okoli 7, najvišje dnevne od 15 do 20 na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Obeti, v petek in v soboto, bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
11: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet pri Krtini proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obe smeri in od Lukovice proti Ljubljani. Čas potovanja se tam podaljša za približno 30 minut. Zastoji so tudi na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in od Unca proti Postojni, ter na glavnih in regionalnih cestah, ki vodijo v večja slovenska mesta. 7 in 21 minut.
4: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

To je sreda, 13. maj, izbrali ste tretji program Radia Slovenija in sledi nekaj besed o jutru, popoldnevu in večeru na Arsu. V tokratni džezovski jutranici se bosta Hugo Šekoranji v studiju uživo pridružila člana zasedbe Bossa de Novo, pevec Primož Vites in kitarist Aljoša Kosor. Pred že razprodanim nedeljskim koncertom na velikem odru na Litostrojski 56, kjer bo zasedba nastopila v okviru cikla Ars in Drama, se oglasita ob 9. V oddaji Skladatelj tedna pa se znova posvetimo sodobni ameriški simfoniji. Steven Albert nam je zapustil 2 simfoniji. Za prvo, ki jo je poimenoval Rečni tok, je leta 1985 dobil Pulitzerjevo nagrado. Prisluhnemo ji malo po 10. Delo Ubili smo Stelo avstrijske pisateljice Marlene Haushofer je kratka, a izjemno zgoščena in pretresljiva pripoved o molku, sokrivdi in o tem, kako lahko tudi navidezna pasivnost postane oblika nasilja. Zgodbo pripoveduje ženska, ki se po smrti mlade Stele ozira nazaj in poskuša razumeti svojo vlogo v dogodkih, ki so pripeljali do tragedije. Knjiga Ubili smo Stelo je izšla pri knjiženem društvu Hiša poezije, o njej pa bomo v oddaji Literarna matineja razmišljali s prevajalko Marušo Mugerli Laurenčič, malo po 11. Med popoldanskimi vsebinami pa izpostavljamo oddajo Glasovi svetov. Evropska unija je sprejela zakonodajo, ki naj bi ščitila uporabnice in uporabnike pred škodljivimi in nezakonitimi praksami spletnih gigantov. Vendar v Bruslju ta hip pripravljajo spremembe, ki naj bi to regulacijo omilili. Zakaj zdaj te spremembe? Pomembno vlogo pri rahljanju regulacije igra lobiranje, ki ga preiskujejo v organizaciji Korporativni evropski observatori. Za njo dela tudi Bram Vranken. Pogovor z njim slišite 5.14. Ob 20. pa bosta v jazz klubu Kazina nastopila brata Krajnčan. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa koncerta, ki bo stekel v okviru cikla Jazz Ars All Stars. Brothers Krajnčan sta Kristjan in Žigan Krajnčan, ki se predstavljata z novo ploščo The Only Thing I Know. Poslušamo istoimensko skladbo. Dobro jutro vam želiva tonski mojster Roko Košinek in napovedovalka Ajda Sokler.

Poslušali smo skladbo The Only Thing I Know z istoimenske plošče Kristjana in Žigana Krančana, ki se bosta zvečer ob 20. predstavila v jazz klubu Kazina, vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa na Arsu.

Glasbena jutranica. Spoštovani poslušalci in poslušalke, zopet vabljeni k poslušanju glasbene jutranice, ki jo je pripravil Marko Šetinc. Najprej bomo poslušali serenado v emolu za godalni orkester opus 20 Edvarda Ilgarja. Edvard Ilgar je v domovini užival velik ugled. K temu sta pripomogla umirjen glasbeni slog in značilna drža skladatelja post-viktorijanske dobe. Zelo kmalo se je uveljavil kot največji angleški skladatelj, bil povišen v viteza, dik pred smrtjo pa celo v barona. Dobil je uradna priznanja in najvišje časti, kar jih je lahko dobil angleški glasbenik. Obogatil je vsa glasbena področja, od opere do simfonije in komorne glasbe. Serenado v emolu za godalni orkester opus 20 Edvarda Ilgarja bomo zdaj poslušali v izvedbi godalnega orkestra RTV Slovenija, ki ga bo vodil Samo Hubad.

Slišali smo serenado v E-molu za godalni orkester Opus 20 Edvarda Elgarja v izvedbi godalnega orkestra RTV Slovenija, ki ga je vodil Samo Hubad. Claude Debussy je bil eden tistih umetnikov, za katere bi težko rekli, da so bili slepo vdani samo glasbi, čeprav se ga danes spominjamo kot enega najbolj genialnih ustvarjalcev svoje umetnosti. Svoj odpor do ozkega dojemanja glasbe konservativnih mojstrov je pogosto tudi javno izražal. Včasih se je celo spraševal, zakaj ni raje postal slikar in deloval v okolju, ki je bilo duhovno veliko bolj odprto kot glasbeno. Sam je tudi trdil, da se je veliko več naučil od slikarjev kot od glasbenikov. Zato ni čudno, da sta k razvoju Debussyjevega sloga pripomogla njegovo druženje in tesno sodelovanje z najbolj naprednimi umi bohemskega Pariza. Poslušajmo rapsodijo številka 1 za klarinet in klavir Clauda Debussyja v izvedbi Dua Claripiano.

0: Slišali smo rapsodijo številka 1 za klarinet in klavir Claude Debussyja v izvedbi dua Claripiano.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

Dragi poslušalci, glasbeno dogajanje se je razmahnilo, zato vas vabimo, da izmed današnjih 5 dogodkov izberete enega po svojem okusu. Drevi ob 7:30 bo v Uršulinski cerkvi Svete Trojice v Ljubljani 8. sklepni koncert za sakralni abonma. Nastopil bo ansambel za zgodnjo glasbo Audite. Sestavljajo ga Federica Lopinto, Tilen Udovič in Janez Jocif. Na programu pa bodo Marijine pesmi iz zbirke Cantigas de Santa Maria kralja Alfonza X. Modrega. Ljubitelji kitarske glasbe pa boste lahko prišli na svoj račun drevi ob 7:30 v dvorani Julija Beteta na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. V prvi polovici večera boste lahko poslušali komorne skupine s kitaro, v drugem pa kitarski orkester Akademije za glasbo. Koncertni atelje Društva slovenskih skladateljev bo tokrat zvenel z roko v roki slovenskimi pisatelji na Društvu slovenskih pisateljev drevi ob 7:30. Harfistka Tina Žerdin in sopranistka Nika Gorič nas bosta popeljali skozi dela Matica Romiha, Vita Žuraja, Alojza Srebotnjaka, Margarete Ferek Petrič in Kaje Sarjahu. Dogodek bo ob 7:00 odprl pogovor z izvajalkama. V zvenu grajskih harmonij bo drevi ob 8:00 na gradu Kromberg zvenel čembalo pod prsti Eve Dolinšek. Za svoj recital je izbrala dela 3 velikih skladateljev: Johana Sebastiana Bacha, Domenika Scarlatija in Georga Friedricha Händla, ki jih povezuje skupno rojstno leto 1685. Mešani pevski zbor Kantemus iz Kamnika pa vabi po večerni maši okoli 8:00 v cerkev Marijinega brezmadežnega spočetja na Šutni. Skupaj z gostom, kanadskim zborom Larneuf, prireja koncert sakralne glasbe pod naslovom Od koncev zemlje naj odmeva hvalnica.

0: Wisława Szymborska je bila poljska pesnica, esejistka in prevajalka. Leta 1996 je prejela Nobelovo nagrado za literaturo. Rodila se je 2. julija 1923 v Bninu, pozneje pa se je preselila v Krakov, kjer je živela do svoje smrti leta 2012. Prodaja njenih pesniških del se lahko kosa s prodajo proznih del njenih uglednih pisateljskih kolegov. Ne glede na to pa je v pesmi Nekateri imajo radi poezijo pripomnila, da umetnost zanima nič več kot 2 izmed tisočih ljudi. Ugled si je pridobila z neprav obsežnim opusom. V 60-ih letih svojega ustvarjanja je objavila manj kot 400 pesmi. Njena pesem Rana ura je pravi slavospev odtenkom, tem bistvenim sestavinam življenja.
1: Spim še, medtem pa se zvrstijo dejstva. Okno se beli, tema sivi. Iz nejasnega prostora se prikazuje soba. V njej iščejo oporo migotavi bledi prameni. Za povrstjo in brez naglice, kajti to je obred. Sedanijo ploskve stropa in sten. Ločujejo se oblike druga od druge, leva stran od desne. Svitajo se razdalje med predmeti, žvrgolijo prvi odbleski na čaši, na kljuki. To, kar je bilo včeraj premaknjeno, kar je padlo na tla, kar spada v okvir, se zdaj ne le dozdeva, ampak zares je. Samo podrobnosti še niso prišle v vidno polje. Ampak pozor, pozor, pozor. Vse kaže, da se vračajo barve in celo najmanjša stvar bo dobila prav svojo, skupaj s senčnim odtenkom. Preredko se temu čudim, pa bi se morala. Navadno se prebujam v vlogi zapoznele priče, ko je čudež že mimo. Dan že postavljen, svitanje pa vešče spremenjeno v jutro.
0: V interpretaciji dramske igralke Medeje Novak in v prevodu doktorja Nika Ježa ste slišali pesem Rana ura. Napisala jo je poljska pesnica Wisława Szymborska.

Glasbena jutranica. Začetek 20. stoletja je zaznamoval idejni dvoboj Ferruccia Busonija in Hansa Fitznerja. Prvi je leta 1907 v osnutku estetike nove glasbe zagovarjal idejo razvoja glasbe in misli o glasbi sami. Hans Fitzner, zastopnik retrospektivno oglašene estetike iztekajočega se 19. stoletja, pa je Busoni odgovoril z oglušujočim napadom v dveh spisih: Futuristična nevarnost iz leta 1917 in Nova estetika glasbene impotence iz leta 1919. Busonijeva razprava je nekakšen odmev glasbenih tendenc tedanjega časa. V ospredju je klic po odmev glasbenih tendenc tedanjega časa. V ospredju je klic po novih glasbenih izraznih možnostih,

postaviti popolnoma nov estetski idiom. Poslušajmo najprej Buzonijevo skladbo, uverturo k Veselo igri, opus 38, izvedel jo bo Simfonični orkester RTV Slovenija, ki ga bo vodil dirigent Ernest Burr.

Slišali smo uverturo k Veseloigri opus 38 Ferruccia Bozzonija. Izvedel jo je Simfonični orkester RTV Slovenija, ki ga je vodil dirigent Ernest Burr. Bozzonijeve misli o nujnosti spremembe tedanje glasbene estetike so doživele silovito nasprotovanje nemškega skladatelja, dirigenta in teoretika Hansa Pfitznerja, samooklicanega antimodernista. O njem lahko beremo, da je bil nezaslišeno egocentričen človek, poln ran in protislovi, histerično nezaupljiv in zelo netakten. Po pričevanjih pa je bil lahko tudi vedrošaljive narave in izjemno občutljiv človek. Navdih je črpal iz glasbenega idioma pozne romantike. Njegovi spisi o glasbi pa so obloženi z ne preveč natančnim leporečjem. V njih je odklanjal preseganje tradicionalnih okvirjev in silovito nasprotoval glasbenemu napredku. V tem je bil na nasprotnih bregovih z Bozzonijevo mislijo o nujnosti nove glasbene estetike. Bozzoni mu je uljudno in spravljivo odgovoril v odprtem pismu, vendar pa je Pfitzner v svojem strahu pred nevarnostjo pretrganja kontinuitete slavne nemške tradicije odgovoril še bolj napadalno. V uvodu spisa Nova estetika glasbene impotence iz leta 1919 je izrazito pronemško in protijudovsko hujskal proti nevarnosti, ki naj bi prežala proti celotni duhovni tradiciji Nemčije. To besedilo, polno predsodkov in rasne ideologije, je bilo pozneje velikokrat citirano in je Pfitznerju oduzelo vso kredibilnost resnega pisca o glasbi in družbeni vlogi glasbene umetnosti. Poslušajmo zdaj dve skladbi iz cikla petih klavirskih skladb opus 47 Hansa Pfitznerja z naslovoma Hieroglifi in melodija. Igral bo pianist Gilbert Schuchter.

Poslušali smo skladbi iz cikla petih klavirskih skladb opus 47 Hansa Pfitznerja z naslovoma Hieroglifi in melodija. Igral je pianist Gilbert Schuchter. Glasbeni neoklasicizem 20. stoletja ima dva izvora. Nemški se je zgledoval po idejah Ferruccia Busonija, francoski pa po Ericu Satiju in Jeanu Cocteauju. Nemškemu gibanju je sledil Ernest Bloch, ki je leta 1925 v Združenih državah Amerike ustvaril svoj prvi koncerto grosso za godalni kvartet z obligatnim klavirjem. Bloch je začel komponirati pod Mahlerjevim in Straussovim vplivom, vendar pa se je pozneje naslonil na neoklasicistične in neobaročne vzore. Mladost je preživel v domovini, kjer je tudi opravil prve študije kompozicije, leta 1916 pa je odšel v Združene države, kjer je kmalu postal državljan, hkrati pa si je z izvedbami svojih del pridobil sloves judovskega skladatelja. Ernest Bloch ni nikoli posegal po najnovejših glasbenih sredstvih in je v ideji neoklasicizma predvsem iskal ideje, kako globje povezati umetniško izražanje in življenje samo. V takšnem duhu je pisan tudi Blochov koncerto grosso za godalni kvartet z obligatnim klavirjem z oznakami stavkov Allegro energico e pesante, Allegro moderato, Assai lento Allegro in Allegro. Zdaj ga bomo poslušali v izvedbi pianista Acija Bertonclja in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Dirigiral bo Samo Hubad.

To je bil koncerto Grosso za godalni kvartet z obligatnim klavirjem Ernesta Blocha. Izvedla sta ga pianist Aci Bertoncelj in simfonični orkester RTV Slovenija. Dirigiral je Samo Hubad. Do 9. ure, ko bo na vrsti džezovska jutranica, bomo predvajali glasbo Erika Satija. Ta francoski ekscentrični glasbeni umetnik se je rodil 17. maja leta 1866 in je bil sovražnik preveč resne umetnosti, posebnež in humorist. S svojimi številnimi kompozicijami pa je močno vplival na poznejšo avantgardo. Njegov večplastni in eklektični glasbeni slog ter komponiranje antiglasbenih oblik, multimedijski projekti in prvi nadrealistični glasbeni postopki ga postavljajo med najizvirnejše glasbene umetnike na prehodu v 20. stoletje. Leta 1878 se je vpisal na Pariški konservatorij, kjer je ostal le 2 leti in pol. Študij je opustil predvsem zaradi strogosti, ki je tam veljala, in pa nenaklonjenosti njegovih mentorjev. Pianist Emile Decombe, ki je učil na konservatoriju, ga je označil za najbolj lenega učenca. Da bi se finančno osamosvojil, je leta 1887 zapustil dom in se vpisal v francosko vojsko. Njegova vojaška kariera pa ni trajala dolgo, saj je bil že čez nekaj mesecev odpuščen zaradi bolezni. Sati je kmalu zatem začel pisati skladbe za pariške nočne lokale in bil reden gost v predelu mesta, kjer so se zbirali najrazličnejši umetniki. Med letoma 1887 in 1892 je tudi deloval kot pianist v slavnem kabaretu Črni maček. Poslušajmo zdaj glasbo Erika Satija, najprej 3 puste preludije za psa in zatem birokratsko sonatino. Igral bo pianist Bojan Gorišek.

To sta bili skladbi Erika Satija, trije pusti preludiji za psa in birokratska sonatina. Izvedel ju je pianist Bojan Gorišek. Tokratno glasbeno jutranico je pripravil glasbeni urednik Marko Šetinc. Sicer pa sreda je, 9 ura, oboje je preklicalo džezovsko jutranico. V sosednjem studiu sta se pred nedeljskim koncertom Huguše Koranji pridružila dva člana zasedbe Bossa de Novo, pevec Primož Vites in kitarist Aljoša Kosor.

0: Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v naši stalni sredini džezovski jutranici na programu Ars. Kot je naša voditeljica Ajda Sokler že napovedala, danes v studiu dva prav posebna gosta, člana zvezdniške zasedbe Bossa de Novo. To sta kitarist Aljoša Kosor, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pevec in še marsikaj drugega, tudi tokalist recimo, Primož Vites, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Hvala za obisk v studiu programa Ars, v tej zgodni džezovski, ne džezovski uri. Predlagam, da se vsi skupaj še malo zbudimo, skupaj z našimi poslušalkami in poslušalci in slišimo legendarno skladbo iz obdobja Bossa Nove, ki sta jo prav vidva posnela na svoji plošči, ki nosi naslov Andante, več o tem kasneje, gre pa za skladbo, ki nosi naslov Desafinado.
3: Se você disser

0: Desafinado, skladba Antonija Carlosa Jobima v izvedbi naših današnjih gostov v džezovski jutrnici na programu Ars. To sta gospod Aljoša Kosor in Primož Vites. Še enkrat dobro jutro. Fantastična izvedba skladbe, seveda, ki je doživela mnoge, mnoge izvedbe. Preden vaju kot, lahko bi rekel, slovenska glasbena zvezdnika vprašam, kaj se danes jedla za zajtrk, kakšen parfum uporabljata, tako naprej, bi morda vseeno nekaj o Bossa Novi. Bossa Nova je doživela od svojih začetkov konca 50-ih let, recimo, pa do danes mnoge, tako recimo na nek način lahko rečemo, valove, mnoga izdanja, bili so začetniki, pa tisti, ki so Bossa Novo nadaljevali in tako naprej, vse do danes. Kam v teh valovih spada Bossa de Novo?
1: Bossa de Novo je band, ki obstaja zdaj zadnjih 23 let, mislim, da 2003 smo imeli prvi koncert. To se pravi, da je to band, ki je nastal zelo dolga leta po začetku Bossa Nove, po tem izbruhu Bossa Nove v Rio de Janeiro. In je, kako bi rekel, to je neka reakcija nas navadnih zemljanov, ne, v bistvu na nekaj, na neko muziko, ki je do takrat že postala pač univerzalna muzika. Ne. To ni več samo brazilska muzika, iz te glasbe se napajajo mnogi jazz standardi in tako naprej, skratka, to je glasba, ki smo jo lahko slišali pač marsikje in je postala tudi zelo vplivna posod po svetu, začeši pač še začetku 60-ih let v Ameriki, potem še na Japonskem in zlasti skozi francosko percepcijo, ne, tudi v Evropi. Ne. Tudi v slovenski glasbi v 60-ih, 70-ih letih zaznamo v bistvu ta vpliv, ne? Recimo Privšek je ene določene aranžmaje in skladbe recimo delu zelo pod, mislim, pod vplivom, poznavajoč, ne, to glasbo. Ne? Tako da nekak smo tukaj v tej posebni ritmiki, harmonizacije, ne, kaj tudi mi, ne, kot prijatelji in člani tega benda, ne, prepoznali to neko draž, to neko vabljivost te muzike, ki je hkrati malo tuja, ne, zaradi te neke specifične ritmike in tako naprej, in hkrati zelo domača, zelo, kako bi rekel, gostoljubna za uho.
0: No, to bo eno od mojih naslednjih vprašanj, namreč, zakaj je temu tako? Zelo skromno si se nekak izrazil navadni smrtniki, ne, si rekel, ali državljani, ali zemljani. Namreč, skupina Bossa de Novo je res svojo pot začela, kot si rekel, ne, tam nekje 2003, popolnoma nekako morda naključno, amatersko, za prijatelje in tako naprej. Stvar pa je prerasla danes v bend, ki polni največje dvorane, če omenem samo Križanke, in sodeluje z nekaterimi velikimi zvezdniki iz Brazilije. O tem bosta mogoče povedala malo več kasneje, ne? Pripravljajo se celo neki res strahoviti projekti, plošča v Braziliji in tako naprej. Skratka, to ni šala, ne? Če slovenski bend pride v Brazilijo in uči Brazilce, če se malo pošalim, igrati Bossa de Novo. Bossa de Novo, torej Aljoša Kosor na kitari, Marko Gregorič na basu, Sergej Ranđelović na bobnih, na kitari in tokalih Mitja Vrhovnik Smrekar in Primož Vites, pevec. Nespremenjena tako rekoč skoraj, da, ne, zasedba.
1: Zadnjih, recimo, 12 let, ja.
0: Zadnjih 12 let. Imate pa navado vedno povabiti, skoraj vedno povabiti na vsaj te večje koncerte kakšnega eminentnega gosta in to so ponavadi tisti najbolj eminentni, prepoznavni slovenski džezisti ali pa tudi pevci, pevke, ne. Dobro. Morda samo, da ne pustimo naše poslušalke in poslušalce v temi, povemo, da smo danes tukaj tudi zato, ker je v nedeljo velik koncert zasedbe Bossa de Novo v Drami.
1: Tako je.
0: V okviru cikla Ars in Drama boste nastopili, no, tudi z gosti, zato sem se zdaj spomnil na to. Koncert, povemo, je razprodan. Zato verjamem, da bo danes še toliko večji naval na telefon, ker bomo podelili dve brezplačni vstopnici za tistega, ki bo pravilno odgovoril na naše izjemno težko nagradno vprašanje. Torej,

0: drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lahko nas pokličete in se vključite v tale pogovor, zastavite vprašanje, tudi vi, vsekakor ga bomo, če boste želeli, zastavili tudi mi vam in lahko si prislužite dve stopnici, ki sta še ostali rezervirani prav posebej za to priložnost, koncerte, kot rečen razprodan. Pokličite nas, naša številka je omrežna skupina Ljubljane, nič 1, 475-26-09, torej 475-26-09 in z veseljem se bomo pogovorili z vami, morda pa tudi vi z nami. Torej, nedelja, drama, Bosa Denovo in dva gosta.
1: Dva gosta, ja, predvsem ob dveh gostih je tukaj godalni orkester Simfoniko RTV Slovenija, kar je za nas pač velik, kako bi rekel, dogodek. Ob njih pa in seveda dirigent in aranžer Matjaž Mikuletič, ki se je, moramo reči, izjemno izkazal pri tem projektu. Pela bo par pesmi Nina Strnad, ki je, mislim, ona ne potrebuje ne vem kakšne predstavitve.
0: Tudi kar to povič pri srcu, ko si je omenil.
1: Večkrat je že bila tudi v tvoji odaji, če se ne motim.
0: Absolutno.
1: In pa mislim, da še en glasbenik, ki ga vsaj jaz osebno občudujem, že pač nekaj desetletij, pihalec Primož Flajšman, član Big Band RTV Slovenija.
0: Dva eminentna gosta, tudi za mene, moram reči, Primož Flajšman, saksofonist, ker sem pač tudi sam nekoč bil saksofonist, moram reči, da se ga vedno občudoval najprej kot izjemnega klasičnega saksofonista, ne, lahko bi se temu rekli, da Primož Flajšman je naredil domačo nalogo, kot čas rečemo, ne, Primož Flajšman je izjemen klasični saksofonist bil. Poleg tega pa se neverjetno dobro znajde v zelo različnih stilih. Ne. Poleg tega, da je jazzist par excellence, so njegova sodelovanja z različnimi zasedbami, fake orkestra, bossa, da no, tudi ni da ni, res na tistem najvišjem nivoju. Je bilo veliko vaj?
1: Vaj relativno malo, ampak so bile zelo dobro organizirane, tako da mislim, da to, Aljoša, kako se tebi zdi te vaje?
2: Vaje so bile, zame so bile že vaje doživetje, res enkratno doživetje, ker igrati s tem orkestrom te radijske hiše je res nekaj posebnega. Da ne govorim o tem, da je Matjaž Mikuletič naredil izredno delo, da je pripravil aranžmaje, ki so res dobri, ki so res nekak zadeli bistvo našega načina igranja in teh komadov, ki jih bomo igrali. Ne? Tako da se zelo veselim tudi z tega koncerta in mislim, da bo res enkratno doživetje. Upam, da nam bo uspel to tudi posneti oziroma zabeležiti
0: na nekem potem tudi nosilcu zvoka. Ne? Sem prepričan, da bomo... No, ne bodimo preveč skromni. Simfoniki RTV Slovenija, njihova godalna sekcija, torej godalni orkester, so neverjetno zaposleni ljudje z projekti, torej iz dneva v dan in težko jih je dobiti. Ni dvoma o tem, res samo najboljši to uspe in res sem vesel, da nam je to uspelo za zasedbo Bosa Denovo. Matjaž Mikuletič, vemo, ne več novi, no, ampak relativno novi umetniški vodja Big Banda RTV Slovenija, je pa res tudi eden od teh glasbenikov, ki je morda bil kot en speč vulkan na slovenski dedovski sceni. Ne? Najprej odličen pozavnist.
1: Zelo dober.
0: Vemo, da pozavnisti niso ravno tisti, ne, kjer se največ punc drenja pod odrom, ne, kjer so pozavnisti, recimo...
1: Pa ne, tudi ne raste z vsakim vogalom. Ne?
0: In ne raste z vsakim vogalom, pravzaprav jih manjka, ne? Vsakmu orkestru pozavnistov manjka. Ampak kot pozavnist, seveda, je bil solist Big Banda RTV Slovenija, potem pa je zaradi določenih težav z mišicami se kar nekaj časa boril spozavno, no, zdaj pa se je pokazala potreba po umetniškem vodu Big Banda in je bil izbran in to se je izkazalo za res fantastično odločitev, izjemno strokovno podkovan, miren, izobražen, pameten človek, ki zdaj vodi Big Band in upam, da te finančne težave, ki jih naši orkestri zdaj imajo, ne bodo preveč vplivali na razvoj naših orkestrov. Ne? Torej, ja, Matjaž Mikuletič kot avtor aranžmajev za godalni orkester, za torej vaš repertoar. Kako se pa počutite? Je treba iti zelo ven iz out of the box, kot se reče, ven iz vašega načina delovanja, ste le kvintet, zdaj pa kar nekaj še 18 godalcev.
2: No, ni bilo prav, bi rekel, trivialno, ne? Ker je to le, se treba navaditi na to, da je pred tabo dirigent, ne? In orkester, da se treba prilagoditi, ampak v bistvu, kot sem uvodoma že povedal, so aranžmaji zelo pisani na tak način igranja, kot mi igramo te komade, skratka, niso bistveno predrugačeni, tako da smo se zelo hitro ujeli, bilko rekel, že na prvi vaji so ene stvari špilale odlično, potem čez teden, ko smo imeli par vaje, pa zadeva stekla in mislim, da bo res lepo.
0: Uporabil si izraz, kot mi to igramo. V čem je razlika igranja tega stila, če govorimo zdaj recimo o bossa novi in morda tudi malo širše, ne, kako to izvaja bossa de novo, v čem ste vi originalni, s čem ste prepričali občinstvo pri pravzaprav poplavi nekih zvezdniških izvajalcev bossa nove, Eliani, Elias in tako naprej, pa če gremo nazaj v zgodovino, jih je bilo seveda zelo veliko, ne. Ampak bossa de novo je pa bend, ki dejansko polni dvorane z umetniško kvalitetno glasbo, brez ovinkov v neko popularizacijo, zanesljivo. Kako vam to uspeva?
2: Ja, to je zanimivo vprašanje, ne? Namreč zanimivo je bilo slišati Cezarja Camarga Mariana, našega velikega gosta iz Brazilije, o katerem bo mogoče že kaj rekli kasneje, ampak on je rekel, da mi igramo avtentično bossa novo. On nas je pohvalil, da igramo čisto bossa novo, tako kot se je bossa nova igrala verjetno v izvoru, to pomeni 40-50 let nazaj. Ne? In tega je precej malo zdaj še v Braziliji ostalo, ne? Zato je bilo njemu tudi ko všeč in smo hitro našli stik. Tako da v odgovor tvojemu vprašanju bi rekel, da mi v bistvu, da je mogoče ravno ta avtentičnost, s katero pristopamo do ritma, do forme, do harmonije in tako naprej, ob tem, da smo seveda malo specifični glede tega, da imamo kar nekaj avtorjev, so vsi avtorji praktično, bi rekel, razen mene, nimam še nobenega avtorskega vložka v bendu, ampak imamo svoje komade, ki jih priredimo na ta način. Primož piše prekrasne, bi rekel, besedila, ne, ki so ne prevode, ampak bi rekel, prepesnitve, ki so včasih človeku še bolj žeč kot originali, ne. Tako da v bistvu z vsemi temi elementi nekako smo naredili nek svoj obraz, bi rekel, tega benda, ki je po eni strani avtentična bossa nova, po drugi strani pa ima svoj zven in tudi svoje skladbe. Ne.
0: Zdaj, rekel si, da ste bili prepoznani, ne, strani tega res velikega brazilskega zvezdnika, da igrate pravzaprav avtentično bossa novo. Osnova alfa in omega bossa nove je, če lahko rečem, je kitara. Tista, ki je dejansko esencialni inštrument v bossa novi, vemo, Joao Gilberto je postavil pravzaprav ta način igranja, to ritmizacijo, ki jo izpeljuje sambe. Aljoša, ti nisi profesionalen glasbenik, tvoje korenine so čisto druge, ne? Elektronika, računalništvo, boš povedal kaj, ampak si saj za mene in za še marsikoga drugega najboljši bossa nova kitarist v Sloveniji, ne? Mogoče tudi širše seveda. Kako je to mogoče?
2: Ja, no, hvala za to pohvalo.
0: Pustimo Milana Feleža, Primoža Grašiča, briljantne kitariste seveda, ki tudi odlično igra bossa nova.
2: Ravno zaradi te svoje, bi rekel, profesionalne poti, ki je v elektroniki, ki je bila pa tudi povezana z glasbo. Ne? Namreč moram povedati, da jaz v času, ko sem se odločil, kaj bom študiral, ne, sem bil kar nadebuden kitarist v glasbeni šoli in tako naprej. In sem razmišljal tudi o svoji glasbeni poti, da bi šel kot glasbenik naprej, ampak mogoče prav v sami klasični glasbi, ki je bila takrat edina opcija za šolanje, kar se kitare tiče, takrat je bilo še
0: oddelka
2: in tako naprej. Nisem bil mogoče ravno v vrhu teh fantov, s katerimi smo se družili, Akademije v Ljubljani pa ni bilo, ne? Bi bilo treba iti ven študirati, to je bilo zame nekako ne, neizvedljivo. Ob tem, da me je ves čas zelo zanimala tudi elektronika, ampak predvsem akustika, ne? Skratka, doma v kleti smo delali ojčevalce, predojčevalce, efekte in tako naprej, ne? To sem pol tudi študiral na elektro. Na elektrofakulteti sem za diplomo delal zborovni efekt.
0: Zborovni efekt.
2: Namreč korus sem moral prevesti v slovenščino pri profesorju Legliču in je bil to zborovni efekt. Ne. Tako da ja, ta moja dvojnost mi je, kar se bossa nove tiče, pomagala, da sem se lahko res samo temu posvetil, ker mi to ni bilo, bi rekel, preživetje v glasbi, ampak sem lahko v glasbi res delal samo tisto, kar mi je bilo res všeč. To je bil plus tega. Ne. Čeprav včasih je bil potem, sem veliko krat razmišljal, kaj bi bilo, če bi bil samo glasbenik, kaj bi bilo, če ne bi imel glasbe, pa bi bil samo elektronik, ker v bistvu se obema tema sferama posvečam dost iskreno in srcem, kar pomeni, da sem res pol-pol. Ne? Ampak ta del, da sem imel preživetje zagotovljeno z neko drugo dejavnostjo, mi je omogočil, da sem se res nekako v to bossa novo spustil v neke detalje in skušal čim bolj analizirati in se naučiti in od ta najboljših in dobiti te prave vire, ker mi govorimo o obdobju 40 let nazaj, ne? Takrat sem jaz začel s tem. Ni YouTube-a, ni interneta, zelo težko je priti do kakršnekoli plošče, kakršnekoli informacije in glede na to, da mi je uspel ustrajati ves čas, je verjetno to prineslo nekih temu, da sem zdaj res nekak na to glasbo privezan.
0: A je to zelo pregrešna misel, da pravzaprav v glasbi morda bolj uživajo ljudje, ki niso glasbeniki, ki ne poznajo glasbe, ki jo poslušajo neobremenjeno in ne premišljujejo o tem, kakšni ritmi tečejo zadaj, kakšne harmonije, kdo je kaj fovš zapel, ampak enostavno samo poslušajo, medtem ko glasbeniki kar naprej analiziramo, ko poslušamo.
1: Ne vem, najbrž je oboje, ne? Sli, ko bi rekel, človek je sestavljen iz razuma in iz čustev, ne? Mislim, to se pravi, če to ni nekak skupaj, ne? Tudi človek, ki se v bistvu totalno predaje, recimo eni umetnosti kot je glasba, ne? Na nek način, na neki točki sigurno odpove, če ne more uporabljati razuma. Ne? Hočem reči, je pa res, da je muzika glasba, ne? Vsaj, kaj sem jaz lahko, če govorim o svojem imenu, je verjetno, ne vem, izmed umetniških izrazov ali pa sploh nekih načinov izražanja pač človečnosti ali kaj bi rekel, po moje pač največ, kar sploh obstaja, pač še več kot jezik, sam po moje. No. In je tako, ne, da skratka, da je v veliki meri, ko bi rekel, to, kar ti znotraj glasbe ali lahko dojamaš ali pa v bistvu sam sproduciraš, dejansko stvar, mogoče se to sliši banalno, ampak stvar nekega talenta in potem nekega dela. Aljoša recimo je človek, recimo edini, mislim, da je edini v tem bendu, ki vat čisto vsak dan. Recimo, me je zato ne, recimo ne more, mislim, pač ni tako, ne, ne, jaz pač funkcioniram drugače, ampak pri Aljoši jaz recimo to kontinuiranost pač, ne, občudujem in seveda pridejo tukaj rezultati, to je pa znano, ne, v bistvu, da ko hočeš ti nekaj početi, pač moraš to zvadati, moraš to delati, moraš to znati, ne sam.
0: To skoraj nekaj ne škodi. Sploh beseda umetnost, ne, umeti. Umeti, umetnost.
1: Ja.
0: Je nekaj povezava, ne.
1: Mogoče res, ja.
0: Spomni še Andrej Nalaha iz gimnazije.
1: Točno, ja.
0: No, se, zate Primož pravzaprav zelo podobno velja, ne. Tudi ti nisi seveda profesionalen glasbenik, tvoj poklic je čisto nekaj druge, ne? Si profesor na filozofske fakulteti, jezikoslovec, prevajalec in tako naprej. Pa vendar, ne, si zdaj eden najbolj prepoznavnih pevcev. Kako je to? A si se kaj učil pri kom?
1: Ne, jaz nimam, kako bi rekel, formalne izobrazbe nimam, imam pa pač, kako bi rekel, neko, s svojimi ušesi imam neko veselje do tega, ne vem, nek, do, slišem ene stvari, ne vem, itak, tako kot vsak, mislim, tako kot mnogi, no, sem prepeval že v pač teh šolskih zborih, pa to pač znotraj familije, tako recimo tudi nekaj. Ampak potem, zelo pozno relativno, ko sem se vpisal na univerzo, kot študent sem pa začel v bistvu z enimi prijatelji, najprej v bistvu kot vokalist in potem tudi delno kot pevc z Markotom Stabejem, ki je takrat igral klaviature in pel, ustanovni član Melanholikov, ne. Tako ima to Anja, v tebi se mi sanja, to je njegovo, ne, in on je drugače tudi zelo zanimiv džezovski pevc. In smo imeli band, ki se mi rekli Take Four takrat, in skratka je bil Marko Stabej, Aleš Aubel je takrat igral bas in Blaž Jurevčič je igral klavir, to sta oba glasbenika, ki sta danes, mislim, že njuna navzočnost je legendarna, že v Big Bandu RTV Slovenije, no jaz sem pa tam igral bobne, pa tudi nekaj občasno pev. Tako da, potem sem bil pa pri Fake Orchestra skupaj z Leonardijama, ne. Se je tudi Aljoša ima z Igorjem Leonardijem, v bistvu eno zanimivo štorijo, glih v zvezi z Bosanovo, v bistvu, ne. Tudi Igor Leonardij je tudi za naš prostor kar, ko bi rekel, kar pomembna, ko bi rekel, figura, ne. On je sicer bil dolg čas v Ameriki, ampak potem, ko je prišel nazaj, koliko je to zdaj, ne, 20 let tega, ne, je marsikej, ne, tudi on v bistvu pustil tukaj nekak za sabo in s to svojo glasbeno komunikativnostjo, ne. Tako da, on je tudi v bistvu sodeloval, on je igral na prvem koncertu Bosta de Novo, ki smo ga imeli v Saks pubu, a ne. Je igral skupaj z Aljošo, je igral kitaro, pa Drago Ivanuša, a ne, harmonko. No in potem pač po tem letu 2003 se je pa ta, kako bi rekel, band občasno tudi, ki že kaj preoblikoval in mislim, da 2011 ali 2012 pa je pač končal v tej zasedbi, kakor jo imamo danes.
0: Zdaj, ta, če govorimo o samem petju, praviš, seveda nisi se petja, se nisi pač nekjer učil, a je bosanova nek stil, nek žanr, kjer ni potrebe po nekem glasovnem znanju, seveda belkanto, zagotovo ne, ne. Vemo tudi zgodbo o Astrid Gilberto, kako je pravzaprav začela, ko so v studiju, ko so snemali ploščo s Stenom Getzom, potrebovali nekaj v angleščini in ona je bila edina, ki je menda nekaj malega angleško znala, ne, žival ni znal besede angleško in potem je zapela Girlfriend in pa njema, zdaj, če je to resnična zgodba ali ni, ne, v glavnem, ne bi bilo zelo naključno to.
1: To je resnična zgodba. Žena od Stena Getza je šla prepričati Astrud Gilberto v hotel, da je prišla za pet dva komada in je zapela Korkovado in zapela Girlfriend Ipanema, Garota de Ipanema, v angleščini Girlfriend Ipanema. In zaradi teh dveh, zaradi njenega vokala je ta plošča postala tako svetovno uspešna.
0: Tak hit, ne?
1: V bistvu zaradi nje, ne? Paradoksno pa je, ne? V bistvu, da na prvi izdaj te plošče v bistvu njenega imena sploh ni navedenega.
0: Tudi nič ni zaslužila, sem prebral, ne, med tem, Sten Getz je s to ploščo obogatel, to vemo, ne, med tem, ko niti Žoao Gilberto, niti Astrid, še manj, ne, pravzaprav nista imela od tega kaj dost, ne, ampak to je svet biznisa, ne, zdaj, seveda, ne, tako to je.
1: No, ampak to tvoje vprašanje je zanimivo zaradi tega, ker recimo tudi za Žoao Gilberta, jaz sem recimo tako kar, v bistvu lahko bil kot brezpogojni fan Žoao Gilberta, čeprav on po osebnostnih plateh, v bistvu vse prej kot nek človek, ki bi bil priporočljiv za se, ne vem kaj, družiti v življenju, ampak kot umetnik je pač izjemen, ne, no in za njega recimo velja njegovo petje, ne, da on poje kot bi govoril. In da v bistvu tudi govori, tako kot da bi pel. In tukaj, ne, se mi zdi, da, mislim, jaz sem se tle najdel kot nekdo, ki pač tudi strokovno, tudi znanstveno, ne, raziskuje govor, in tle ta muzika se mi zdi, no, še zdaj, oziroma sem jo že zdavno začutil kot v bistvu nekaj, kar mi omogoča to povezavo med glasbo pa govorom samim, ne. Vse vsak petje nekega teksta je tudi govor, ne, v bistvu pa tudi, v vsakem govoru, v jeziku je že upisana neka muzika, zmeri, ne, neka prozodija, neka akcenti so, intonacije in tako naprej. In tle se mi zdi, da ta muzika, recimo vsaj meni, no, omogoča pač to, kako bi rekel, realizacijo tega dvojnega interesa, ki ga imam in za jezik in za muziko, no. Kako pač jezik zveni in kaj lahko muzika v bistvu v kombinaciji s tekstom v bistvu da.
0: Ampak tukaj zdaj je zraven še en faktor, jezik, torej portugalščina in to ne portugalska portugalščina, ampak brazilska portugalščina, ne, ki je mende nekoliko malo drugačna. Ne. Ti si sicer francist, ampak seveda nisi pa študiral portugalščine. Uh-huh. Saj, uradno ne, seveda. Verjetno si se pa seveda kar precej to poglobil, ker sliši se pa zelo autentično.
1: Ja, se tudi, kakšni brazilci včasih pač me pohvalijo, ne, kako se ne sliš, da sem tujc in tako. No, mislim, jeziki pač imajo svoje posebne, v bistvu, te neke glasovne značilnosti. Ne? Francoščina zveni drugače kot bolgarščina in recimo tudi ta evropska portugalščina, ne? Iberska, zveni drugače kot brazilska portugalščina. Ne? To je pač dejstvo. Ne? To je, kako bi rekel, isti jezik, ima isto strukturo v osnovi, ampak glasovne izvedbe so pa popolnoma drugače. Vse v španščini je podobno. Ne? Ta iberska španščina, kastilščina recimo, zveni zelo drugače, čeprav isti jezik, kot jezik je govorijo v Argentini, v Kolumbiji, Mehiki in tako naprej. Uh-huh. Ne? In iz tega, po moje, no, zdaj ne vem, lahko da je to čisto samo špekulacija, iz tega izhaja tudi razlike v glasbah, ki so jih te kulture sproducirale. Ne? Recimo en flamenko zveni bistveno, je isti jezik, iz istega jezikovnega okolja, ampak zveni bistveno drugače kot salsa recimo. Ali pa son na Kubi in tako naprej. Ali pa tako tudi fado, recimo, v Lizboni, Porto in tako naprej, Coimbra, ne, zveni popolnoma, isti jezik, ampak zveni popolnoma drugače kot samba, mašiši, bosanova in tako naprej. Ne. Brazilska muzika je v bistvu, se mi zdi, ne, da je izrasla v bistvu iz te svetlobe in te neke posebne portugalščine, ki je nastala pač v Južnji Ameriki, tako kot za španščino vela pač za sonca in tako naprej, te oblike latinske glasbe. Ne.
0: In seveda gre za neke razmere popolnoma drugačne. Ne? Portugalska, to je kot celinska evropska država in potem pa kolonije, tako rekoče. Ne?
1: Ja.
0: Dobro, jaz predlagam, da rahlo prekinemo tale pogovor z glasbo. Imamo pripravljeni nekaj sklad, morda po vajenem izboru, zdaj, če lahko bi se pravzaprav predstavili že kar na Bossa da Novo, ne, iz Dua, Aljoša Kosor, Primož Vitez, pa morda še ena skladba, no, ki je tudi tako precej ena zgodnejših Bossa Nova skladb iz konca 50-ih, če se ne motim, Bim Bom,
1: ja.
0: Morda,
1: ne vem, to je znamenita druga stran, B stran od prve plošče Žuva Žilbert, na prvi strani Šega že se vdađi, na drugi strani Bim Bom.
0: Dobro, Bim Bom v izvedbi Bossa da Novo, medtem pa tudi se mi zdi, da imamo že nekoga na telefonski zvezi, pa se bomo malo pogovorili. Skratka, Bim Bom in Bossa da Novo.

0: Bim bom, kot si rekel, skladba, ki je šla na B strani skladbe Čega di sodađi, 59. Prva morda celo nekak taka uradna bosa nova plošča od Joa Gilberta.
1: Ja.
0: Nekako ne. Ja. Bili smo že prej, seveda.
1: In prav to skladbo Bim Bom je on napisal v bistvu v odgovor na to vprašanje, ki je bil vse čas deležen, kaj je to brazilska glasba, kaj je to bossa nova, kaj je samba in tako in on je pač v tem, v tej skladbici pač pojasnil, da to je pač groove, ne, in zvedo bim bom, bim, bim, bom, bom, bim, tako, ne, skratko on je skozi groove pojasnil, kaj to je, brez definicij, samo skozi muziko, ne.
0: V te začetki bossa nove najprej niso bili preveč dobro sprejeti, ne, recimo na radijskih postajah so se kar precej mučili in Joao in Tom Jobim, tako naprej, da bi prišli v snemalne studije, da bi njihove skladbe zavrteli, ne. Dobro, ampak pred nadaljujemo, nič 1-475-2609 je naša telefonska številka, torej omrežna skupina Ljubljane 475-2609. Morda si kdo želi prislužiti dve brezplačni vstopnici za koncert, ki je razprodan, koncert v nedeljo v Ljubljanski drami, kjer bo v okviru cikla Ars in drama nastopila skupina Bossa de Novo z godalnim orkestrom RTV Slovenija pod vodstvom Matjaža Mikuletiča in z dvema eminentnima gostoma, to je vokalna solistka Nina Strnad, o kateri nismo še veliko rekli, in saksofonist Primož Flašman. Prosti, da se te prekinu, Primož. Ja, torej, te začetki bossa nove so bili, sploh Joao Gilberto, ne, mislim, da je večkrat potrkal na zaprta vrata, ki se niso odprla, in je bilo kar kritično, že tudi njegova karjera, bil je reven, stanoval je pri raznih prijateljih in tako naprej, in potem v nekem trenutku se je zaprl, ne vem, za pol leta ali šel domov, ne, v Bahijo, ali tam nekje je bil doma, ne, se je zaprl in snoval, poskušal in na koncu prišel ven iz svoje spalnice, tako rekoč, z izdeljenim ritmom, ki ga danes poznamo kot bossa nova. To drži ta zgodba.
2: Ja, drži, ja, drži. Skratka, ta njegova bačila, kakor rečejo, ne, način igranja te kitare, on je to iskal kar precej dolgo, ne, in to v bistvu prvič je to, bi rekel, posnel in pokazal ravno na tej plošči Čega di sodađi, ne, kjer on prvič igra na ta svoj način poseben, ki so ga potem vsi posnemali in ki so ga tudi povzeli in ki je nekako osnova tega ritma za bossa nova. On je že prej nastopil veliko in snemal in vse, igrali so sambo, igrali so šoro, igrali so neke razno razne variante, ne, ampak so iskali v kombinaciji z, bi rekel, s tem cool jazzom, ne, ki je tudi prihajal v Brazilijo, kar dost teh glasbenikov je prihajal, pa so tam igrali, te harmonije so jih zanimale, pa to naprej. Čista samba v bistvu nekako ni šla na to vse skupaj, se iskali nek nov način, kako bi to igral. Ne. In on je bil s tem obseden, ne. On je dejansko bil s tem obseden in na koncu je on, bi rekel, utemeljil in našel ta način igranja te bossa nove, ki je v bistvu nekako razrečena in upočasnjena samba. Ne. Sej.
0: Pa to zveni, za nepoučenega to lahko zveni zelo kaotično, ne? Ta ritem, ki se čez recimo dva takta ponavlja za glasbenika, ki ni vajen tega, recimo nekdo, ki je vajen swinga, se kar zgublja v tem.
2: Ja.
0: Ne ve, ki je doba, ki je prva, ki je četrta.
2: Se je treba kar navaditi malo na to. Ne? Recimo najboljši primer za mene kot kitarista je to, da recimo igraš en, da si izbereš na par takih pravih teh vzorcev, ne? Da igraš to in da poskušaš zraven zapeti komad. Ne? Ker v bistvu, ker te moti, ta tvoje igranje te moti, ali te pa petje moti, pa te vrže ven iz igranja, pa tako naprej. Ne?
0: No, to je pa meni sploh fascinantno.
2: Na to se je bilo treba malo navaditi in tukaj je, kot je rekel že Primož, za njega in tudi za mene, za vse, ki igramo v bossa novo, je Joao Gilberto res nekaj posebnega. In če njega poslušaš, to sta dva, ne. To sta res dva, osem violao, ampak v eni osebi, ne. To počneva mi dva včasih s Primožem, ko sama igrava, ne, ampak sva dva, ne. On je bil pa sam, pa je delal to še na nekem drugem nivoju.
0: Škoda, da jo nisem poprosil, da prineseš kitaro v studio, bi lahko
1: sam res.
0: Zapel. Ja, to, kar si rekel, to mi je pa sploh fascinantno, vedno, ko gledam glasbenike, ki igrajo na inštrument, zraven pa pojejo, in te dve stvari ste lahko ritmično popolnoma vsaka k sebi, nek ritem, ki ga recimo na kitari igraš, poješ pa nekaj čist drugega. Včasih kakšni glasbeniki to res dosegajo na tak način, z taki kvaliteti, da kar strmiš, ne. Esperanza Spalding, recimo, na kontrabasu, zraven pa poje, spohniš, a sta to dve glavi, a sta to dve...
1: No, ona je odlična v Bosanovi, recimo, ne? Ona je posnela par komadov, fenomenalno.
0: Zdi se mi, da imamo morda nekoga na telefonski zvezi.
3: Živjo!
0: Lepo pozdravljeni, kdo
3: Zdravo.
0: Je z nami?
3: Martina!
0: Martina, pozdravljeni!
3: Zdravo.
0: Odkot pa kličete?
3: Nič. Vodila sem se v službo, poslušala to oddajo in me je to, da podarjate dve stopnici, tako navdahnilo, zato ker bi si poželjela iti in sem rekla, da pokličem. Evo, zdaj sem tukaj.
0: Ampak zdaj ste avto ustavili na avtobusni postaji?
3: Ne, že hodim, v redu je. Parkirala in hodim.
0: Dobro, samo da je varno. Glasba je že tako nevarna stvar, da bi pa še poslepševali, ne, seveda. Dobro, najprej da vas vprašam, pa ste ljubiteljica bossa nove, jazz?
3: Ja, sem. Ja, sem, ampak nisem ne glasbenica, popoln laik, čisto. Hvala sam vem, Bogu. Da mi ta zvrst ful paše in to je tisto, ko si jaz, ne vem, kuham ob sobotah pa nedeljah in si dam to muziko in potem moja družina tako, o, mama je že spet v enem svojem zanosu. Tako, ja, to.
0: Mama, torej otroci bodo pa glasbeniki, torej, ne?
3: Ne, je pa mlajši sin res, igra kitarco, pa sam neki skozi pesmi, pa to, tako da vprašanje, kam ga bo zaneslo, ja.
0: Imate kakšne najbolj priljubljene izvajalce, ki jih radi poslušate?
3: Ne, v bistvu tako poslušam tisto, kar mi seže lepo v uho, se pravim, nisem šolana, nimam nekih specifičnih zahtev, ampak tisto, kar nekako mi pride do srca, tisto rada poslušam.
0: Se pravi, džezovska jutrnica na Arsu, pa džez siesta v soboto, ne, to so vaše najbolj priljubljene oddaje.
3: Zagotovo, ja. Zagotovo.
0: To smo hoteli slišati, seveda. Dobro, torej, bi prišli na koncert v nedeljo ob 8. zvečer v Dramo?
3: Ja, zelo, zelo rada.
0: Zdaj imamo pripravljeno zelo težko nagradno vprašanje. Ne, Primož? Imamo pripravljeno zelo težko nagradno vprašanje, oziroma bom takole vprašal. Naj bo vprašanje zelo težko, srednje težko ali zelo lahko?
3: Jaz mislim, da zelo lahko.
0: No, iskreni ste. Iskrenost odgovori, pravilno. Iskrenost bomo upoštevali. Dobro, torej, vprašanje bo lahko. Odkot prihaja glasba, ki sliši na ime bossa nova?
3: Brazilije.
0: Ja, čestitam.
1: Čestitam iz prve,
0: dobro.
3: Ja.
0: Torej, vas bom prosil, da ko se posloviva, še ne odložite, ampak naši voditeljci, Ajdi Sokler, pustite svoje podatke.
3: Evo.
0: In stopnici za koncert vas boste čakali na dan koncerta na blagajni, torej pri blagajni Drame.
3: To je čudovito. Najlepša hvala. Super pogovor in še želim pa res eno lepo nedeljski večer. No.
0: Ja, torej jaz tudi vam hvala lepa. Kot veste, seveda Drama v Ljubljani zdaj gostuje na začasni lokaciji na Litostrojski 56 v Šiški industrijski coni, ne? Da je ne boste iskali tukaj le v centru, a ne?
3: Brez skrbi.
0: V bližini pizzerije Parma, recimo. Torej, dobro, se vidimo v nedeljo.
3: Odlično, najlepša hvala, lepo se imejte, adijo.
0: Tudi, adijo. Na svidenje. Dobro, tudi seveda poslušalci in poslušalke, ki niso glasbeniki in ki radi kuhajo ob bossa novi, so zelo dobrodošli.
1: Absolutno.
0: Dobro, kje smo ostali pravzaprav pri zgodovini bossa nove, dobro, ne bomo tako zelo dolgočasni, ne, ampak bomo zavrteli še eno skladbo v izvedbi skupine Bossa de Novo. Zdaj, nismo še povedali, da se poleg tega klasičnega repertoarja bossa nove lotevate tudi skladb iz našega glasbenega prostora, zdaj slovenskega, jugoslovanskega, kakorkoli. In to zelo uspešno, se mi zdi, res krasne, nekaj krasnih primerov je na vaših ploščah. So bile 4 do zdaj izdane?
1: 5.
0: celo pet, ne? Pet plošč. In takole čist morda, no, za pokušino, če slišimo skladbo legendarnega slovenskega avtorja Markota Bricla.
1: Vemo.
0: Vemo, da je to, morda bi bilo to nagradno vprašanje, lahko se veda, ne, za našo poslušalko, če bi šlo, ne, govorimo o skladbi Ta stol, če se strinjata.
2: Seveda.
0: Torej, Bossa da novo, Marko Bricl kot avtor skladbe Ta stol.

0: Jaz nisem mogu ti, jaz nisem mogu ti, jaz nisem mogu, ti si to želela.
1: Bosa da novo z nami v daji džezovska jutrnica, Aljoša Kosor in Primož Vites, gosta v studiju programa Ars. Počasi, počasi, počasi se bližamo 10. uri. Prav nič še nismo povedali o prihodnosti, če izuzajamo nedeljo. Bosa da novo ima namreč kar velike načrte za prihodnost, povabila, projekti, ki so v delu ali pa že narejeni ali pa še bodo in so kar res zelo zanimivi, tako da najprej morda to sodelovanje s slovitim brazilskim pianistom, s katerim ste nastopili v Križankah.
2: Cezar Camargo Mariano.
1: Cezar Camargo Mariano, hvala. Je obrodilo pravzaprav nadaljevanje.
2: Ja, z njim smo posneli ploščo, v bistvu, ne. Posneli ploščo že pred časom, a ne, ampak ker so nastale, mislim, v zadnjem času je kar dost zadrek z pridobivanjem pač teh pravic, a ne, za obstoječe brazilske skladbe, a ne, se je to mečkam zavlekalo, ampak zdaj pričakujemo, no, da bo to pač letos izšla ta plošča z njim, ne.
1: Torej, pa ne samo pri nas, ampak tudi v Braziliji.
2: Ja, plošča naj bi šla pač, ja, tudi v Braziliji in v ZDA, kjer Cezar Camargo Mariano zdaj živi, ne. On živi v New Jerseyju, pri New Yorku, skratka, in je zelo vpet tudi v bistvu v bistvu ameriško glasbeno produkcijo.
1: Plošča slovenskega bossa nova benda, ki bo šla v Braziliji in Ameriki.
2: Z enim največjih brazilskih glasbenikov, ne, se tudi torej, to mislim. Ja, seveda, ja.
1: Čestitke, iskrene čestitke, res fantastični uspehi zasedbe. Se res zelo veselim nedeljskega koncerta, seveda, ne. Dobro, kaj lahko izid take plošče prinese? Gostovanje po Ameriki.
2: No, ne vem, zdaj obeta se zdaj glih ravno pred dnevi, no, je sporočila žena in menedžerka Cezara Camarga Mariana, da ima neko popraševanje, da so ljudje pač zvedeli, da je Cezar posnel z nami ploščo in da pač obstaja neka možnost, da bomo šli igrati v São Paulo. Ne vemo še niti terminov, niti kako bojo to izvedla, ampak pač neka opcija zaenkrat obstaja. Sicer pa ob izidu te plošče je Cezar seveda že zdavni izrazil, ne sam pripravljen, ampak veselje, da pride pač v Ljubljano še tretjič in da naredimo tukaj še en koncert. Verjetno v Cankarjevem domu.
1: Se razume, da v Galesovi dvorani?
2: To pa ne vem. Tega pa ne vem.
1: S prenosom na programu Art. Prosim, če se pogajate v tej smeri.
2: Ja, absolutno.
1: Tako, ja. Krasno. Dobro, torej plošča v Ameriki, plošča v Braziliji, koncertna turneja, najbrž kar precej zanimiva zadeva, São Paulo, band iz Slovenije, El Slovenija pride v São Paulo igrati bossa nova.
2: Ja, zgabane.
1: Pregrešna misel, ki se bo, upam, da res
2: ja, držimo pesti, ja.
1: Dogodila, ne?
2: Ja.
1: Dobro, kaj pa drugi načrti? Kaj pripravljate, kaj
2: ja,
1: v smislu novega repertoarja?
3: Uvodoma si predvajal dve skladbi z te plošče Nante, ki so jo posnela s Primožem v kombinaciji Voz in violao, pomesel sem v glas in kitar, tudi kot bossa de novo. In v tem kot nadaljevanje pripravljamo celo še dve plošči, za katere imamo že program nekako sestavljen. Eno sta poskusno celo že posnela, sam nekako nismo bili zadovoljni, pa bomo to še enkrat naredili. Tako da ta druga plošča v kombinaciji Voz in violao, pomen glas in kitara, se bo tudi kar hmal zgodila, po moje že letos.
1: Fantastično. O tem bomo seveda govorili tudi na programu Ars. Se razume, ne? Upam, da spet morda celo uživo z Vama dvima je pa
2: še. Ja, to bi bilo odlično, ker midva včasih, mislim, midva mala pač to, kako bi rekel, ena od ponudb tega benda je tudi samo kitara, vokal. Namreč zakaj, to ni zdaj pač najna muha, ne? To je tako, to je najbolj, kako bi rekel, klasična zasedba, najbolj klasično aranžirana skupina, v bistvu postavitev te muzike, bosanova, kitara, vokal, ne? Se pravi, To, da imamo še vse ostalo, skratka, še dodatna tokala in še eno kitaro in tako naprej je, in bas, ne, seveda, je kako bi rekel, za nas glasbeni luksus, ne, in je fenomenalno, skratka, ta cel band, ampak neka osnovna, ne, kaj bi rekel, osnovna postavitev te muzike je pa kitara, glas, ne. Tako da to bova še naprej počela, no, tako in tudi snemala.
1: In je veliko popraševanja po nastopih?
2: Pa, koliko mava, recimo, enih 5-6 na leto, sigurno. No, tako.
3: So pa to zelo prijetni nastopi, da tako rečem, ker so vedno v nekih manjših okoljih, pomen za malo publike, v nekih prijetnih prostorih in so zelo doživeti nastopi. No,
1: za občinstvo, ki ve, kaj si je zaželelo. Ne? No, tokrat v nedeljo, ko si omenil ravno bas, ne, z vami priznan kontrabasist in basist, baskitarist, ki deluje zdaj že dolga leta v Ljubljani, drugačko mislim, da je Zagrebčan,
2: ja.
1: Goran Rukavina.
2: Ja. On bo nastopil tokrat izjemoma na mest Marka Gregoriča, ki pač ima neke začasne, kaj bi rekel, zdravstvene težave. In smo poklicali Gorana Rukavina, s katerim smo že sodelovali zelo uspešno, mislim, to je en fantastičen glasbenik, ki je takoj privolil, da bo to pripravil, tudi zelo hitre prebral aranžmaje in skratka, že na vajah je bil praktično brezhiben, ne? Tako da se v bistvu zelo veselimo tudi sodelovanja z njim.
1: On je tudi seveda komponist, aranžer, producent, ja. Član mnogih zased.
2: Ja.
1: Tudi džezovske koncerte prireja v kavarni Slamič.
2: Tako je, kar je zelo dragocen program, tudi za mesto Ljubljana. Ne?
1: Strahovito.
2: Ja.
1: Strahovito.
3: In vsem tako prijeten fant. Ne?
1: Pa še to.
3: Se mu vedno nasmeješ.
1: Dobro. Nekako nisem uspel vaju vprašati oziroma nekako deliti z vama, ko sem se poglabljal, recimo, v Bossa Nova in tako naprej, sem bil zelo fasciniran, ko sem prebral, da so te največji Bossa Nova hiti, recimo, skoraj večino od njih, ono je napisal Antonio Carlos Jobim, recimo, te najbolj znane, a ne, yeah. Corcovado, Girlfriend, pa nima, Desafinado, pač in tako naprej, ne, da te skladbe pravzaprav niso nastajale tako romantično, kot bi si človek zamislil, pesnik je dobil na vdih, a ne, pri polni luni in ob valovanju, ne, v Copacabani, ampak so te skladbe nastajale mesece, ne vem, Vinicius de Moraes, Antonio Carlos Jobim se zaprla z dvema kartonoma viskija v stanovanje in sta ob klavirju pilila skladbe do groze, ta harmonija, ja, ta harmonija, ne, melodija, tja, melodija, ne. Kar zanimivo, ne?
2: Ja, Antonio Carlos Jobim se je tega v bistvu, se pravi, to bi konc 50-ih let, se je tega lotil v bistvu zelo, mislim, po eni strani zelo analitično, a ne, ker on je skušal združiti ravno to, a ne, se pravi, neko brazilsko glasbeno tradicijo, zlasti sambo, ne, z glasbami, ki so njega nagovorile čisto osebno, v bistvu, sodobnimi, a ne, to se pravi, on je zelo poslušal Jerryja Mulligana, poslušal Milesa Davisa, to, ta West Coast jazz, a ne, je zelo vplival na njega, poleg tega je bil pa on zelo predan odjemalc, zlasti francoske sodobnejše, kako rekel, te klasičeve, on je v malem prstu ima Debussyja, recimo, ne, in iz Debussyja se je zlasti harmonizacije veliko naučil. Skratka, bosanova nasplošno je znana pravzaprav po tej ritmični schemi, po zelo, kako bi rekel, lepih, prepričljivih melodijah, ampak harmonizacija bosanova, se pravi, kateri akordi so postavljeni na določena melodična mesta, to je pa
1: unikatno.
2: To je in totalna mojstrovina in zaradi tega se mi zdi, da je med glasbeniki in med džezeri ta glasba tako zaživela. Ne?
1: Ja, vemo, bossa nova pravzaprav je popolnoma del džeza, v smislu džezarskih standardov tudi, a ne, vse te skladbe igrajo džezisti po vsem svetu, najboljši pravzaprav so posneli kakšno ploščo bosanove, ne, od Ella Fitzgerald pač naprej, ne, recimo, ne. Dobro, spoštovana in draga Aljoša Kosor in Primož Vitez, najlepša hvala za obisk v studiju programa Ars. Se veselimo nedeljskega koncerta, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabim vas k poslušanju neposrednega prenosa na programu Ars. Za konec pa morda, ko smo že ravno, no, govorili o zgodovini bossa nove, pa morda še kakšna skladba takole samo za pokušino. V slovenski priredbi oziroma jugoslovanski priredbi, kako že temu rečemo, izpod peresa Bobnarja, torej Sergeja Ranđelovića, zaplješi sambu, ki je seveda Sodanso samba predelana na en izredno duhovit, krasen način.
2: Hvala in tudi tebi, Hugo, res hvala in za tvoje delo in tvoje vdaje tukaj, ki zelo pomagajo pri popularizaciji slovenske glasbe. In med drugim čestitam za nagrado za življenjsko delo, ki si jo bil dobil pred par dnevi.
1: Hvala lepa.
3: Hvala za vse.
1: Hvala pa predvsem vama za tale obisko studiju in vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ker ste z nami. Lep pozdrav.
2: Hvala.
0: Zapliši sambu, zdaj. Zapliši sambu, zapliši sambu.

0: Заплеши самбу, заплеши самбу, заплеши самбу, дей-дей-дей-дей-дей. Заплеши самбу, заплеши самбу, здей.
1: Só danço samba, só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Só danço samba, só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só danço
2: samba. 10 je ura.
3: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
2: Poročila. Tudi naložbe v infrastrukturo se štejejo med obrambne izdatke, je zatrdil obrambni minister Borut Sajovic. Po nekaterih medijskih poročilih naj bi namreč pregled izdatkov Zveze NATO pokazal, da Slovenija ni dosegla zastavljenega cilja, da bi za obrambo namenila 2% BDP. Sajovic ustraja, da je naša država presegla cilj. Združene države so do zdaj za vojno proti Iranu porabile 29 milijard dolarjev, je sporočil Pentagon. Obrambni minister Pete Hegseth je na kongresnem zaslišanju zavrnil medijska poročila o pomankanju streliva. Kongresniki obeh strank so ob tem izrazili pomisleke glede strategije v vojni z Iranom in ravnanja z zavezniki. Bosna in Hercegovina mora ohraniti ustavni red, predviden v Daytonskem mirovnem sporazumu, je pozval visoki predstavnik mednarodne skupnosti v tej državi Christian Schmidt. Varnostni položaj v Bosni in Hercegovini je označil za skrb vzbujajočega. Opozoril je tudi na institucionalno krizo in poskuse razgradnje države. Kakovost življenja v Sloveniji ostaja visoka, ugotavlja Urad za makroekonomske analize. V najnovejšem poročilu pa poudarja tudi vse številnejše izzive pri ohranjanju blaginje in razvoja. Med drugim svetujejo izboljšanje življenjskih razmer za vse generacije ter krepitev družbene kohezije in zelenega prehoda. V finalu nogometnega pokala se bosta drevi v Celju pomerila prvoligaš Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Zmagovalec si bo priigral prvo veliko lovoriko doslej, uvrstil pa se bo tudi v kvalifikacije za evropska tekmovanja. V pokalnem finalu nogometašic se bosta medtem srečala Mura in Radomlje. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Sprva bo po nižinah v notranjosti še nekaj megle oziroma nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Podatki o prometu. Na Gorenjski avtocesti je zaradi del zastoj med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno pol ure. Na Štajerski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pri Slovenski Bistrici v obe smeri ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Ura je 10:04.
3: Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars razpisuje 35. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošljite do 8. junija po običajni pošti, več pa na Arsovi spletni strani.
2: Zdaj pa je na vrsti tretja oddaja Skladatelj tedna, ki jo ta teden namenjamo sodobni ameriški simfonični glasbi. Danes bomo predvajali dela Stevena Alberta. Cikel oddaj je pripravil Igor Krivokapič.
4: S
3: Skladatelj tedna.
2: Po predstavitvah dveh izrazito angažiranih del, ki svojo zvočno govorico in povedno usmerjenostjo močno poudarjate in rišete duha sodobnega časa tako znotraj sveta strahov, upov, zablod ter lažnih čarov sodobne Amerikane, kot temu posledično vsega amerikaniziranega sveta, se boste v današnji oddaji lahko seznanili s sodobno ameriško glasbo, ki svojo življenjsko bit ter z njo posledično tudi izraz črpa iz mnogo bolj univerzalnega vira umetniškega navdiha. Spoznali boste dve in tudi edini simfoniji Stevena Alberta, žal prerano in tragično preminulega največjega upa ameriške in bržkone v veliki meri tudi svetovne glasbe, druge polovice prejšnjega in zdajšnjega stoletja. Po tragični avtomobilski nesreči, ki je na letoviškem Cape Codu 27. decembra 1992 končala življenje še ne 53-letnega ustvarjalca, ki je bil sredi zaključnih del svoje druge simfonije, naročila newyorških filharmonikov, se kot v podobnih primerih lahko le sprašujemo, kaj v sebi še zložil umetnik, ki je dozorel in se nesluteno razcvetel kot najbolj dragocena in prelestna cvetlica. Včasih usoda res povleče nerazumljive in boleče poteze in ob tem ukrade marsikaj tače nerazumljive in boleče poteze in ob tem ukrade marsikaj takega, kar si srce najbolj poželi.

z uglednim Pulitzerjevim priznanjem, nekakšnim ameriškim ekvivalentom svetovne Nobelove nagrade. Čeprav je na prvi pogled zasnova dela, ki se nameni v poetiki zvočne govorice prepotovati pot reke od same prazasnove, dežja do njenega veličastnega ustja, na moč podobna sloviti Smetanovi Vltavi, seveda Albertov simbol reke ni ceneno poigravanje z oživljanjem romantične ideje o programski glasbi, temveč ta reka ostaja vselej na ravni pozitivistične, Wittmanskove prispodobe življenja. Albert je tako zaradi časa nastanka skladbe, predvsem pa zaradi njemu svojske zvočne govorice, uspel zložiti delo, ki predstavlja tehten odmik od govorice takrat že močno odhajajočega rodu ameriških skladateljev, ki so navdih črpali v neizmernosti tamkajšnje prerije. Nadalje se zdi, da je skoraj neokužen s tedaj zelo modnim glasbenim minimalizmom. Radikalni modernizem ga popolnoma obide, še sramežljivo nastajajoč in nedoločljiv postmodernizem se navkljub vsej ohlapnosti njegove opredelitve težko uspari z glasbeno govorico, ki jo boste zdaj poslušali v izvedbi Ruskega filharmoničnega orkestra pod vodstvom Pola Polivnika.

Uspeh in seveda tudi prejeta Pulitzerjeva nagrada za pravkar slišan simfonični prvenec Stevena Alberta je v umetnikovo življenje prinesla velike spremembe. Odločil se je zapustiti sicer lagodno, a umetniško bržkone precej utesnujoče delovno mesto univerzitetnega profesorja glasbe, se v popolnosti posvetil zlaganju glasbe ter, spodbujen s priznanjem, začel zlagati zvočne mojstrovine, drugo za drugo. V uvodnem nagovoru ste se že seznanili z njegovo tragično življenjsko zgodbo. Zdaj pa v dokončni orkestraciji njegovega prijatelja Sebastiana Carrierja in še enkrat v izvedbi ruskega filharmoničnega orkestra pod vodstvom Paula Poljunika poslušajte drugi in tretji stavek njegove druge simfonije, dela, ki ga je zaključeval v dnevih, ko ga je prizadela usodna nesreča.

0: Poslušali smo drugi in tretji stavek druge simfonije Stevena Alberta. Izvedel jo je ruski filharmonični orkester, ki ga je vodil dirigent Pol Polivnik. Oddajo je pripravil Igor Krivokapič, brala je Bojana Zevnik, urednik oddaje, skladatelj tedna pa je Marko Šetinc. Ura je 11.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Kolegi predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča začenja sejo, na kateri bo na njegovo pobudo obravnaval nov predlog za razrez mest v parlamentarnih delovnih telesih. Tam predvideva, da bi Levici in Vesni dodelili dodatno mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, za zagotovitev večine prihodnji koaliciji bi večje zastopstvo dobila tudi stranka SDS. V ruskih napadih na Ukrajino sta bila v mestu Krivi Rog ubita dva človeka, še šest pa drugod po regiji Dnipropetrovsk, poročajo lokalne oblasti. O napadih poročajo tudi iz Rusije. Po podatkih Moskve so prestregli 286 ukrajinskih brezpilotnikov. V južni regiji Krasnodar je zaradi padlih delcev drona izbruhnil požar v industrijskem objektu. Ameriški senat je danes z 51 glasovi za in 45 proti potrdil Kevina Walsha na čelo centralne banke Fed. Zamenjal bo dozdajšnjega predsednika Jeroma Powella. Pričakovati je, da bo moral Walsh na položaju krmariti med stanjem v gospodarstvu z visoko inflacijo in političnimi zahtevami po nižanju obrestnih mer. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem omrežju objavil zemljevid, ki Venezuelo prikazuje kot 51. zvezno državo ZDA. Začasna predsednica Venezuele Delcy Rodriguez je v odzivu zatrdila, da takšne priključitve ne načrtujejo. Trump je kot možnost za 51. zvezno državo v preteklosti omenjal tudi Kanado. V več argentinskih mestih so potekali množični protesti proti zniževanju sredstev za javne univerze. Vlada jih je okrnila v okviru varčevalnih ukrepov predsednika Javierja Milleja, zaradi česar se univerze srečujejo z odhodi profesorjev, osipom študentov in pomankanjem učnih gradiv. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Sprva bo po nižinah v notranjosti še nekaj megle oziroma nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri pa bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne pa bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Obeti? V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Vreme po Sloveniji ob 10. uri. Ljubljana pretežno jasno 8 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 10. Slovenj Gradec jasno 7. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 12 stopinj Celzija, piha jugozahodnik 15 km na uro. Murska Sobota jasno 12, Novo mesto oblačno 6. Letališče Cerklje ob Krki oblačno 5 stopinj Celzija, Lista oblačno 4, piha jugozahodnik 13 km na uro. Postojna pretežno oblačno 7, Letališče Portorož zmerna oblačno 14, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 13, Krederica pretežno jasno minus 4 stopinje Celzija, piha severozahodnik 17 km na uro. Rateče 8, letališče Lesce 10, Rudno polje 3, Krvavec minus 1, Jezersko 7, Rogla nič, Ravne na Koroškem 8, Velenje 11 stopinj Celzija. Celje 7, Hrastnik 8, Maribor 11, Krajinski park Goričko, Črnomelj, Kočevje in Ilirska Bistrica 8, Krško 4, Ptuj 12, Koper 14, Dolenje pri Ajdovščini 13, Park Škocjanske jame 11 in pa Vogel 1 stopinja Celzija. Še podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi del zastoj med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno 20 minut. Zaradi del so krajši zastoji tudi na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na regionalni cesti Lesce-Bled. Na regionalni cesti Gorenja Vaš-Škofja Loka pa je zaradi pokvarjenega tovornjaka v predoru Sten promet urejen izmenično enosmerno. Ura bo 11 in 7 minut. V oddaji Literarna matineja pa danes prevajalko Marušo Mugerli-Laurenčič o veliki avstrijski pisateljici Marlene Haushofer. Prijetno poslušanje.

Nekatere zgodbe se zdijo jasne, dokler jih ne začnemo poslušati natančneje. Jasne, dokler jih ne začnemo poslušati natančneje. Delo ubili smo s telo.

in konča posameznikova odgovornost. Je mogoče razumeti ali celo upravičiti dejanja, ki nas na prvi pogled odbijajo? In kaj pomeni kolektivna krivda? Knjiga Ubili smo Stelo je izšla pri književnem društvu Hiša poezije v prevodu Maruše Mugerli-Lavrenčič, naše današnje gostje. Z njo se bom pogovarjala Tina Kozin.

0: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Literarna matineja. Z vami bova torej Tina Kozin in Maruša Mugerli Laurenčič. Gospa Maruša Mugerli Laurenčič, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni, najlepša hvala za to vabilo.
0: Hvala vam za prijazen odziv in seveda za to odlično knjigo. Ubili smo Stelo, Marlen Haushofer, naši bralci, ki nekoliko podrobneje spremljajo kakovostno avstrijsko leposlovje sodobno, že poznajo. Imamo prevedena dva njena romana. Stena je izšla leta 2013 v prevodu Amalije Maček, no že prej pa je izšlo delo Mansarda, to je bilo leta 2001 v prevodu Lučke Jenčič. Vseeno pa se mi zdi, da bi o tej veliki avtorici lahko rekli besedo dve za tiste poslušalce, ki je še ne poznajo, pa bi začeli morda z vprašanjem, kdo je bila Marlen Haushofer in kam se uvršča v kanonu sodobne avstrijske književnosti.
1: Marlen Haushofer je bila avstrijska pisateljica, rojena je bila leta 1920. Svoje otroštvo je veliko krat opisovala kot neko idilično obdobje. V tem času je bila zelo povezana z naravo, uživala skoraj absolutno svobodo. Zdaj, zakaj to izpostavljam? Zato, ker sta to temi, se pravi otroštvo in narava, zelo prisotni v njenih delih. Predvsem pa bi lahko rekli, da piše o ženskah, o ženski izkušnji, o notranjem življenju žensk, občutku ujetosti, osamljenosti in pa seveda o pritisku pač družbe in družbenih vzorcev. Zdaj, danes se uvršča med najpomembnejše povojne avstrijske pisateljice. Omenja se jo skupaj z Ilze Eichinger pa Ingeborg Bachmann, Friederike Mayröcker mogoče.
0: To so tudi generacija, ne?
1: To so ista generacija, približno, no. Je pa bila ona v primerjavi z njimi zapostavljena, tudi spregledana, nekoliko zaradi tem, o katerih je pisala, zaradi svojega sloga, ki je bil zelo drugačen, in pa tudi zaradi bolj takih zunanih in mogoče na prvi pogled bolj tudi banalnih dejavnikov, pač bila je bolj tiha, zadržana, ni rada javno nastopala, ni se rada izpostavljala, pa je, da je bila slaba interpretinja svojih del. In pa tudi, kar je zelo pomembno, pač ni živela na Dunaju, živela je v malem mestu, sicer je obiskovala Dunaj, ampak vseeno ni spletla teh vezi, tako kot ostale avtorice, ki sem jih omenila.
0: Ker ste ravno omenili stil, v čem je bil recimo njen stil tako drugačen od stila ostalih avtoric, ki ste jih omenili?
1: Ona piše na en zelo preprost način, tudi minimalističen bi lahko rekli, ampak obenem zelo psihološko izostren, poglobljen in mogoče bolj nadaljuje neko tradicijo modernizma, te introspekcije, tudi veliko notranjega monologa uporablja. Pač ni eksperimentalna avtorica in se nekako ne uvršča v te povojne avstrijske tokove. Recimo te avtorice, ki sem jih omenila prej, pač pišejo zelo drugače, ali zelo poetično, ali zelo eksperimentalno, pač želijo prekiniti z neko tradicijo, medtem ko ona nekako nadaljuje.
0: Kot bova še povedali, je ta minimalizem vse prej kot preprostost, ampak o tem malo pozneje. Je tudi mojstrica posredne karakterizacije. Nekoč je dejala, da je v vsakem njenem ženskem liku nekaj nje. In sem razmišljala, da bi lahko to vprašanje oziroma to njeno trditev malo pogledali že na začetku, ker verjetno ima to tudi kakšen stik z njeno biografijo oziroma kako si kaže razlagati to njeno trditev.
1: Zdaj tako, to je ona sama poudarjala, da pač piše vedno iz svoje izkušnje, da piše o stvareh, ki jih pozna in da v bistvu bi morali oziroma da je po njenem mnenju vsako pisanje v bistvu autobiografijo.

0: geografsko in tudi tako, kot ste rekli, da je v vsakem njenem liku, se pravi ženskem liku, del nje. Ste, ona je živela eno zelo tako konvencionalno življenje, nekaj spektakularno, bila je poročena, imela je dva otroka in to so tudi okoliščine, v katerih živi večina njenih protagonistk v njenih delih. Leta 2007 je izšla biografija, njena biografija, napisala jo je avstrijska avtorica Daniela Strigl, ki pa že v samem uvodu poudari, da ta biografija ni rekonstrukcija življenja Marlene Hoskofer, ker o njej v bistvu ne vemo zelo veliko. Ona je svoja pisma, svoje dnevnike tudi uničila, tako da se pravi, nekateri dokumenti so ostali, ampak veliko se je izgubilo. Daniela Strigl to njeno življenje pač nekako sestavi iz tega, kar je znano in predvsem pa se opira na njena dela, se pravi, na njena dela, na njene protagonistke in potem to nekako skupaj poveže in to odločitev pač se izdi legitimna ravno zaradi tega, kar je Marlene Haushofer pač povedala, da je vse njeno pisanje avtobiografsko.
1: Mm-hmm. Kam pa recimo omenila sem oba romana, ki jo imamo v slovenščini, kam se v njenem opusu uvršča knjiga Ubili smo Stelo?
0: Ubili smo Stelo je eno njenih ključnih del. V njem že najdemo nekatere elemente, ki so značilni tudi za njena druga dela, kot so pač imamo žensko pripovedovalko, imamo notranji monolog, imamo eno družinsko okolje in pa eno tako navides vsakdanjo zgodbo. Ta zgodba nekako na nek način, tako se včasih bere roman Mansarda, njen zadnji roman kot neko nadaljevanje te zgodbe. Zdaj, kaj je tukaj posebno, predvsem struktura bi rekla, ker pač že na začetku izvemo, že v naslovu v bistvu, kaj se pravzaprav zgodi in potem v nekako v retrospektivi skozi Anine oči, Ana je ta pripovedovalka, izvemo, kako je do tega prišlo in zakaj je Stela umrla in kaj še mogoče izstopa v tem delu ta pač etična komponenta, ki je zelo, zelo poudarjena, ki je mogoče v njenih ostalih delih ni tako v ospredju.
1: Nisem se mogla že med pripravljanjem na najin pogovor odločiti, kam bi umestila vprašanje glede prevoda naslova, ampak zdajle, ko sva že se ga tako dotaknili, ne bi bilo nesmiselno, da o teh svojih prevajalskih dilemah spregovorite že kar zdaj, ne? Ker naslov je v resnici zelo, zelo učinkovit. Ja.
0: Naslov je zelo direkten.
1: Ja.
0: Provokativen, tudi brutalen in res je, kar ste rekli, mislim, da mi je ta naslov povzročal še največ preglavic pri prevajanju. Sicer na koncu pač je bila tista, ta prva v bistvu varianta se je obdržala, pač zdaj, če bi to dobesedno prevedli, pač nemški naslov, Wir töten Stella, ubijamo Stelo, ampak to se mi zdi, da v slovenščini da ne deluje, mislim, da ne zveni. Zdaj, ko sem prevajala, ko sem se odločila, kako bom naslov prevedla, sem preverila, kako je bila knjiga prevedena v druge jezike. Zdaj v angleščini je Killing Stella, tako zelo bolj neutralno. V italijanščini mi in Steli na smrt, se pravi, da je ohranjena ta kolektivnost, ampak vseeno je tako, no, naslov ni tako jasen, ni tako direkten.
1: Kako pa v nemščini zveni?
0: V nemščini zveni približno tako kot v slovenščini, je pa malo mogoče res omiljeno, ker če mi rečemo, ubili smo Stelo, je to neki pač dovršni glagol, nekaj, kar se je zgodilo, medtem ko če ubijamo Stelo, se to dogaja, no, tako bi rekla. Ja.
1: Lahko Stela vendarle še preživi na koncu?
0: Recimo, ja.
1: Kje ste se pa sami prvič srečali s tem delom oziroma kako in zakaj vas je tako pritegnilo, da ste se odločili za prevod?
0: Zdaj, z avtorico sem se prvič srečala med študijem nemščine pri pač predmetu književnost 20. stoletja pri profesorici Nevi Šlibar. Že takrat sem prebrala njen roman Stena, ki me je grozno navdušil. Potem sem pa leta 2013 dobila eno prevajalsko štipendijo. Odšla sem za en mesec v Berlin. To je bila rezidenčna štipendija in takrat nisem imela nobene konkretne pogodbe za nobeno pač konkretno knjigo in sem se spomnila na to avtorico. Zdaj en mesec za roman ni dovolj. Zvedela sem tudi, da ravno v tistem času je Amalija prevajala Steno, tako da sem se potem odločila, da poskušam prevesti to delo Ubili smo Stelo. To je bilo leta 2013, ta prevod moj je potem ostal nekje v računalniku, nikomu ga nisem poslala, tudi pravic v bistvu nisem imela za prevod. Sem se pa nanj ponovno spomnila leto 2023, ko sem prebrala knjigo Strta ženska, Simone de Beauvoir. Ta knjiga je šla pri knjižnem društvu Hiša poezije in potem sem jaz poiskala ta moj prevod, ga prebrala, zdaj se mi je še kar tako sprejemljiv in sem rekla, da ga tako poskusno pošljem urednici Nadi Dobnik. Ona se je navdušila, seveda je bilo treba potem še pravice pridobiti. Jaz sem med tem časom pač šla še enkrat skozi prevod, ga popravila, dopolnila in pa napisala tudi eno kratko spremno besedilo.
1: O kakšni knjigi pravzaprav govoriva zdaj? Do zdaj sem se malo z vrstni oznaki izogibala, kajti po dolžini bi to lahko bila recimo neka dolga novela, po notranjem obsegu in razvejenosti dogajanja pa bi jo lahko imenovali tudi za roman.
0: Tako je. Tudi jaz, ko sem pisala to spremno besedilo, sem tako malo raziskovala, kar gledajte, mislim, o tej knjigi je napisano zelo veliko, pišejo se diplomske naloge, doktorske naloge in tako naprej. Zdaj, nekateri jo umeščajo med novele, drugi med kratke romane. Jaz sem v spremnem besedilu, se držim oznake novela, ampak je res to, kar pravite. Pač mislim, da težko uvrstimo tako eno kot drugo kategorijo. Zdaj, besedilo je kratko, je zgoščeno, ima neko enotnost časa, kraja, tudi dogajanja recimo. Zdaj, če bi iskali nek nezaslišani dogodek, bi že bili malo bolj v škripcih. Struktura je veliko bolj kompleksna, ste rekli. In pa tudi ta notranji razvoj, glavne pač pripovedovalke, bi bolj sodil v roman in ravno tako ta etična komponenta. Tako da je nekje na meji, no, oziroma, ja.
1: O zgradbi sva že marsikaj povedali, gre za pripoved, ki jo pa spremljamo skozi perspektivo Ane, poročene ženske, matere dveh otrok. Kdo je Ana in v kakšnem zakonu živi?
0: Ana je približno 40 let stara ženska, ima dva otroka, tako kot ste rekli, je poročena. Njen mož je odvetnik, uspešen odvetnik. Družina uživa nek ugled, živijo v malem mestu, ki je sicer neimenovano. Zdaj na prvi pogled se zdi vse dobro, da je zakon pač srečen. Za to fasado se pa skriva nekaj popolnoma drugega. Pač Ana vidi stvari, sliši stvari, doživlja stvari, ki jo motijo, ampak molči, se ne upre, ustraja, ker tudi se zaveda, da v bistvu ne obstaja pot ven iz tega zakona, tudi v svojem poročilu pravi, da če bi se na primer ločila, bi mož, da bi je uničil življenje in nekako vzdržuje to fasado, kar pa se potem spremeni, ko v njihovo družino pride Stela, ta naslovni lik, to je mlado dekle, ki jo sprejmejo s kar velikim odporom, za njih je kot neka motnja v bistvu, ampak ta njen prihod potem to strukturo, ki na videz deluje trdna in
1: brezhibna,
0: se v njej začnejo vedno bolj kazati neke razpoke.
1: Kako tipična je Ana, če jo gledava z vidika takratnega časa, mislim, kako tipična ženska, žena. Zdaj, to vas sprašujem tudi v mislih na to, da so Marlene Haushofer ponovno odkrile predstavnice feminističnega gibanja in z njimi je pravzaprav ona šele postala prepoznavna avtorica. Ne? To je bilo, mislim, da okoli 10 let po njeni smrti šele.
0: Tako je, ja. Zdaj, Ana je tipična predstavnica žensk nekega meščanskega razreda. Zgojena je bila v neki poslušnosti, pač tako da ne išče konfliktov, se ne izpostavlja. sprejema pač to, kar se ji dogaja. Zdaj ne vem, koliko lahko vsebini, pač njen mož ima razno razne afere, ona to pač sprejema. Res je, kar ste rekli, odkrilo je šele feministično gibanje. V bistvu je bila njena vloga, vloga ženske v tistem času nekako vzdrževati neko harmonijo, tudi biti moralno središče družine, spravi, da to, da se ona ni uprla, da ni spregovorila, da ni posegla v dogajanje, je v bistvu bilo nekako naravno. In v bistvu tudi na nek način neka, njena dolžnost, se ona ni mogla narediti zdaj nekega škandala, ne, zaradi tega vsega, kar se je dogajalo. In mislim, da tudi da takrat, ko je delo nastalo, so knjigo brali bolj kot zgodbo o naivnem dekletu, se pravi o Steli, medtem ko potem feministično gibanje je začelo to delo brati drugače kot zgodbo o Ani, o patriarhalnih vzorcih, o tihem nasilju, seveda tudi kot zgodbo o krivdi in odgovornosti in pa kot zgodbo o nevidni ženski.
1: Uh-huh. Kako pomembno je ravno z vidika tega, kar ste povedali, da spremljamo to pripoved prav z ženske perspektive?
0: Ja, to je zelo pomembno, zato ker v bistvu ona pripoveduje in to nam omogoča ne samo, da spremljamo neko zunanje dogajanje, ki ga ona opisuje, ampak predvsem to, kar se dogaja v njej. Zdaj, ona je zelo kompleksen lik, tudi zelo ambivalenten lik, pač je opazovalka, je pa tudi udeleženka, je žrtev, je pa tudi sokriva. Zdaj, zelo je analitična, ko pripoveduje, oziroma ona to v bistvu zapisuje. Ne? Ona ima 2 dni časa in pač zapisuje te dogodke. V bistvu je iskrena, lahko bi rekel, da je iskrena, ampak pri tem, o čemer poroča, je tudi zelo selektivna. Se pravi, pove tisto, kar ona želi in tudi narekuje ritem, kdaj bo ona kaj povedala. In je kritična, ampak tudi se opravičuje na nek način. Se pravi, je zelo tak lik, niti približno, niti zdaleč, ni črno-bela. No.
1: Ja. Kako pa se vam zdi, prej sem omenila posredno karakterizacijo, pred nami se odvija zgodba o Steli, ki pa je pravzaprav tudi, ali pa predvsem zgodba o Ani, kot ste tudi sami že dejali, s kakšnimi postopki jo avtorica opisuje? Kajti ne gre za pač neke neposredne opise ali karakterizacije?
0: Ne, res je, to je res. Ne gre za neposredne opise. V bistvu mi jo spoznamo kot žensko, ki očitno večino časa preživi v hiši, hodi iz sobe v sobo, ima neke navade, ki jih ponavlja, ki so kot nekakšni rituali. Zdaj, tisto, kar zvemo, večino stvari, ki jih zvemo o njej, pa zvemo posredno, kot ste rekli, s tem, kako opisuje ona druge ljudi, s tem, kaj izpostavlja, kaj zamuči, s kakšnimi takimi drobnimi komentarji in pa predvsem s tem, kar ona ne pove. Mm-hmm. Predvsem to je pomembno. Zdaj, kako avtorica to dosega, se pravi, seveda z notranjim monologom, potem z opisovanjem fizičnih reakcij, fizičnih odzivov, s ponavljanjem nekaterih elementov, zelo se ponavljajo nekatere besede, nekateri motivi, tudi simboli bi lahko rekli. In pa predvsem s tem, no, s temi premolki, ker se Ana velikokrat ustavi na ključnem mestu, ko bi morala pač povedati stvar do konca, ampak se ustavi in začne potem na neki drugi točki. Nadaljuje. Tako da je zelo veliko mest v knjigi, ki so zelo tako nejasna.
1: No, predlagam, da za ponazoritev in za kratek predah poslušamo odlomek iz romana, potem pa midve nadaljujeva pogovor.
2: Tuhtala sem, ali naj Steli kaj rečem, a sem si na to premislila. Med preoblačenjem bo tako ali tako sama opazila, ali pa je opazila že v predsobi. Očitno je bila tako utrujena, da ni mogla več vzravnano sedeti. Tudi ona je odšla v posteljo, jaz pa sem se spet posvetila knjigi. Richard je prišel domov čez kakšne četrt ure. Bil je izjemno dobre volje. Čeprav je tako moder, vendarle obstaja kupica malenkosti, ki ga vsakič izdajo. Dobra volja in smeh pri njem pomenita, da je ali pil, ali pa prihaja od ženske. Tisti večer ni pil. Vohala sem njegovo sapo. Imel je velik tek in pojedel je več, kot je bilo po mojem mnenju zvečer primerno. Med jedjo mi je živahno pripovedoval o obravnavi, ki je prisostvoval dopoldan in na kateri je bil njegov klient oproščen. Zbuditi je hotel vtis, da je to razlog za njegovo dobro voljo. Vendar pa mene ni mogel prevarati, poznam dobro voljo po službenih uspehih, vedrost po moških večerih in prekipevajočo vzhičenost po ljubezenski pustolovščini, zmagoslavje samca, ki je osvojil samico. Vsakič, ko me poskuša zavesti, me prevzame nerazumljiv občutek sramu. Pri tem pa nisem jaz tista, ki bi se morala sramovati. Ampak ravno zaradi njegove brezsramnosti ostanem brez besed, od sramu. Takrat mu ne morem pogledati v oči in ne morem sodelovati v lahkotnih pomenkih, ki se mu zdijo primerni ob takšnih večerih. Zelo slaba igralka sem, vendar pa Richard igra za oba. Slednjič je nehal pripovedovati. Zatopil se je v časopis in s potuhnjenim, uživaškim nasmehom pil rdeče vino. Odšla sem v posteljo in ko je prišel za mano, sem se pretvarjala, da spim. Obzirno je ugasnil luč in potisnil roko pod mojo odejo. Obležala je na moji rami in nisem se ganila. Njegova dlan je bila tako topla in živa. Še pred nekaj urami je božala tujo žensko, vendar pa se mi ni gnusila. Na Richardu ni nič takšnega, kar bi se ti lahko gnusilo. Če bi lahko udrinila vedenje o njegovi pravi naravi, najni sreči ne bi bilo nič na poti. In še danes me včasih prevzame želja, da bi vse pozabila in se zaupala njegovemu velikemu močnemu telesu. Telesu, ki je ustvarjeno zato, da jemlje in daje naslado. Pod rahlim pritiskom njegove dlani me ni prevzel gnus, temveč strah, ki ga še kako dobro poznam. Strah pred površno ukročeno zverjo, ki se ob dobri krmi in oskrbi zadovolji s kratkimi nočnimi roparskimi pohodi, po katerih se med zadovoljnim predenjem vrne v svoj brlog. In ta žival je včasih pozabila pravočasno izbrisati sledi svojih roparskih pohodov. Takrat je dišala po tujem parfumu svojih žrtev in imela bel srajčni ovratnik, posejan s krvavo rdečimi madeži, od rdečila. Seveda bi lahko pobegnila in s to mislijo sem se dolga leta tudi poigravala, vendar pa je v resnici nemogoče zbežati. Življenje z Richardom me je pokvarilo in naredilo neuporabno. Odkar vem, da obstajajo prijazni morilci, bi bilo vsako moje dejanje nesmiselno. Pravni zastopniki, ki vsak dan kršijo zakon, pogumni strahopetci in zvesti izdajalci. Izredna mešanica angelskega obraza in hudičeve grimase je zame že tako domača, da vsaka čista, neomadeževana podoba zgolj vzbudi moje najgloblje nezaupanje. Richard je zaspal. Njegova roka je še vedno ležala na meni, zdaj težka, neznosno težka in topla. Vstala sem in odšla v kuhinjo po kozarec vode. Ko sem šla mimo stelenih vrat, sem zaslišala njeno ječanje. Obstala sem in prisluhnila. Stela je jokala. Ne tiho in zadržano, kot običajno jočejo odrasli, ker tako velevajo pravila spodobnosti, temveč divje in neobrzdano. Zvenelo je zelo grdo. Spomnila sem se madežev na njenem vratu. Nobenega dvoma ni bilo. Stela je zašla na krivo pota. Moja dolžnost bi bila, da jo posvarim, jo pregovorim ali vsaj potolažim. Storila nisem ničesar. Sovražim neobrzdane čustvene izbruhe. Poleg tega mi je bilo jasno, da dekleta, potem ko se je zbudilo, nisem več mogla ustaviti. Za več let so jo zaprli v zatohlo umetno otroštvo in je odrekali vsakršno nežnost. Izbruh me ne bi smel presenetiti. Preklela sem svojo nepremišljenost, ki me je napeljala k temu, da sem ji kupila nove obleke in jo poslala na zabave. Poznala sem moške, ki so se jih udeleževali. Nič boljši niso bili od Richarda, vendar pa večina ni bila njegovega formata. Bili so majhni, gnusni, pohotni lažnivci. In vsak od njih bi z lahkoto zapeljal neumno, neizkušeno bitje, kot je bila Stela. Takrat sem se domislila njenega večernega tečaja in sklenila sem, da ji bom skrivaj sledila, da bi videla, s kom se dobiva. Medtem, ko sem se odločala, sem še kako dobro vedela, da tega ne bom izpeljala. Vse skupaj je bilo preveč odvratno in bedno. Ko sem spet ležala v postelji, me je prešinilo, da Richard diši le po svoji vodici po britju. Ženska, s katero je bil, ni uporabljala parfuma. Usedla sem se in se zastrmela v obraz zraven sebe, ki se je izgubljal v blazini, in nenadoma me je obšla slabost. Padla sem v znak in nekaj sekund nisem občutila popolnoma nič. Ko sem spet lahko razmišljala, sem v temi iz nočne omarice vzela uspavalni prašek in popila kozarec vode. Kot že toliko krat po noči sem imela občutek, da se je moji krhki stekleni steni približalo nekaj groznega. Tako zelo približalo, da sem lahko čutila dih in vonj.

0: Spoštovani poslušalci, poslušate oddajo Literarna matineja, tokrat se z Marušo Mugrli Lavrenčič, prevajalko knjige Ubili smo Stelo Marlene Haushofer, pogovarjamo prav o tej knjigi. Tole je bil tudi odlomek iz dela v prevodu naše današnje gostje. Maruša Mugrli Lavrenčič, če zdaj nadaljujeva in se za začetek še malo vrneva k samemu naslovu, Ubili smo Stelo ali ubijamo Stelo, kdo ali kaj jo pravzaprav ubije?
1: Zdaj, ta naslov je, kot sem že rekla, zelo provokativen. Seveda, ko beremo zgodbo, pač naletimo na nekatere krivce, na sokrivce, si ustvarimo neko sliko, seveda, na koncu bi lahko rekli, da je kriva družba, da je kriv sistem, ki dopušča nasilje in te vzorce in jih ne pač kaznuje oziroma niti stvari ne izpostavi. Seveda pa se, vsaj po mojem mnenju, v knjigi najdemo tudi mi, bralci. Ker seveda to ni knjiga, ni delo, ne govori samo o Stelini zgodbi, ampak jo lahko beremo tudi veliko širše.
0: Se vam zdi, da zelo učinkovito avtorica v bistvu načne prav ta vprašanja, ki sem jih izpostavila v napovedi, se pravi vprašanje neke širše kolektivne krivde in odgovornosti, pa potem spet to vprašanje, kje so meje posameznikove odgovornosti, v bistvu se znajdemo kar na spolskem terenu tu, no. Mislim, da nam ponudi več vprašanj, kot pa možnih odgovorov, no.
1: Tako je. Marlene Haushofer je avtorica, ki ne moralizira, ne kaže s prstom, tudi ne daje nekih enostavnih rešitev, ampak tako, no, skozi besede med vrsticami pač lahko najdemo tudi sebe in razmišljamo o tem, koliko krat smo bili mogoče priča kakšnim stvarem in smo se pač ali obrnili proč, molčali ali se naredili, da česa nismo slišali. Tako da to delo govori v bistvu tudi o, je univerzalno, no, tako bi rekel, da govori tudi v današnjem času, o današnjem času.
0: Omenili ste prej, da so ga verjetno prvi bralci oziroma prve bralke brale kot pripoved o Steli. Mislite, da je z tega vidika naša recepcija danes po vseh teh desetletjih in po ozaveščanju položaja žensk v družbi, da je vendarle drugačna?
1: Mislim, da je precej drugačna, da smo na te stvari bolj pozorni, do njih bolj kritični in v bistvu je Marlene Haushofer je bila svojim pisanjem veliko pred svojim časom. Recimo o stvari, o katerih piše, v bistvu takrat za te stvari sploh še ni obstajal jezik. Jezik imamo zdaj. Recimo lahko bi rekli, da govori to delo o nekih toksičnih odnosih, pa manipulacijah. Ne nazadnje tudi o anksioznosti, tako ko sem jaz njo brala, no, ko govori o nekih telesnih reakcijah, pač sam takrat te izrazi v bistvu še niso obstajali, v bistvu se o tem niti ni govorilo. Trenutno je pa to zelo, zelo prisotno in pač smo zato tudi veliko bolj pozorni na te stvari, ko na ne naletimo. Je pa treba povedati, da je Marlene Haushofer ne, da je ustvarjala v popolnoma praznem prostoru, ampak ni imela nekega v bistvu zaledja. Ona sicer je brala drugi spol, Simone de Beauvoir, to obstajajo pač dokazi, so našli to knjigo, ki je kazala tudi sledove uporabe, ampak drugače pa, če primerjamo recimo njo z avtoricami, ki ustvarjajo danes in pišejo o teh podobnih temah, pišejo o nekem sistemu, za njimi je teorija, imajo literarne festivale, revije, medtem ko Marlene Haushofer je bila v bistvu, lahko bi rekli, tudi sama v tem.
0: Brez jezika, kot ste tudi poudarili. In očitno je bila zelo lucidna in ozaveščena opazovalka tudi, kajti vsa ta dejanja, ki govorijo o anksioznosti, tudi kot ste rekli, bi pri marsikom lahko ostala neopažena, glede na to, da pač to še ni bila stvar družbene razprave takrat. Ne? Poglejva še malo ton pripovedi in sam stil, ki ste ga omenili, ton je zadržan, no, bom rekla hladen stil, pa kot celota zelo minimalističen, ampak zdi se, da za prevajanje pa je tak slog lahko kar zahteven, ne nazadnje nosijo s seboj že posamezne besede v našem besedišču določene konotacije od etičnih do moralnih, obstaja širši in drugačen besedni zaklad, kot sva že omenili. Kakšna je bila vaša izkušnja s prevajanjem tega dela v tem pogledu?
1: Ja, rekli ste, da njeno pisanje hladno, to drži, ampak ni pa prazno.
0: Ne, ne, ne.
1: Rekli ste, da je zadržano, ampak ni ravnodušno. Ne? Tako da to je zelo, kot ste rekli, bil zelo, zelo spolzek teren. Mislim, da je jezik pri Marlene Haushofer zelo, zelo učinkovito. Ona ga zna zelo dobro učinkovito uporabljati, recimo že samim ritmom, kako ona piše. Zelo pogosto uporablja zelo kratke, take ostre, odsekane stavke. Zdaj tukaj je bojazen, da to v slovenščini ne bi delovalo oziroma, da bi bilo preveč trdo. Ampak ta ritem se mi zdi, da je ona uporablja kot nek psihološki indikator. Se pravi, ko je Ana mirna, so stavki daljši, je pisanje bolj tekoče. Ko je vznemirjena, se začnejo stavki lomiti. In potem, ko pride do te bolečine, se jezik nekako skrči. Tako da v bistvu ta ritem nisem smela preveč posegati in v bistvu sem ga kar prenesla, tako kot pač nekako. No.
0: Pa slovenščina ustreza takemu tonu, takemu stilu, čisto kot jezik, ne?
1: Jaz mislim, da... Se pravi, moja bojazen je bila, da bi to zvenelo preveč trdo, ampak sem potem ugotovila, da v bistvu to niti ne drži. Zdaj, kaj je bil še problem pri prevajanju? Ona piše, tako kar smo že rekli večkrat, da piše zelo preprosto, uporablja neke neutralne izraze, tako da ta prevod nisem ga smela literarizirati v navednicah, se pravi, če ona uporabi eno neutralen izraz, nisem smela jaz nekega bolj emocionalno nabitega izraza uporabiti. Predvsem pa so pomembne te tišine, te premolki, se pravi, da jaz nisem smela stvari preveč razlagati, se pravi, prevod ne sme biti moja interpretacija, seveda vsak prevod je prevajalčeva interpretacija, mimo tega ne moremo, ampak vseeno se je treba čim bolj držati pač izvirnika, se pravi ne razlagati stvari, če jih ona ni razložila. Se mi zdi, da je pri njej tako vsaka beseda na tehnici, da ves čas hodiš po nekem robu in moraš paziti, da ne padeš ali na eno ali na drugo stran, ker se mi zdi, da vsaka premočna beseda, ne vem, vsak preveč ekspliciten glagol, vsak preveč emocionalen pridevnik bi to krhko strukturo nekako porušilo.
0: Se strinjam. Maruša Mugerli Lavrenčič, da ne bova o delu povedali preveč, bi vas zdaj samo še vprašala, kaj bi želeli kot prva in verjetno ena najbolj poglobljenih bralk te knjige, kaj bi želeli bralcu, bralki, da ostane v njem po branju, ko zapre knjigo?
1: Jaz mislim, da predvsem to vprašanje osebne odgovornosti, se pravi meje med krivdo, neko neposredno krivdo in pa med neko soodgovornostjo, se mi zdi, da ona to tako lepo prikaže v svoji knjigi. Zdaj, nekako sva ostajali na nivoju zgodbe, zdaj to delo se lahko bere tudi na marsikateri drugi način. Ne smemo pozabiti na to, kdaj je delo nastalo. Se pravi, nastalo je po vojni in da je bila Marlene Haushofer avstrijska pisateljica. Tako da lahko beremo Ano tudi kot v bistvu, kot da ona predstavlja Avstrijo, se pravi njeno vlogo v vojni in predvsem njeno vlogo, vlogo Avstrije po vojni, se pravi ta molk, igranje žrtve, prelaganje odgovornosti na druge in pa predvsem tudi to grajenje nove identitete nekako na, na pozabi. Tudi Ana prav v, v, v delu pravi, da ona to piše zato, da bo lahko pozabila in potem spet živela tisto svoje staro življenje odprej.
0: Pa mislite, da je to mogoče, če sklepava seveda po knjigi in očitno travmatični izkušnji?
1: Jaz mislim, da ne. Če ne drugega, tudi zaradi tega, ker so se tudi razmerja v družini spremenila, zaradi vsega tega, kar se je dogajalo. Tu imamo v mislih predvsem njen odnos s sinom, starejšim sinom, najstnikom, ki pač je na meji odraslosti in je pač marsikaj videl, tudi že pred njo videl in razumel.
0: No, imela sem tudi vprašanje pripravljeno, pa se ba, potem sem ga odrinila, ker nam je tako lepo tekel pogovor. Ja, namreč prav to, ali lahko razumemo to zgodbo tudi o širši kolektivni odgovornosti, ne samo Avstrije, morda kar tudi Evrope.
1: Seveda, tudi Evrope in seveda ne smemo se omejiti na čas, v katerem je bila zgodba napisana. To lahko zelo brez težav predstavimo tudi v današnji čas in v bistvu v naše življenje, v to, kar se dogaja okoli nas zdaj trenutno in mislim, da ta mi, ta kolektivni naslov to še bolj poudari.
0: V bistvu so zdaj prišli do tega, ne, da odpira knjiga z vsakim letom, z vsakim obdobjem več vprašanj, kar verjetno govori zgolj samo o njeni kakovosti, ne, in tej izraziti več plastnosti, ki je, je na prvi pogled ne bi pripisali tako drobnemu in minimalistično napisanemu delu. Ne.
1: Tako je, zdaj knjiga je bila, ko je šla označena kot zgodba o gospodinji. Ne? Mislim, da je veliko, veliko več kot to. Zanimivo je tudi to, da se še zdaj ta knjiga prevaja v jezike, v katere pač še ni bila prevedena. Tako da ja, je, je zelo, zelo aktualna. Čeprav je nastala pred 70 leti.
0: Povabila bom poslušalce k branju. Vam, gospa Maruša Mogrli Lavrenčič, pa se zahvaljujem za ta zanimiv pogovor in vam čestitam za res odlično prevedeno delo.
1: Najlepša hvala.

Spoštovani poslušalci, v oddaji Literarna matineja smo torej gostili pesnico in prevajalko Marušo Mugerli Laurenčič in predstavljali roman Ubili smo Stelo Marlene Haushofer, ki je v njenem prevodu izšel pri založbi Kulturno-umetniškega društva Hiša poezije. Izbrani odlomek iz romana ste poslušali v interpretaciji Maje Mol. Z Marušo Mugerli Laurenčič sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbel Matija Narobe.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, dopoldanski del današnjega sporeda bo zaokrožila serenata Rudolfa Maroša. Stavki so Allegro moderato, Adagio in Allegro molto, igral bo pihalni trio Slovind v zasedbi Aleš Kacijan flauta, Jurij Jenko klarinet in Zoran Mitev fagot.

0: Pihalni trio Slovintu v zasedbi Aleš Kacjan flauta, Juri Jenko klarinet in Zoran Mitev fagot je zaigral serenato Rudolfa Maroša. Ura je bila 12.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Gibanje Svoboda je napovedalo podporo sindikatom pri zbiranju podpisov za referendum o interventnem zakonu. Predtem je podporo napovedala tudi civilna iniciativa Glas ljudstva, ki se strinja, da zakon razgrajuje socialno državo in uničuje solidarnost. Še posebej so posvarili pred vnovičnim pospeševanjem privatizacije in uničevanjem javnega zdravstva. Kolegi predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča je soglasno sprejel spremembe pri razrezu delovnih teles državnega zbora. Levici in Vesni so dodelili dodatna mesta v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev večine prihodnji koaliciji pa so dodatno mesta v teh odborih dodelili tudi stranki SDS. Rusija je po februarskem izteku jedrske pogodbe z ZDA včeraj preizkusila novo raketo dolgega dosega, ki lahko nosi jedrsko konico. Ta je po besedah ruskega predsednika Vladimirja Putina več kot štirikrat močnejša od vsega, kar imajo vojske zahodnih držav. Dodal je, da bo do konca tega leta pripravljen za bojno delovanje. Ameriški protiraketni ščit Zlata kupola, ki ga predlaga predsednik Donald Trump, bi stal 1200 milijard dolarjev. Trump je za zgled vzel izraelski protiraketni ščit Železna kupola, a bi ameriški poleg raket kratkega dosega lahko prestregal tudi sodobne hipersonične in daljnosežne rakete iz zraka in vesolja. Združeni narodi pozivajo k preiskavi smrtonosnih zračnih napadov v Nigeriji, na severu te države, ki se že dlje časa spoprijema z varnostnimi izzivi zaradi napadov kriminalnih tolp in džihadističnih skupin, naj bi bilo v nedeljskih napadih nigerijske in čadske vojske ubitih več kot 100 ljudi. Vremenska napoved. Popoldne bo po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva predvsej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Čez dan bo pihal jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne jutri od 15 do 20, na severozahodu pa okoli 12 stopinj. Kakšni so obeti? V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. In zdaj temperature po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana jasno 10 stopinj, zračni tlak je 1012 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 11, Slovenj Gradec jasno prav tako 11 stopinj, piha južni veter 11 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, delno oblačno 13, zračni tlak je 1010 milibarov, piha jugozahodnik 21 km na uro. Murska Sobota jasno 13, piha jugozahodnik 11 km na uro, Novo mesto pretežno oblačno 9, letališče Cerklje ob Krki oblačno 6, Lisca pretežno oblačno 6, Postojna pretežno oblačno 10 stopinj. Letališče Portorož pretežno jasno 15, zračni tlak je 1010 milibarov, temperatura morja je 18 stopinj. Bilje pri Novi Gorici jasno 15, Kredarica pretežno jasno minus 2. Rateče in Celje 10 stopinj, letališče Lese 11, Rudno polje 5. Krvavec nič, Jezersko 8, Rogla 1 stopinja, Ravne na Koroškem 11, Velenje 12, Hrastnik 11 stopinj, Krajinski park Goričko 11, Ptuj 13, Krško 6, Črnobel, Kočevje in Ilirska Bistrica 11 stopinj. Koper in Dolenje pri Ajdovščini 15, Park Škocjanske jame in Maribor 13 stopinj, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 2 stopinji Celzija. Podatki o prometu na Dolenjski avtocesti je zaradi del krajši zastoj med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani, opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so krajši zastoji tudi na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri, na glavni cesti Laško-Celje v obe smeri ter na regionalni cesti Lesce-Bled. Na glavni cesti Koper-Dragonja je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt en prometni pas pri Šmarjah. Ura bo 12 in 6 minut.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, prav lepo vas pozdravljava, Žiga Žižak in Lidija Hartman. To popoldne sva z vami v živo na programu. Naš program poteka v živo in upam, da to čutite. Vsebine so pripravljene, pregled vsebin bo kratek, ampak same oddaje bodo primerno dolge in primerno učinkovite. Pa gremo kar po vrsti. Iskanje vere je dan danes postalo bolj osebno, zato se pojavlja vprašanje, katere poti ljudi danes najpogosteje pripeljajo bliže veri. Po odgovore se je avtorica današnje oddaje Sledi večnosti ob 13:05 Jasmina Bauman odpravila k svetemu Juriju v župnijo Šentjur, kjer delujejo živahne župnijske skupine in kjer potekajo različni programi. Vem, da vas že zdaj zanima. Vse boste izvedeli v daljši obliki, bo oddaja oziroma je že dostopna v naših spletnih arhivih in splača se poslušati. Če pa boste uživo z nami, smo tega še bolj veseli. Urška Henigman je pripravila današnje glasove svetov ob 14:05. Zakaj gre? Oddaja je dala naslov Lobiranje v Evropski uniji. Evropska unija je namreč sprejela zakon o Evropski uniji. Evropska unija je namreč sprejela zakonodajo, ki naj bi ščitila

0: Tudi glasbe bo danes kot vedno dovolj, zanimiva je kot vedno izbira samospevov, oddajo Mojstri samospeva pripravlja Polona Gantar. Kaj je pripravila za danes? Pripravila je izbor pesmi Geralda Fincija, skladatelja, v čigar smrti letos mineva 70 let, njegov slog pa avtorica oddaje opisuje kot liričen, introspektiven in globoko zavezan besedilu. Ob 16.30 Mojstri samospeva. Upam, da ste mojstri ustvarjanja dobrega vzdušja v svojem življenju in k temu bomo malce prispevali. Ostanite z nami.
1: Spominčice.
0: Prav lepo pozdravljeni. V tej oddaji bomo predstavili izbor skladb po izvedbi hornista Boštjana Lipovška, ki je bil redno zaposlen kot solist, prvi hornist v simfoničnem orkestru RTV Slovenija od oktobra 1995 do konca leta 1997, od takrat pa kot solist redno sodeluje z orkestrom. Boštjan Lipovšek je na Ljubljanski akademiji za glasbo diplomiral in končal tudi podiplomski študij pri profesorju Jožetu Falovtu. Izpopolnjeval se je na Salzburškem Mozarteumu pri profesorju Radovanu Vlatkoviču. Leta 2001 je zmagal na mednarodnem tekmovanju Città di Porcia, leta 2008 je za izredne izvajalske umetniške dosežke prejel nagrado Prešernovega sklada. Boštjan Lipovšek je tudi član pihalnega kvinteta Ariart in slovenskega trobilnega kvinteta. Leta 1999 je začel predavati rok na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je od decembra leta 2016 redni profesor. V izvedbi hornista Boštjana Lipovška boste najprej poslušali koncert za rok in orkester številka 1 v D-duru Kehl 412 Wolfganga Amadeusa Mozarta, napisan leta 1791 na Dunaju. Oznaki stavkov sta Allegro in Rondo Allegro. Hornist Boštjan Lipovšek bo igral s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod vodstvom Evana Krajsta.

Poslušali ste koncert za rock in orkester številka 1 v D-duru Kehl 412 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvedla sta ga hornist Boštjan Lipovšek in simfonični orkester RTV Slovenija. Vodil ju je Evan Christ, arhivski posnetek je nastal leta 2010 v studiu 26 Radija Slovenija. Boštjan Lipovšek je z orkestrom izvedel in posnel vrsto koncertov, med katerimi so koncerti za rock Wolfganga Amadeusa Mozarta, Richarda Straussa in Reinholda Glierja. Posebej pa je treba omeniti prve izvedbe in premierna snemanja del slovenskih skladateljev Lojzeta Lebiča, Iva Petriča, Tomaža Habeta in Uroša Kreka. Zdaj poslušajte malo komorno glasbo za pihalni kvintet, opus 24, številka 2, nemškega skladatelja Paula Hindemita. To je skladba iz leta 1923. Oznake petih stavkov so veselo, valček, mirno in preprosto, hitre četrtinke in zelo živahno. Igrali bodo člani pihalnega kvinteta Ariart v zasedbi. Matej Zupan flauta, Maja Kojc oboa, Jože Kotar klarinet, Boštjan Lipovšek, roki in Damir Huljev fagot.

Poslušali ste malo komorno glasbo Pavla Hindemita, ki so jo izvedli člani pihalnega kvinteta Ari Art, flavtist Matej Zupan, oboistka Maja Kojc, klarinetist Jože Kotar, hornist Boštjan Lipovšek in fagotist Damir Huljev. Posnetek je nastal leta 1997 v studiu 13 Radia Slovenija. Pri založbi kaset in plošč RTV Slovenija je išlo 5 zgoščenk s hornistom Boštjanom Lipovškom, 3 samostojne plošče in 2 v komornih zasedbah s pihalnim kvintetom Ari Art in slovenskim kvintetom Trobil. V izvedbi slovenskega kvinteta Trobil bomo zdaj predvajali 3 skladbe za kvintet Trobil z naslovom Kolovrat Uroša Kreka iz leta 1984. Naslovi so Vabilo, Počastitev in Poslovitev. Igrali bodo trobentača Anton Grčar in Stanko Arnold. Hornist Boštjan Lipovšek, pozavnist Stanko Vauh in tubist Darko Roškar.

Poslušali ste Kolovrat, tri skladbe za kvintet trobil Uroša Kreka. Igral je slovenski kvintet trobil v zasedbi Anton Grčar in Stanko Arnold Trobenti. Boštjan Lipovšek Rok, Stanko Vauh Pozavna in Darko Rošker Tuba. Arhivski posnetek je nastal leta 1995 v Slovenski filharmoniji. Zdaj na vrsti skladba In voce cornu za rock solo Lojzeta Lebiča, skladatelj jo je napisal v petih stavkih leta 1990. Hornist Boštjan Lipovšek bo izvedel četrti in peti stavek In voce cornu in epilog.

Poslušali ste četrti in peti stavek skladbe In voce cornu Lojzeta Lebiča v izvedbi hornista Boštjana Lipovška. Arhivski posnetek je nastal leta 2001 v studiu 14 Radija Slovenija. Zadnji del oddaje bo namenjen priljubljenemu koncertu za rok in orkester številka 2 v S-duru Richarda Straussa. Skladatelj ga je ustvaril leta 1942 kot svoj drugi koncert za rok. Oznake treh stavkov so Allegro, Andante in Allegro Rondo. Hornist Boštjan Lipovšek bo igral s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod taktirko Antona Nanuta.

0: Poslušali ste koncert za rock in orkester številka 2 v S-duru Richarda Strausa, ki ga je s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija izvedel hornist Boštjan Lipovšek. Izvajalce je vodil Anton Nanut, arhivski posnetek je nastal leta 1996 v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. Tako so izvenile Arsove spominčice, ki jih je pripravila Tjaša Krajnc, skladbami v izvedbi hornista Boštjana Lipovška.
1: Spominčice.
0: Ura bo 13:04.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Naša država je po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva življenje med uspešnejšimi na svetu. Urad za makroekonomske analize in razvoj pa je ob današnji objavi najnovejšega poročila opozoril, da se povečuje tveganje revščine. Kot so dodali, se zmanjšuje dostopnost stanovanj in poslabšuje kakovost izobraževanja. Ameriški predsednik Donald Trump je pred sinočnim odhodom na dvodnevni obisk Kitajske dejal, da ne potrebuje pomoči tamkajšnjega kolega Xi Jinpinga za končanje vojne z Iranom. Ta bo tema njunih pogovorov. Po napovedi bosta govorila tudi o Trumpovi carinski politiki in Tajvanu. Evropski ministri za energijo na neformalnem zasedanju v ciprskem glavnem mestu Nikozija razpravljajo o ukrepih za ublažitev posledic energetske krize, ki jo je povzročila bližnjevzhodna vojna. Med drugim bodo govorili o shranjevanju električne energije in razvijanju domačih energetskih virov ter prehodu na pogostejšo uporabo vodika. Nova Ljubljanska banka je danes objavila novo ponudbo za prevzem avstrijske Addiko Bank. Za delnico ponuja 29 evrov, vključno z dividendo, potem ko je pred dvema letoma ponujala 22 evrov, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend. NLB želi v banki s sedežem na Dunaju pridobiti najmanj 3/4 delež. Na sklepnem koncertu cikla za zlati abonma se je sinoči v ljubljanskem Cankarjevem domu prvič predstavil eden najstarejših švicarskih orkestrov. Simfonični orkester iz Bazla je vodil Markus Poschner. Solistka v Dvoržakovem violinskem koncertu je bila mlada večkrat nagrajena Marija Lovdenič. Na koncertu je bila Katarina Radaljac-Jazbec.
3: Prvi del včerajšnjega koncerta je zaznamovala topla, izvedbeno pa izredno mehka in nežna izvedba Dvoržakovega koncerta za violino in orkester v Amolu, pri kateri si je solistka dovolila tihe dele odigrati visoko na ubiralki in tako prepričala z občutenimi pianisimi. Prav tako je lepo usklajevala dinamiko v uigranih dialogih solisti iz orkestra. Njena artikulacija in izraznost sta bili izraziti, na odru je delovala suvereno in sproščeno. Umanjkalo je nekaj dinamične razgibanosti in moči, čeprav je violinistka v hitrejših, glasnejših delih efektivno izrabljala pritisk loka na struno, ki ni nikoli podlegel pregrobemu potegu, kar se sicer solistom v pretirani vznesenosti rado zgodi. Manko dramatičnosti je v glasnejših delih zapolnil orkester, ki je tudi v šesti simfoniji Petra Iliča Čajkovskega presenetil svojo močjo in v forte delih postregal z mogočno interpretacijo, v kateri je bilo zaznati veliko teže, ki jo je skladatelj prelil v svoje delo. Interpretacija simfoničnega orkestra iz Bazla je postregla s homogenim, jasnim, uravnoteženim in mehkim zvokom, občutenimi dolgimi trenutki tišine med frazami, solisti na visokem posvarjalnem nivoju in z angažirano igro, pri kateri je bila vsaka, tudi ponavljajoča se fraza, vedno znova nastavljena z isto intenziteto in zagnanostjo. uvod v pretresljiv finale simfonije je zmotil le bučen aplavz občinstva, ki žal, tako izgleda, še vedno več časa posveti zunanjosti in prestižu, kot pa vsaj bežnemu pogledu programski list.
0: Katarina Radaljac-Jazbec je poročala o sinočnjem sklepnem koncertu cikla za zlati abonma Cankarjevega doma. Nadaljujemo z vremensko napovedjo, popoldne bo po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature.

0: sledijo podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana jasno 13 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 12, Slovenj Gradec jasno prav tako 12 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 13, Murska Sobota jasno 15, Novo mesto pretežno oblačno 12, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 10, Lista zmerno oblačno 7, Postojna jasno 12, letališče Portorož zmerno oblačno 16, Bilje pri Novi Gorici jasno 16, Kredarica zmerno oblačno minus 3. In tu je še podatek za Koper, tam je 15 stopinj, piha zahodnik 12 km na uro in topleje je v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer so pred eno uro izmerili 17 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri. Zaradi del so krajši zastoji tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na glavni cesti Laško-Celje v obe smeri. Na glavni cesti Koper-Dragonja je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt en prometni pas pri Šmarjah. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta od danes od 22. pa do jutri do 5. zjutraj, med Blagovico in Vranskim proti Mariboru v voz Trojane bo zaprt v obe smeri. Ura bo 13 in 11 minut.
1: Svet kulture.
0: V prostorih gradu Štanjev se z razstavo Vtisi nevidnega predstavljata Mario Pali in Damjan Kracina, ki vsak na svoj način raziskujeta sodobne likovne izraze. Za Maria Palija, slikarja in grafika, je značilen prečiščen slikarski izraz, ki se udejanja v eleganci barvnih ploskev ter v značilnih linearnih kompozicijah. Damjan Kracina, kipar in večmedijski umetnik, pa deluje na področju sodobne umetnosti in ustvarja tudi v javnem prostoru. Razstava ilustracij Žuželke med znanostjo in domišljijo, ki jo bodo danes odprli v peterokotnem stolpu na Ljubljanskem gradu, odstira pogled v raznolik in bogat svet podob, v katerem se prepletata umetnost in opazovanje narave. V središče postavlja drobna bitja, ki so pogosto spregledana, a nosijo veliko simbolno moč. Žuželke kot motiv že dolgo stojijo na stičišču natančnega opazovanja in domišljije. O razstavah v današnji oddaji Svet kulture po 16. uri. Dragi poslušalci, drage poslušalke, iskanje vere je dan danes postalo bolj osebno, zato se pojavlja vprašanje, katere poti ljudi danes najpogosteje pripeljajo bliže veri. Po odgovore smo se odpravili k svetemu Juriju v župnijo Šentjur, kjer delujejo živahne župnijske skupine in kjer potekajo različni programi. Celoten pogovor vas že čaka tudi v naših spletnih arhivih, oddajo je pripravila Jasmina Bauman.
2: Sledi večnosti.
3: Lepo pozdravljeni. V času, ko ima človek na dosegu roke nešteto informacij na svetu in različnih ponudb duhovnosti, se zdi, da je iskanje vere postalo bolj osebno, a tudi zahtevnejše. Mnogi do vere ne prihajajo več po ustaljenih poteh. Ob tem se odpira pomembno vprašanje, kako danes sploh govoriti o veri, da bo nagovorila človeka sodobnega časa. V daji Sledi večnosti gostimo župnika Mitjo Markoviča, ki svoje pastoralno delo živi tako v župnijskem prostoru, kot tudi v digitalnem okolju. Z njim bomo razmišljali o tem, kako ljudje danes odpirajo vprašanja o Bogu, kaj jih pri veri pritegne, kaj jih oddaljuje in kako je mogoče evangelij približati človeku na spoštljiv, razumljiv in živ način. Dobrodošli.

0: Lep pozdrav.
1: Zdi se, da človek danes pogosto dolgo nosi vprašanja vere v sebi, preden jih sploh izreče na glas. Po drugi strani se trendi zelo obračajo. Kako vi prepoznate, da se je v nekom začelo tisto resno duhovno iskanje?
0: Po mojem gre ravno za iskanje, gre za vprašanja. Človek večinokrat šele pol za nazaj zna tele domine in tele puzle sestaviti in se reče, ok, takrat sem jaz iskal, ali pa ne vem, Bog je mene iskal, ne, takrat sem se z nekom srečal, takrat sem nekaj prebral, nekaj me je zvalo, nekaj sem doživel, ne, in potem me je zanimalo, kaj. Ponavadi to za nazaj, tako da tudi jaz bi težko zdaj rekel, ne, če bi prišel nekdo k meni in mi rekel, aha, v tem človeku je pa zdaj eno vprašanje, dajmo odgovoriti. Gre za eno čisto človeško izkustvo. Ne? Se pravi, v meni je nek dvom, velikokrat sploh pri mladih ljudeh se to pojavi kot eno, ne vem, včasih en kup vprašanj, včasih iskanje neke čisto bližine sprejetosti, včasih en tak cinični dvom, ne, to mi je sploh simpatično. Ne? Ko recimo, ne vem, prav konkretno imam pred očmi enega fanta v programu Alfa Mladi, ki ga izvajamo, ne? Ki vedno reče, vedno pred neko vprašanje postavlja, vedno reče, jaz sem sicer ateist, ampak zanima me. Ne? In to mi je strašno simpatično. To je znamenje, ne? da je neko vprašanje je, nek dvom je, nekaj manjka in potem gremo raziskovati. In jaz mislim, zdaj, če gledam z neke take zunene perspektive ali pa tudi svoje osebne izkušnje, ne, to je pravzaprav, ne, sej Jezus je tisti, ki nas skuša pritegniti k sebi, ki nas povabi, ne, ampak on je tudi v evangeliju, se mi zdi, ne, uporabil ravno to, ne, to nekaj manjka in potem pride on in mi ponudi, ne, jaz imam odgovor na to, kar tebi manjka. Ne, na misel mi prihaja, ne vem, tale Matej iz serije Chosen, ne, Angel Studios. Ne, sjajno predstavljen se mi zdi tam noter, ne, človek, ki ima vse, človek, ki se lepo oblači, ki je brihten, pameten, zna računat, v ugledni službi, pri Rimljanih, zbira davke in tak naprej, ampak v resnici pa mu očitno nekaj manjka. Ne? Tak na zunaj bi rekli, wow, človek, ki je dosegel, kar si človek lahko sanje v tistem času, ne? Da je možno doseči, ne? Ampak očitno je v njem ena strašna praznina, ker tam pride mimo Jezus in ga samo pogleda in reče, Matej, a greš za mano? In on spakira vse tisto in pusti vso tisto kariero in vse tisto, po čemer bi mi sanjali, da bi to dosegli, ne? In gre za njim. Ne? Skratka, tu se mi zdi eno vprašanje, nekaj, kar manjka in tu noter stopi Jezus z svojim evangelijem, z svojim življenjem, s svojim oznanilom in me pritegne. Ne? Omenil sem prej Alfo Mladih. Ne? Zanimivo je, da ima, to je evangelizacijski program, ki ga pri nas izvajamo zdaj že četrto, peto sezono, ima prav za logotip vprašaj. Prav vprašaj ima za logotip. Ne? Vse dobre zgodbe, vse se začne z vprašanjem, z iskanjem.
1: Vse več mladih išče. To se je pokazalo tudi pravzaprav skozi odrasle katehumene, ki so nekateri mladi, nekateri so že starejši po celotni Sloveniji, ampak ne samo pri nas. Iščejo pravzaprav tam, morda, kjer so starši jih na neki točki lahko pustili, ali jih je okolje pustilo, ali so sami pustili morda na neki točki stati. Kaj menite, iz katere točke ljudje pridejo do tega, da začnejo to iskanje? Kje se velikokrat ustavi, da potem vseeno najdejo to željo? Iti naprej.
0: Zelo raznolike zgodbe so katehumene, ki jih omenjate. Tudi mi imamo tu v našem občestvu nekaj takih zelo lepih zgodb, ki jih tako z veseljem pripovedujemo. Mladih, ki so sami šli skozi to pot, se vključili v skupnost in so zdaj že sami dejavni kot izvajalci programov in tak naprej. In to so res krasne zgodbe. So pa zelo raznolike, tako kot pravite, nekateri so bili še do neke mere vzgojeni ali recimo krščeni, pa je potem pri tem ostalo. To pravzaprav niti ni pomembno. Vera je v vsakem primeru, mislim se, ko jaz govorim o sebi kot vernem človeku, sem začel tako gledati na sebe takrat, ko sem vstopil v en osebni odnos z Jezusom. Ko sem rekel, ti Jezus in sem se začel z njim pogovarjati. Tako da, ko gre to za vprašanje vere, jaz mislim, da vedno je tisto, kar zasledujemo, to, da ima nekdo prostor, neko platformo, neko mesto, kjer ima možnost ravno za to, ne, prepoznati, da je Jezus konkretna oseba in mu reče ti. Ne, in tu zdaj pravzaprav ni velike razlike, a je bil nekdo krščen, a je bil pri veru, ko je bil pri birmi, ali ni bil nič od tega. Ker recimo tudi velika večina teh mladih ljudi, recimo, ki pri nas grejo skozi to, ta tradicionalni veruk, ne, sprejmejo zakramente in tako naprej, pravzaprav niso na dosti drugačnem kot on mlad katehumen, ki ni bil deležen ničesar tega in je pri svojih 17 letih začel raziskovati, spraševati in potrkati in rekel, jaz pa bi rad, ne. V vsakem primeru na koncu, tudi on, ki je bil pri birmi, ne, itak je bil premlad pri birmi, če me vprašate, ne, bo v nekem trenutku si mogel zastaviti ta vprašanja, ali pa bo od te vere ostalo zelo malo. Tako da jaz osebno pravzaprav tudi nič kaj dost ne dam na tele statistike, ki jih tako radi omenjamo, cerkvene statistike, koliko prvih obhajil, koliko birmance in tako naprej. Ne. Konkretno vsak človek, ki išče vero, ki želi biti, ne, v odnosu, se mora v nekem trenutku odločiti. Ne. In nekatere zgodbe, ki jih tu poslušamo, ne, pravzaprav povejo celo, da je lahko kdaj za koga, ja, celo prednost, da ni bil deležen, te bi rekli, recimo, te tradicionalne krščanske vzgoje in se je kasneje odločil, sploh v takem primeru, kjer je ta, recimo, veruk, pa ta vzgoja, zgolj vzgoja v neko kulturno krščanstvo, ne, se pravi to neko zunanjo pripadnost, se pravi mi spoštujemo in izvajamo neke rituale, neke obrede, neke navade, ne, naša babica je že bila, pa bomo mi tudi dali otroke krsto, ne. Če ostane zgolj pri tem, se včasih tudi celo zgodi obratno, ne, da mlad človek potem to najstniško držo protestništvo, ne, včasih tudi to zavrže. Tudi to zavrže, ali pa temu celo namenoma nasprotuje. Ali pa, ne vem, so zgodbe, ne vem, starši, otroke, ne, kot rečemo, silijo, ne, moraš ti pojedi, ne, sami pa tega ne živijo, ne. In nastane eno notranje nasprotje, ne, se pravi, aha, oni mi nekaj govorijo, jaz nekaj moram, svojim življenjem mi pa kažejo, da tega v resnici ni treba, ker oni tega ne delajo, pa čisto okej živijo, ne, zakaj bi za jaz to mogel? In to zavržem. Skratka, zelo, zelo raznolike so te zgodbe. Ključno pa se mi zdi se nas kot krščanske skupnosti, ne, da imamo pripravljenih dovolj, bi rekli, prostorov, nekih programov, da je ta širok diapazon iskalcev ali pa ljudi, ki so na teh različnih izkušnjah, da jih objamemo, ne, da jim damo prostor, kjer se lahko osebno srečajo z Jezusom. In če jih Sveti Duh k temu prepriča in navdahne, ne, se odločijo postati njegovi.
1: Kako je vaša pot tekla v to smer, da ste se odločili za poklic duhovništva? Ste najbrž tudi šli skozi različne faze iskanja, če govorimo zdaj o iskanju?
0: Jaz si to, kar pripovedujem, ali pa ne nazadnje, stil dela, ki ga imamo pri nas, je, moram priznati, zelo močno zaznamovan z mojo osebno izkušnjo. Jaz sem svojo vero odkril, ali pa Jezus je mene odkril, prav med konkretnimi ljudmi. Jaz imam prav tako zelo človeško izkušnjo tega poklica, In je povezan prav s tem, kar razlagam, se pravi z spoznanjem, da je Jezus moj prijatelj, da je Jezus moj sopotnik, da je Jezus nekdo, ki odgovarja na vprašanje, ki so meni, da Jezus lahko izpolni neko praznino, ki je nič in nihče drug ne more izpolniti meni. In to sem jaz odkril, mislim, jaz sem sicer izviram iz takega okolja, kot sem ga prej pripovedoval, ne, se pravi tradicionalno katoliškega, bil sem deležen veruka in vse te, ne, ampak potem v nekem trenutku sem bil tako kot vsak človek, ne, pred tem vprašanjem, a bomo pri tem ostali, pri tej neki zunani pripadnosti, pri tej kulturi, ne, ali pa ali pa bo šlo to v osebno odločitev. In pravzaprav to ni bila neka tehnica. Jaz nisem bil v nekem trenutku, bi rekel, zdaj bom pa ali to ali to. Ne, imel sem srečo, če bi rekel tako po domače, ne? Če bi rekel kot kristjan, bi rekel, imel sem milost, da sem imel dovolj dobrih prijateljev, ki so me nekako pripeljali v eno to okolje, ki me je objelo, ki mi je pokazalo. Ne? Med mladimi ljudmi sem jaz začutil, ne, da je biti Jezusu nekaj lepega in osrečujočega. Mislim, med takimi normalnimi mladimi ljudmi, to mi je bilo zelo pomembno. Ne? Spravo, to niso bili kaki, tako si predstavljamo, pobožnega človeka, tako z malo na stran nagnjeno glavo in sklenjenimi rokami, tako so kipi gor v cerkvi. Ne, pač normalni, mladi ljudje, polni življenja za akcijo in tak naprej. In hkrati so gojili oseben odnos z Jezusom v molitvi, v skupnosti, v bogoslužju, v razmišljanju, v pogovorih. In to mi je bilo wow, to mi je bilo eno tako spoznanje, to je bila ena od domini, ne, ampak to je bila ključen domin, to zdaj, ko za nazaj gledam. Ne. Takrat nisem vedel, da je zdaj to tisti trenutek, ko se mi dva z Jezusom srečujemo. Takrat so se stvari dogajale, jaz bil tam sprejet, bil sem vesel tega, ne, potem zelo pomembno vlogo pri tem moji formaciji, moje osebnosti, vključno z duhovno razsežnostjo, ma skautstvo, recimo skautsko gibanje, tam sem tudi našel ogromno enih odgovorov in spet v tej razsežnosti, ki je bila meni blizu, ne, to biti v naravi, tako malo divje, tako ne, moško, to mi rabimo vedno neke izzive. Ne. In tam noter je bil ščepec Boga in tam zraven na tisti naši poteh in ne, v teh izzivih je bil tam zraven Jezus in to mi je bilo wow, ne, to je vera. Ne. Se pravi, nekaj, kar je ščepec in kar da vsemu okus. Ne. In to me je tako zelo prevzelo to spoznanje, da je vera lahko, da je vera, ko je vera res lepa, osrečujoča, nadihujoča, da je to res odnos, ne? Da je iz tega potem, pravim, po veliko dominah, ne, in po veliko takih različnih dogodkih, ki zdaj za nazaj, ko gledam, imajo nek smisel in neko pot, ne, takrat so se preprosto dogajale, da sem v nekem trenutku zahrepenel potem ali pa začel razmišljati, ne, da bi mogoče pa bil jaz tudi tisti, ki bi potem drugim omogočal ustvarjati neke okoliščine, kjer bi tudi drugi lahko prišli do tega, kar je bilo dano meni.
1: Vidi se, da zelo uživate pri tem delu. Kaj vam daje to moč, to energijo, življenjsko, ne nazadnje, tudi ta smisel, ki ste ga prej omenili?
0: Ja, pravim, po eni strani to živo prepričanje, da to Jezus pričakuje od mene, da to delam, da mi je zato vse te milosti dal in vse te ljudi na pot do zdaj poslal. To je gotovo en tak ključnih razlogov, kateremu se vračam. Prepričan sem, da to navdušenje in ogen in veselje za to delo v nas prebuja Sveti Duh. In Sveti Duh vedno govori, deluje, navdihuje, razvnema pa v skupnosti, v občestvu. Jaz sem res Bogu neizmerno hvaležen, da sem povsod, kjerkoli sem do zdaj rekli, službeno deloval kot duhovnik, povsod sem živel sredi ene take pristne skupnosti, vedno so bili ob meni ljudje, ki so čutili podobno kot jaz in to je ključno. Ne? Potem drug drugega podpiramo, ne vsak ima kdaj kak slab dan ali pa slabo obdobje ali pa ne, slab teden in takrat je vedno fino, da je ob meni nekdo drug, ki ima pa takrat dober teden, ne, in se lahko drug drugega podpiramo. To se mi zdi tak strašno lepa simbolika, ne. Polena, ki gorijo na ognišču, ne, če gorijo, ko so na kupu, ne, če jaz svoje lepo goreče poleno nesem nekam na stran, zato ker mi grejo oni ljudje na živce tam okoli, ne, pa se jaz ob svojem polenu grejo, se ne bom prav dolgo, ne, tisto poleno bo ugasno. Hočem reči, ne, zelo pomembno za to navdušenje je to, da si del žive, dejavne, goreče skupnosti in mi si tu v Šentjurju tak res prizadevamo za to, da so tudi te vezi med nami tako res žive, da pripadamo tudi tem malim skupnostim, kjer si lahko te stvari podelimo, se pogovarjamo ob Božji besedi, ob tem, kako nas Jezus nagovarja, skupaj razmišljamo, ne, kaj početi in tudi to poslanstvo pastorale doživljamo kot naše skupno poslanstvo. Nekaj to ni moje poslanstvo, ampak naše skupno poslanstvo je, seveda vsak ga potem konkretno vrši na svoj način, z enimi svojimi talenti, svojimi sposobnostmi in v tem je lepota, ne, da nam Jezus daje eno tako živo pisano paleto in značajev in tega, kar znamo in kar zmoremo. Ne. In ko se to skup sestavi, je to je res veselje tem delati. Jaz res, tako kot ste rekli, jaz res uživam. Pa to zdaleč ne pomeni, da je vse lahko, pa da se ne pojavijo konflikti, pa da je treba reševati ne toliko nekih vprašanj, ampak vse to skupaj lepo, ko pomisliš, ne, ok, Jezus, v tvoji službi smo, hvala, da lahko to delamo, hvala, da nam zaupaš, zelo nepopolni smo, en kup stvari, ne, poskušamo pa po neki svoji pameti, pa potem se pokaže spet, ne, da smo preveč računali nase in premalj nate in na duha in tak naprej, ne, pa se spotaknemo, pa se v steno zaletimo, pa jokamo in tak in potem spet probamo. Ne, ampak vse to skup, ne, ko pomislimo spet, ok, Jezus, ti si nas poklica, ti si nas povabil, v bistvu hodimo za tabo in hvala, da lahko to delamo, spet se prebudi tisti ogen in gremo dalje.
1: Spoštovani poslušalci, celoten pogovor lahko poslušate v spletnem arhivu. Imamo veliko informacij, razlag, pa vendar človek ostaja nenehni iskalec. Kako pomembni sta pri evangelizaciji osebna izkušnja in pričevanje? K poslušanju vabiva tonska mojstrica Mirta Berlan in novinarka Jasmina Bauman.
2: Sledi večnosti.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Za današnji glasbeni rondo je urednica Polona Kovačič izbrala sonato za klavir in violončelo v G-molu opus 65 Frederika Chopina. Stavki so prvi allegro moderato, drugi scherzo, tretji largo in četrti finale allegro. Izvajalca bosta violončelist Miloš Mlejnik in pianist Rainer Gibb.

To je bil glasbeni rondo. Pianist Rainer Geb in violončelist Miloš Mlejnik sta zaigrala sonato za klavir in violončelo v G-molu opus 65 Frederika Chopina, oddajo ureja Polona Kovačič.

0: Ura bo 14, na vrsti so poročila. Predsednik parlamenta in stranke Resnica Zoran Stevanović je napovedal, da bodo njeni poslanci podprli spremembe poslovnika državnega zbora, hkrati je zagotovil, da bodo ob glasovanjih vedno enotni, tudi v podpori mandatarju in nastajajoči vladi. Države zaradi motenj v skrbi z energenti, ki jih je povzročila vojna na Bližnjem vzhodu, rekordno hitro porabljajo zaloge nafte in strateške rezerve, kar lahko povzroči bliskovito zviševanje cen, opozarja Mednarodna agencija za energijo. Svetovne zaloge so se aprila zmanjšale za dodatnih 117 milijonov sodov. V Bukarešti so se na povabilo Romunije in Poljske sešli voditelji članic vzhodnega krila NATO, oziroma držav, ki mejijo na Rusijo in Belorusijo. Povabilu se je odzval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, romunski predsednik Nikoš Šordan je dejal, da ruske strategije ne kažejo na željo po miru, zato da je nujna pripravljenost tako NATO kot Evropske unije. Za naložbe majhnih kmetij bo letos na voljo 7,8 milijona evrov nepovratnih sredstev iz strateškega načrta skupne kmetijske politike. Danes je objavljen javni razpis namenjen majhnim družinskim kmetijam, ki so lani dosegale od 4 tisoč do 12 tisoč evrov standardnega prihodka. Vloge bo mogoče oddati od 4. junija do 9. septembra. V jazz klubu Kazina v Ljubljani bo zvečer zadnji koncert te sezone iz cikla Jazz Ars All Stars, ki nastaja v sodelovanju s programom Ars, podrobneje Alma Čelik.
1: Poslušalci smo pri omenjenem ciklu vajeni, da vedno ponudi nekaj posebnega. Tako bo tudi nocoj, ko bosta na odru Kazine nastopila brata Kristjan in Žigan Krančan. Predstavila bosta novi album The Only Thing I Know, ki združuje njuna različna ustvarjalna zanimanja, znanja in glasbene vplive. V projektu se prepletajo jazz, sodobna klasična glasba in etno elementi. Pomemben del pa ostaja tudi improvizacija. Posebnost koncertne izvedbe je tudi vizualna komponenta, telesni gib, ki glasbeni pripovedi doda še dodatno umetniško dimenzijo. Več o nocojšnjem koncertu in pregledu letošnje sezone pa bo povedal umetniški vodja cikla Hugo Šekoranja.
2: Tokom sezone smo spremljali koncerte velikih in malih džezovskih zasedb z domačimi in tudi tujimi džezisti. Nastopali so tako še rosno mladi, perspektivni glasbeniki, na primer Big Band konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani, kot tudi že močno uveljavljeni džezisti, med njimi Jure Pukel, Tomaž Gajšt, Jaka Kopač, Peter Mihelič in še mnogi drugi. Manjkala ni tudi umetniška beseda, ko smo se poklonili glasbi in besedi Urbana in Helene Koder. Nocoj bomo uživali v zvokih bobnov, tokal, čela in vokala, vse skupaj pa bo zaokrožil plesni performance.
1: Nocoj ob 20. uri torej vabljeni v Ljubljansko Kazino ali k spremljanju neposrednega prenosa na programu Ars.
0: Slišali ste napoved Alme Čelik za današnji, torej večerni, zadnji koncert v tej sezoni iz cikla Jazz Ars All Stars. Dogajalo se bo vse v jazz klubu Kazina v Ljubljani. Urednik za jazz Hugo Šekoranja pa nas je v prispevku, ki smo ga pravkar slišali, spomnil na dosedanje koncerte. Nadaljujemo z napovedjo vremena. Popoldne bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah možna megla. Čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Čez dan bo pihal jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7. Najvišje dnevne od 15 do 20, na severu zahodu okoli 12 stopinj Celzija. Kakšni so obeti? V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro? Ljubljana jasno 14, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno prav tako 14. Piha vzhodnik 11 km na uro. Slovenj Gradec jasno 13, letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 15, Murska Sobota jasno 15, Novo mesto pretežno oblačno 14, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 13. Lista zmerno oblačno 8, Postojna jasno 14, letališče Portorož zmerno oblačno 17, Bilje pri Novi Gorici jasno 17 in Kredarica delno oblačno minus 2 stopinji. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri. Zaradi del so krajši zastoji tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na glavni cesti Laško-Celje v obe smeri. 14 in 6 minut.
3: Veter in odmev. V oddaji Odprta knjiga.
4: Toda Adam ni prišel sem, da bi se pritoževal. Sem je prišel v upanju, da bo našel vsaj malo notranjega miru in se je morda ponovno postavil na noge.
3: Roman Štefana Kardoša, Nocoji ob 19. na Arsu.
0: Dragi poslušalci, drage poslušalke, Evropska unija je sprejela zakonodajo, ki naj bi ščitila uporabnice in uporabnike pred škodljivimi in nezakonitimi praksami spletnih gigantov. Vendar v Bruslju trenutno pripravljajo spremembe, ki naj bi to regulacijo omilile. Zakaj zdaj te spremembe? Pomembno vlogo pri rahljanju regulacije igra lobiranje, ki ga preiskujejo v organizaciji Corporate Europe Observatory. Zato organizacijo dela Bram Vranken, z njim se je pogovarjala Urška Henigman.

Glasovi svetov. Organizacija Corporate Europe Observatory nadzoruje, preiskuje in razkriva lobiranje. Pogosto se ukvarja s problematično industrijo, kjer gre za jasen konflikt med interesi javnosti in poslovnim modelom posamezne industrije. Ena največjih industrij je tehnološka industrija, ki ima posledično tudi enega največjih proračunov za lobiranje v Bruslju. Bram Vranken preiskuje, kako tehnološki velikani lobirajo, koliko denarja porabijo za te namene, koliko tehnoloških lobistov sploh je v Bruslju. Zato uporabljajo javno dostopne informacije, pa tudi metode, ki jih uporablja preiskovalno novinarstvo, kot so dostop do informacij javnega značaja ali intervjuji. Bram Vranken se je pred kratkim mudil v Ljubljani, kjer je v hiši EU v organizaciji inštituta Danes je nov dan predani, kjer je v hiši EU v organizaciji inštituta Danes je nov dan predaval o vplivu korporacij na evropsko

0: Če se najprej ozreva v zgodovino, v začetke lobiranja, lobiranje se je nanašalo na pogovore, ki so potekali v preddverjih hotelov. O lobiranju se danes ne govori veliko, redko preberemo kakšne novice z tega področja, saj je regulirano in dovoljeno. Kako se je lobiranje spremenilo od svojih začetkov do danes?
1: Lobbying from its beginning till now.
2: So indeed, lobbying refers to the lobby of a hotel. So in the beginning, so the term comes from the United States, where in Washington,
3: da, lobiranje se zares nanaša na preddverje hotela. Izraz lobby, preddverje, izvira iz Združenih držav Amerike, ko so v Washingtonu številna vladna poslopja šele gradili, politiki pa so se srečevali v hotelih. Ko so izstopali iz hotela, so morali skozi preddverje, ki je bilo javni prostor. Tam so lobisti industrije ali drugih področij prežali na mimoidoče politike, jih poskušali kar zagrabiti ter jim nakratko predstaviti svoje stališče o tem, zakaj bi moral politik početi X, Y ali Z. Lobiranje je danes institucionalizirano, je del oblikovanja politik, je sprejeto in ga imamo za del demokratičnega procesa. Obstaja nekaj etičnih pravil, ampak so zelo minimalna. Lobiranje je z leti postalo prava industrija. Za boljšo predstavo naj povem, da je Bruselj drugo največje mesto za lobiranje na svetu, le Washington je večji. V Bruslju je 30 tisoč lobistov, to je torej majhna vas, ki želi lobirati institucije. Potem pa je 7500 akreditiranih lobistov in lobistk, to pomeni, da lahko vstopijo v Evropski parlament, kadarkoli želijo, imajo kartico, s katero se izognejo varnostnemu pregledu, lahko dostopajo do katerekoli sobe v Evropskem parlamentu in kateregakoli evropskega poslanca ali katerekoli poslanke, ter poskušajo pri njih lobirati. Ocena, ki jo imamo, je, da se za lobiranje letno porabi 1,3 milijarde evrov. Gre za celo vrsto različnih akterjev, od industrij, industrijskih združenj, pa tudi odvetniških pisarn in podjetij za svetovanje, odnose z javnostmi. Gre torej za mrežo organizacij, ki želijo vplivati na oblikovanje zakonodaje.
0: To je torej del Evropske unije in oblikovanja politik v Bruslju od samih začetkov, kaj ne?
3: Da, celo do točke, da komisija včasih subvencionira ustanovitev lobističnih skupin, saj menijo, da potrebuje tudi njihov glas znotraj zakonodajnega procesa.
0: Razložili ste, da gre za zelo veliko industrijo. Kaj vse so dovoljene prakse in kje se začne korupcija? Kaj pa tiste, ki padejo v sivo cono, ko težko rečemo, ali gre ali za eno ali za drugo?
2: You have the very standard practices, then you have the kind of shady practices and then you have the outright illegal practices. And what is
3: Tako je. Obstajajo dovoljene, sumljive in nelegalne prakse. Dovoljene prakse so sestanki. Lobisti se torej želijo dogovoriti za sestanek z nekaterimi poslankami in poslanci ali visokimi predstavniki komisije ali birokrati, ki pripravljajo osnutke zakonov. Pa tudi na ravni posameznih držav članic, saj imajo države članice pomemben vpliv ali glas pri sprejemanju zakonodaje. To je sicer pogosto vidik lobiranja, ki ga spregledamo. Največkrat, kadar torej neka industrija meni, da se zakonodajni proces ne premika v njeno zaželeno smer, poskuša najti najšibkejši člen. Stopijo na primer do države članice, ki nasprotuje temu, kar počne komisija. Veliko je tudi konferenc. Človek lahko cele dneve preživi na konferencah, kjer se lobisti in zakonodajalci pogovarjajo skupaj in razpravljajo o aktualnih vprašanjih. Potem pa so tu sumljive prakse. Ena, ki je zelo pogosta in hkrati problematična, je praksa, ki rečemo vrtljiva vrata. To pomeni, da se uradnik, uradnica komisije, ki se je ukvarjala z regulacijo posamezne industrije, zaposli kot lobistka za to industrijo. Naj izpostavim zloglasen primer osebe po imenu Aura Sala, ki je delala za komisijo, potem pa je postala glavna lobistka za Meto. Zakaj je to problematično? Prvič, pogosto imajo uradniki, ki so delali na tem področju, notranje informacije, ki jih nima nihče drug. Drugič, imajo

0: imenik, omrežje znotraj institucij, to pa lahko zlahka izkoriščajo, da dobijo privilegiran dostop, dostop, ki ga nima nihče drug. In tretjič, obstaja potencialen konflikt interesov, ko prestopiš z področja regulacije industrije na področje lobiranja proti tej regulaciji. Obstajajo torej pravila. Komisija lahko uradniku ali uradnici sicer reče, da ne sme delati za posamezno podjetje, ampak kar vidimo v praksi je, da se ta pravila zelo slabo uveljavljajo in da ljudje skoraj vedno dobijo dovoljenje za delo v posamezni industriji.
1: Potem pa so tu še nezakonite prakse oziroma korupcija.
2: Ja, so sometimes lobbying turns into corruption. We have had a couple of scandals.
0: Tako je. Včasih se lobiranje spremeni v korupcijo. V preteklih 5 letih smo imeli kar nekaj škandalov. Videli smo, kako je Huawei, kitajski tehnološki velikan, poslancem in poslankam v Evropskem parlamentu plačal, da so podprli pobude, ki so dajale prednost podjetju. To je torej naravnost nezakonito. Potem smo imeli Qatargate, še en velik škandal, ko je Katar poskušal z gotovino kupiti podporo članic in članov Evropskega parlamenta. Šlo je torej za škandal gotovina za vpliv. To je vse seveda popolnoma nezakonito. Belgijska policija preiskuje vse vpletene ljudi, ampak to nam nekaj pove tudi o lobiranju na splošno. Zakaj se torej lahko zgodijo taki škandali? Zato, ker je lobiranje zelo slabo regulirano. Velik je tudi primanjkljaj transparentnosti.
1: Bram Vranken, omenili ste torej največja področja, ki jih preiskujete in so to tudi področja, kjer se dogaja največ lobiranja. O sredini vas se zdaj na tehnološko industrijo oziroma tehnološke velikane in njihovo vpletenost v oblikovanje evropskih politik. Omenili ste Huawei, ta je iz Kitajske, pa Meta, ki je tako kot večina tehnoloških velikanov iz Združenih držav Amerike.
2: So big tech has really gained in prominence in Brussels. So 10 years ago, they might have had an office, but they had pretty low lobby budgets.
0: Tehnološki velikani so pridobili opaznost v Bruslju. Pred 10 leti so morda imeli pisarno, imeli pa so precej nizke proračune za lobiranje. Videli smo, da so ta podjetja v desetletju postala najpomembnejši lobistični sektor v Evropski uniji. Tehnološki sektor zdaj porabi za lobiranje več kot 150 milijonov evrov na leto. Meta, na primer, porabi 10 milijonov letno. To je največji proračun posameznega podjetja za lobiranje v Evropski uniji. Kaj to pomeni v praksi? Kaj kupijo za ta denar? Prvič, mišično moč, število lobistov, ki jih lahko zaposlijo. Tehnološka industrija v Evropski uniji zaposluje 900 lobistov, to je več, kot imamo poslank in poslancev v parlamentu. To jim omogoča, da so povsod ob istem času. To je za lobiranje zelo pomembno, da nimaš le enega glasu, saj želiš lobirati vsak člen v verigi. Tako si kupijo tudi privilegiran dostop. Tehnološki velikani, največjih 5 podjetij, imajo v povprečju 3 lobistične sestanke vsak delovni dan. V povprečju imajo 2 sestanka na dan s člani Evropskega parlamenta in enega z najvišjimi predstavniki Evropske komisije. To pokaže, kako prost dostop imajo do evropskih institucij. Nihče nima takega dostopa. Če se z Evropsko komisijo, na primer, želi sestati nevladna organizacija, običajno čaka tedne ali celo mesece. Zelo dolgo traja, da se lahko organizira sestanek z Evropsko komisijo. To, da se tehnološki velikani srečujejo dnevno, nekaj pove o možnosti vplivanja na Evropsko unijo.
2: The possibility of exerting influence on the EU.
1: Poleg podjetij in korporacij želijo na evropsko politiko vplivati tudi tretje države. Omenili ste Katar in afero Qatargate. Kako lahko države lobirajo, kje pa se začne korupcija?
2: Yeah, so that definitely happens. So Qatargate is of course an example which where lobbying turned into corruption. But almost every country.
0: Da, omenil sem Katar, ampak skoraj vsaka država na svetu bo želela lobirati v Evropski uniji. To je močna gospodarska sila, obstaja torej evropska zakonodaja, ki ali dobro ali slabo vpliva na tretje države, zato gre tudi tu za vsakdanjo prakso. Veleposlaništva odigrajo tukaj ključno vlogo in diplomati, diplomatke. Pred nekaj meseci, na primer, je Trumpova administracija, ki je zelo nezadovoljna z evropsko digitalno regulacijo, naročila svoji diplomaciji v Bruslju naj lobirajo proti aktu o digitalnih storitvah in digitalnih trgih. Včasih torej države uporabijo svojo diplomacijo, da lobirajo proti zakonodaji. Nekatere države imajo, na primer, slab sloves. Saudska Arabija, ki je, na primer, upletena v vojno, ali pa Izrael, ki je upleten v genocid. Takrat države uporabijo podjetja, ki se ukvarjajo z odnosi z javnostmi, lobistična podjetja, saj ne želijo, da se njihovo lobiranje izsledi prelahko. Najamejo torej svetovalna podjetja, svetovalke in svetovalce, ki lobirajo v njihovem imenu. To lahko počnejo na različne načine. Lahko medijem predlagajo zgodbe, to pa ustvari pozitivnejšo podobo države, lahko pa samo uporabljajo družbena omrežja. Gre za oblikovanje podobe, blagovne znamke, ko države želijo oprati slabo podobo in pridobijo dostop do oblikovalcev politik na ta način.
2: Where these countries try to clean up their bad image and gain access to policymakers in that way.
1: Pravite, da nevladne organizacije težko dobijo dostop do odločevalk odločevalcev. Kaj pa transatlantske religijske skupine in gibanja, ki se zavzemajo za oduzemanje že izbojevanih pravic žensk, LGBTIQA+ skupnosti, so proti migracijam in tako naprej. Lahko tudi te skupine lobirajo in kakšen vpliv imajo?
2: It's a tendency which has been increasing because these are often organizations which are closely aligned with the far right and both in Brussels.
0: Gre za težnjo, ki se povečuje, saj so to pogosto organizacije, ki so desno povezane s skrajno desnico, ki tako v Bruslju kot v Združenih državah pridobiva opaznost. Vidimo omrežje think tankov in organizacij, ki se oblikuje v Bruslju in želi lobirati na področju spola, LGBTIQA+ skupnosti, pravic migrantk in migrantov. Ena izmed teh organizacij je na primer MCC Brusel. Gre za think tank, ki ga financira Orban. Čeprav je izgubil na volitvah, think tank še vedno obstaja. Ima izjemno velik proračun, 6 milijonov letno. To je v primerjavi z drugimi think tanki zelo velik proračun, sploh če upoštevamo, da obstajajo šele 2 ali 3 leta. Še ena organizacija, ki jo spremljamo, je Alliance Defending Freedom, zavezništvo za obrambo svobode. Gre za nevladno organizacijo, ki ima sedež v Združenih državah in je bila ključna za zavrnitev Roe proti Wade, torej pravice do abortusa v Združenih državah. Predvsem delujejo na področju strateškega pravdanja, uporabljajo nekatere primere iz sodne prakse, da dosežejo oduzem nekaterih človekovih pravic, v tem primeru pravico do abortusa. Že vrsto let gradijo svoje omrežje po Evropi. Dejavni so tako v državah članicah, kot tudi na ravni Evropske unije, ko lobirajo na področju pravic žensk. Vse bolj pa se osredinjajo tudi na digitalizacijo, na primer akt o digitalnih storitvah. Njihova stališča so zelo usklajena s stališči Trumpove administracije. Nekatere izmed teh organizacij bi tako morali videti tudi kot podaljšek zunanje politike Združenih držav. Pred nekaj tedni je Trumpova administracija napovedala, da bo oblikovala nekakšen črn fond, denarni sklad, ki ga bodo prerazporedili po evropskih think tankih, ki so usklajeni s pogledi Trumpove administracije. Tako bi v Evropi zgradili omrežje skrajno desnih organizacij, ki bi pomenilo most med Trumpovo administracijo in evropsko skrajno desnico.
2: Function as a bridge between the Trump administration and the European far right.
1: Kako nadzorujete dejavnost vseh, ki lobirajo v Bruslju? Kakšni so vaši koraki? Lahko razložite, prosim.
2: So, first of all, as I mentioned earlier, there is a certain level of transparency. So there is a EU transparency register. So
0: everybody. Najprej, kot sem že omenil, gre za določeno raven transparentnosti. Obstaja EU register transparentnosti. Vsakogar, ki lobira, se spodbuja, da se registrira v tem registru. To ni obveznost, imaš pa nekatere privilegije, če to storiš. Naprimer, če nisi v registru transparentnosti, ne moreš na sestanek z visokim predstavnikom, predstavnico Evropske unije. Vse skupaj bolj temelji na spodbudah. Nekaj torej dobiš, če se registriraš, to pa v praksi pomeni, da je veliko organizacij registriranih. Za tvojo podobo ni dobro, če nisi registriran, saj to kaže na to, da nisi pripravljen biti transparenten. Večina jih je tako registriranih, to pomeni, da morajo poročati o financiranju, koliko sredstev namenjajo za lobiranje v Bruslju. To nam omogoči, da naredimo zemljevito mrežja, vidimo, koliko denarja zapravljajo, koliko ljudi zaposlujejo, s kom se sestajajo, to je tudi del pravila o transparentnosti, sestanki s članicami, člani parlamenta in komisije so zapisani. To je torej prvi kazalnik, kako dejaven je posamezen akter. Naslednji korak pa je dostop do informacij, saj lahko zaprosimo za dokumente, povezane z nekaterimi lobističnimi sestanki. Potem dobimo bolj poglobljen pogled na to, o čem se pogovarjajo, zakaj lobirajo. To vse pa prispeva k celotni sliki, ki jo lahko oblikujemo okrog tehnoloških velikanov ali skrajno desnih think tankov, na primer.
2: That we can build around big tech or around these far-right think tanks.
1: Danes vemo, kako delujejo družbeni mediji, da se prek njih lahko manipulira uporabnice in uporabnike, saj omogočajo zelo natančno ciljanje z informacijami glede na lokacijo, starost, spol in tako naprej. Ali obstajajo različni načini, kako organizacije prek družbenih medijev ciljajo odločevalke in odločevalce v Bruslju, da so bolj ali manj naklonjeni posamezni zakonodaji oziroma regulaciji, kot so naprimer propaganda, kampanje blatenja nasprotnikov oziroma smear campaigns, pa tudi spletno nasilje, nadlegovanje, izsiljevanje, doxing oziroma razkrivanje osebnih podatkov in še druge prakse?
2: It's often not so easy to track. And it's also not something every company or
0: Tega preprosto ni enostavno spremljati. Prav tako pa to tudi ni praksa, ki bi jo uporabljalo vsako podjetje ali lobist oziroma lobistka. Gre tudi za veliko tveganje, da taka dejavnost, če jo kdo razkrije, lahko vpliva na ugled. Kar vidimo, da se pogosto dogaja s tehnološkimi podjetji, je, da svojo moč, ki jo imajo kot platforma, izkoristijo za vplivanje na informacijsko okolje. Zelo očiten primer je seveda Elon Musk. V komercialnih pogledih je bil njegov nakup Twitterja verjetno katastrofa. Pridobil pa je veliko platformno moč in velik politični vpliv. In kot smo videli, lahko tudi zelo odločno vpliva na evropsko politiko. Tako Evropska unija kot države članice so že izražale mnenja proti aktu o digitalnih storitvah. Ampak tukaj ni le Elon Musk. Videli smo primere, ko se je YouTube povezal z vplivneži in vplivnicami, da govorijo proti posamezni zakonodaji. Če si vplivnica ali vplivneš, pa te kontaktira YouTube, torej platforma, na kateri največ objavljaš, potem težko rečeš ne, ni res? Videli smo tudi, da Google kot največji iskalnik na svetu na vrh svojih iskalnih zadetkov postavi lobistična sporočila. Tako vsakdo, ki je na spletu, vidi, kaj Google meni o posamezni zadevi. To so zelo sporne metode, saj to pomeni, da tehnološki velikani uporabljajo svojo gospodarsko in monopolno moč, da neposredno vplivajo na informacijsko okolje, v katerem se gibljajo ljudje.
1: Ampak to nekako ni več skrivnost. Kar nekaj žvižgačk in žvižgačev je v minulih letih razkrilo te prakse tehnoloških velikanov. Vendar se uradnice in uradniki v Bruslju težko odrečejo prisotnosti na družbenih medijih ali uporabi Googla.
2: I mean, that's why we need legislation, right? That's why we have seen what is called the techlash. In the 2000s and the early 2010s,
0: Seveda, zato pa potrebujemo zakonodajo. Vidimo, da se zdaj dogaja tako imenovani techlash. V začetku drugega desetletja 21. stoletja so tehnološka podjetja še imela dober imidž, Facebook je na primer sporočal, da povezuje svet, to pa, da ga bo izboljšalo. Potem se je zgodila vrsta škandalov, žvižgačk in žvižgačev, ki so pokazali, da to ne drži, da gre za škodljive poslovne modele, saj namesto, da bi zbliževali ljudi, uporabljajo algoritme, s katerimi ljudi zasvojijo. Gre za zasvajajoč dizajn, ki monetizira spletno dejavnost ljudi. Ne zanimata jih družbena blaginja ali blaginja uporabnic in uporabnikov. Naj omenim konkreten primer. Pred nekaj tedni je Meta ustavila interno raziskavo, imenovala se je projekt Merkur, ki je pokazala, da se ljudje v resnici počutijo bolje, ko zapustijo družbena omrežja. Ko so videli te rezultate, niso želeli, da bi postali javni, saj je to jedro njihovega poslovnega modela. Zaradi vseh teh razkritij je Evropska komisija v svojem prejšnjem mandatu prepovedala te najhujše prakse tehnoloških velikanov. Imamo akt o digitalnih storitvah, ki od teh podjetij zahteva, da so njihove platforme manj škodljive, da odstranijo nelegalne vsebine, potem je tu akt o digitalnih trgih, ki upošteva monopolno moč teh podjetij, potem pa je še akt o umetni inteligenci, ki skuša regulirati nezanesljive ali problematične sisteme umetne inteligence. To je torej zapuščina vseh teh škandalov, vseh teh razkritij žvižgačk in žvižgačev.
2: So that is of course a legacy of these string of scandals, of these whistleblowers speaking out.
1: Evropa je vodila pri regulaciji digitalnega okolja. Bram Vranken, omenili ste akt o digitalnih storitvah, akt o digitalnih trgih, akt o umetni inteligenci, predtem tudi splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov oziroma GDPR, ki je močno posegla v spletni ekosistem. Lahko smo zasledili, da je bilo med oblikovanjem te regulacije veliko lobiranja. Kako poteka to spreminjanje zakonodajnih predlogov? Lahko predstavite ob primeru?
2: The Digital Services Act and the Digital Markets Act, I think, they tried to water down some elements, but they had a hard time. They were really, these companies were really on the defensive. They were able to
0: pri sprejemanju akta o digitalnih storitvah in akta o digitalnih trgih so tehnološki velikani nekatere dele želeli omiliti, ampak to ni bilo enostavno. Podjetja so se morala pravzaprav braniti. Uspelo jim je vnesti nekaj sprememb, ampak nič bistvenega. Pri aktu o umetni inteligenci je drugače. Želja je bila po regulaciji velikih jezikovnih modelov generativne umetne inteligence, kot je na primer ChatGPT, to pa je seveda pomembno, saj gre za najnaprednejše modele umetne inteligence v tem trenutku. Določena raven regulacije je nujna, da ne povzročijo škode. Ampak videli smo, da je industrija to orodje predstavljala kot pomembno za gospodarstvo, za povečanje produktivnosti in tako naprej. Za te trditve še ni popolnoma jasno, ali držijo ali ne, ampak to je vedno dober argument, torej, če sprejmete to tehnologijo, boste spodbudili gospodarstvo. To je argument naravnosti iz priročnika, ki ga tehnološka industrija odnekdaj uporablja. Namesto lobiranja parlamenta, pa lobira države članice. V navezavi na akt o umetni inteligenci sta francoski predsednik Macron pa tudi nemška vlada ta argument podprla. Še posebno zato, ker je nekaj manjših evropskih podjetij iz teh držav. In ta podjetja potem lobirajo za manj omejitev, tako kot to počnejo tehnološki velikani. To je bilo zelo učinkovito, saj so prepričali te države, da nasprotujejo predlagani regulaciji in tako stvari pogosto delujejo. Poskušaš najti najšibkejši člen, da potem ti zavezniki začnejo izvajati pritisk na druge države. V primeru umetne inteligence se je to izkazalo kot zelo učinkovito. Kar vidimo zdaj, pa je še nekaj korakov dlje. Komisija je namreč predlagala več zakonov oziroma program deregulacije, saj brišajo številne zakonodaje, od okoljskih do podnebnih politik, pa politik, ki ščitijo zdravje ljudi, na primer v obliki škodljivih kemikalij in substanc. Vsa ta stroga pravila se rahlja v imenu konkurenčnosti industrije. To je zelo ugodno za tehnološko industrijo, saj so se prej morali braniti, sprejemala se je zakonodaja, ki naj bi zajezila njihove strupene poslovne modele. Zdaj pa lahko rečejo, ne, ta pravila so slaba za konkurenčnost, slaba za gospodarstvo, morate jih omiliti. Natanko to se prav zdaj dogaja. Evropska komisija je novembra predstavila vrsto predlogov, ki bodo omilili varstvo podatkov in aktov umetne inteligenci, zato bo lažje na trg lansirati bolj tvegane modele umetne inteligence. Objavili smo raziskavo, v kateri primerjamo stališča tehnoloških podjetij s predlogi komisije. Vidimo lahko veliko prekrivanje v ukrepih, za katere so lobirala podjetja, in predlogih, ki jih zdaj predstavlja komisija. To je zelo problematično, saj vemo, da tehnoloških velikanov ne zanima blaginja posameznic, posameznikov ali družb, ampak želijo ohranjati zelo strupen poslovni model. Toda je komisija zdaj odprta za izpolnjevanje zahtev industrije lobiranja, je izjemno šokantno.
2: To the demands from the lobby industry is extremely shocking.
1: Pa povejva zdaj nekaj več o tem poslovnem modelu, ekonomiji pozornosti, ki se z velikimi jezikovnimi modeli, generativne umetne inteligence in klepetalniki, ki jih ta poganja, spreminja v ekonomijo navezanosti, čustveno ekonomijo oziroma odnosno ekonomijo, kot opozarjajo nekateri raziskovalci in raziskovalke. To pa je prostor, kjer se lahko zgodi še več manipulacije in škodi tako uporabnicam in uporabnikom, kot tudi družbi, kot celoti ter demokraciji. Kako se o tem govori v Bruslju?
2: What we have seen is that the second von der Leyen commission they have become AI believers, they have become AI optimists, they believe.
0: Kot lahko vidimo, je Evropska komisija postala vernica v umetno inteligenco in UI optimistka. Ursula von der Leyen verjame, da bo umetna inteligenca spremenila podnebne spremembe, spremenila zdravstvene sisteme na bolje. Umetno inteligenco vidijo kot magično orodje, ki bo rešilo katerokoli družbeno težavo. Mislim, da je to lahko namen, ampak kar zdaj gledamo, je tehnologija, ki je izjemno monopolizirana. Le nekaj podjetij, predvsem ameriških, proizvaja te sisteme in jih lahko oblikuje za svojo korist. To pa ni nujno v javnem interesu. Prvič gre za razvoj, v katerem bodo ta podjetja še naprej določala, kaj je informacija, ki pride do nas. Imajo monopol nad informacijami, saj ljudje vse bolj iščejo informacije v pogovoru s klepetalnikom, ki ga poganja umetna inteligenca. Drugič, vidimo tudi vse več nadzora, saj se sistemi umetne inteligence uporabljajo za nadzor ljudi in zbiranje informacij. In tretjič, v nekaterih primerih vidimo povezovanje industrije umetne inteligence z vladami na področju vojskovanja. Vse več je uporabe umetno-inteligenčnih modelov, ki jih na primer Združene države uporabljajo v Iranu. Širše pa gre za jasno nagibanje vlad, ko uporabite zelo močne tehnologije v vojnah in obrambi. Zato bi morali biti previdni. To je močna tehnologija, ki se jo lahko uporablja v zelo različne namene in niso vsi ti nameni dobri. Evropska komisija je ta zelo geopolitični narativ izbrala, da z njim sporoča, da moramo biti prvi. Moramo sodelovati v globalni tekmi za umetno inteligenco in vsaka zakonodaja, ki poskuša to tehnologijo narediti odgovornejšo in varnejšo, stoji na poti pri doseganju tega cilja. Zato zdaj komisija blaži akt o umetni inteligenci, pa tudi varovanje podatkov, saj želijo podjetjem olajšati uporabo osebnih podatkov, na primer rabo vaših objav na družbenih medijih za treniranje umetne inteligence. Z novimi pravili, ki jih predlaga Evropska komisija, se bo temu težko izogniti. Večinoma se to dogaja brez soglasja, tako da bodo ljudje težko rekli ne. Ne želim, da se moji podatki uporabljajo za treniranje teh modelov.
1: Zasledili smo lahko tudi pogovore, da bi nekatera orodja umetne inteligence, na primer, obravnaval akt o digitalnih storitvah, saj se uporabljajo za iskanje informacij, tako kot na primer iskalniki. Ali je pomembno, kateri zakoni urejajo posamezna orodja?
2: This is a sort of a developing technology and the AI act it helps in making these systems
0: Gre za razvijajočo se tehnologijo. Akt o umetni inteligenci pomaga pri tem, da so sistemi odgovornejši, ampak to ne reši vsega, na primer monopolne moči. To tehnologijo ima v lasti peščica podjetij in akt o umetni inteligenci tega sploh ne naslavlja. Prav tako ne omenja dejstva, da se umetna inteligenca gradi na izjemni širitvi podatkovnih centrov, ki že zdaj zvišuje ceno, ki jo ljudje plačajo za elektriko, se porabi izjemne količine energije. Potrebujemo torej različne pristope, ko ne le reguliramo posamezno tehnologijo, ampak tudi širše gospodarstvo. Tehnološki velikani se tako imenujejo z razlogom, gre za monopole. In dokler so monopoli, imajo preveč moči in težko je razumeti, kakšne tehnologije razvijajo. Neka študija je na primer pokazala, da bolj ko je gospodarstvo monopolizirano, v slabšem stanju je demokracija. To je logično, saj imajo monopoli tako izjemen vpliv na demokratični proces, da se drugi glasovi težko slišijo. Ko pa gre za tehnologijo, je zelo pomembno, da to ni le nekaj moških iz Silicijeve doline, ki odločajo o tem, kako se bo posamezna vrsta tehnologije uporabljala. Treba je iti tudi širše, se posvetovati s skupino ljudi, ki delujejo na zelo raznovrstnih področjih, da je tehnologija kar se da vključujoča in uporabna.
1: Zakaj monopolov enostavno ne razbijemo?
2: That's a good question. I mean, yes, break them up.
0: To je dobro vprašanje. Da, razdreti monopole je ena izmed rešitev. Ampak ni edina. Treba je poskrbeti, da ta podjetja ne bodo tako močna, kot so zdaj.
1: Bram Vranken, premakniva se zdaj v Združene države Amerike, kjer odmeva sodba v Kaliforniji. Sodišče je pritrdilo 20-letnici, da je postala zasvojena z Instagramom in YouTubeom zaradi zasvajajočega dizajna teh platform. Slišimo lahko, da gre za izjemno pomembno sodbo, ki bo spremenila ta škodljivi tehnološki poslovni model. Kaj menite vi?
2: It's definitely a moment of hope, I think. It's also how often in the United States problematic business models are.
0: Gotovo je to po mojem mnenju trenutek upanja. Prav tako se na ta način pogosto spremenijo problematični poslovni modeli podjetij, prek sodišč torej, morda je to tobačni moment tehnološke industrije. Tako veliko sodnih primerov bo kar naenkrat. Kazni bodo tako velikanske, da industrija ne bo imela druge možnosti, kot da se spremeni. Istočasno pa sem zelo previden, saj je tehnološka industrija drugačna od tobačne. Je precej večja, ima precej več sredstev, ima večji monopol. Ne nadzoruje le informacijskega okolja, ampak igra ključno vlogo v gospodarstvu, veliko posla je odvisnega od tehnoloških velikanov. Upajmo, da bodo tožbe tisto, kar bo prisililo podjetja, da se spremenijo, ampak sem previdno optimističen.
1: Zanimivo je bilo spremljati diskurs v povezavi s tehnološkimi velikani v Združenih državah in Evropi. Zdi se, da je bila na drugi strani Atlantskega oceana osrednja težava zasvojenost, v Evropi pa smo govorili tudi o polarizaciji, radikalizaciji, manipulaciji, propagandi, destabilizaciji demokracij. Se strinjate, da gre za te razlike v diskurzu?
2: I'm not sure that there is such a big difference okay. because the commission is right now working on what is called the Digital Fairness Act.
0: Ne verjamem, da gre za take razlike. Komisija namreč pripravlja akt o digitalni pravičnosti, to je ena redkih pozitivnih iniciativ. Komisija želi regulirati tehnološke velikane, še posebej na področju zasvajajočega dizajna, ki ga uporabljajo te platforme. TikTok bo na primer moral plačati kazen, ker uporablja zasvajajoč dizajn. Mislim, da se debate v Združenih državah in Evropi vse bolj približujejo. In to je morda močen trenutek, ko bodo sodni primeri spodbudili Evropo, da sprejme svojo zakonodajo. Kar vidimo je, da tehnološka industrija zelo agresivno lobira ne le za spremembo akta o digitalni pravičnosti, ampak za preklic te zakonodaje v celoti. Ne želijo, da bi komisija zakonodajo sploh predlagala. Upam, da bodo ti sodni primeri spodbuda, ki je potrebna.
1: Zdi se, da je še veliko, če ne vedno več ovir do tehnologije, ki ne bo škodila ljudem, družbi in okolju. Kaj lahko naredijo uporabnice in uporabniki, da bi usmerili razvoj v smer pravičnosti, sploh kaj? Razkrivanje informacij in prenašanje odgovornosti na ljudi, ki bodo v želji po spremembi protestirali, žal to zdaj ne deluje. Kaj se torej da narediti?
2: Well, right now I think it's very important because we are in this moment of deregulation that people contact their own government, their own.
0: Smo v trenutku deregulacije. Ljudje naj kontaktirajo svojo vlado, svoje izvoljene predstavnike in jim sporočijo, da ne želijo spodkopavanja pravic, ki jih bo povzročil val deregulacije. Ne poslušajte tehnoloških velikanov, poslušajte nas. Potem pa mislim, da se moramo spopasti z lobiranjem tehnoloških velikanov. Vidimo, da lahko zapravijo zelo veliko sredstev, ki utišajo druge glasove. Drugih glasov se zdaj ne sliši, saj imajo oni toliko denarja, moči in vpliva. To ni igrišče, na katerem so vsi enaki. Neka industrija se sliši, akademikov in akademičark, lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij se ne. Potruditi se moramo, da bo igra spet bolj enaka. Prej sva govorila o tobačnem momentu tehnološke industrije. Tu je en del, ki bi ga bilo dobro posnemati. Ker je tobačna industrija izumila učbenik modernega lobiranja, ko so uporabljali zavajajoče trditve, ter tako kot tehnološka industrija spremenili in utišali ali dejstva, ali znanost, ali raziskave, ki jim ne koristijo, je Svetovna zdravstvena organizacija v nekem trenutku pripravila izjavo, ki so jo podpisale skoraj vse države. In sicer, ker so interesi tobačne industrije v nasprotju z interesi javnega zdravja, ne bi smeli lobirati na področju zdravstvenih politik, saj vemo, da jih bodo poskušali spodkopati javni interes, saj želijo prodajati nekaj, kar je škodljivo in strupeno. In tako bi morali obravnavati tehnološke velikane. Imajo strupen poslovni model, ki je v nasprotju z javnim interesom, v tem primeru bi morali omejiti njihov dostop do oblikovalcev politik.
1: Imajo pa tudi strupen proizvod, zato tega, kar se dogaja, ne morete ravno sporočati po družbenih omrežjih. Kako razložiti javnosti, kaj na kocki in kaj narediti, da bi dosegli cilj, ki ste ga ravno kar opisali?
2: We are very strong believers in a good press and good journalism.
0: Zelo močno verjamemo v dobre medije in novinarke in novinarje, v to, da potrebujemo neodvisne medije, ki te stvari razlagajo. Tudi zato opravljamo raziskave in jih damo na voljo javnosti. Vsak lahko do njih dostopa. Želimo ozaveščati tako javnost kot odločevalce, novinarke in novinarje in vse, ki jih to zanima.
1: Da je regulacija tobačne industrije dobra za javno zdravje, pa kažejo tudi številke. V Združenih državah je število kadilk in kadilcev drastično upadlo in je na najnižji ravni v zgodovini. Vse to zaradi regulacije in javne ozaveščenosti o tem, kako škodljiv je tobak.
2: That's the thing, right? We need to protect decision making from the influence of the tobacco industry because that will make.
0: Natanko, zato gre. Iz odločanja je bilo treba umakniti tobačno industrijo. Potem se lahko sprejme boljše zakone in boljšo regulacijo, ki bo v javnem interesu in bo sprejemala ukrepe, ki bodo delovali. Regulacija tobačne industrije je dober primer, saj se kajenje zmanjšuje povsod po svetu, ker so vlade sprejele ukrepe, ki delujejo. Isto moramo narediti pri tehnološki industriji. Odločanje moramo zaščititi in poskrbeti, da se lahko vlade svobodno umešajo, kadar je to potrebno.
2: And make sure that governments have the freedom to intervene there where necessary.
1: Pravo moč ima denar, demokracije imajo svoje napake, ena izmed njih je tudi, koliko dovolimo lobiranje tehnološke industrije. Kaj bi rekli za konec tega pogovora? Kako torej učiti, misliti in živeti demokracijo?
2: Democracy only works if people are involved, when policymakers are.
0: Demokracija deluje le, če so ljudje vpleteni. Če politika ni le informirana o tem, kaj želi industrija, ampak tudi, kaj želijo lokalne skupnosti, ljudje, ki jih to zadeva, kaj je v javnem interesu. S tem, ko se angažiramo, izboljšamo demokratični proces, ki postane bolj vključujoč in lahko sprejema boljše odločitve.
2: Make it more inclusive and have a better decision making.
3: Glasovi svetov.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Prevode je bral Igor Velše, za ton je skrbel Robert Markoč. Z Bramom Vrankenom sem se pogovarjala Urška Henigman. Vabimo vas, da si oddajo Glasovi svetov priklikate na spletu ali se na njo naročite v svoji najljubši aplikaciji za podcaste. Lep pozdrav!

Dragi poslušalci, drage poslušalke, v naslednji oddaji, v oddaji Divertimento 15. bomo slišali zelo znano skladbo Alda Kumarja Slovensko svito. Zaigral jo bo naš simfonični orkester, torej Simfonični orkester RTV Slovenija. Do takrat imamo še kar nekaj časa, izbrali smo prav tako slovensko glasbo. Tukaj je pet bagatel za kitaro Vilka Ukmarja, izvajalec bo Andrej Grafenauer.

0: Pet bagatel za kitaro Vilka Ukmarja nam je zaigral Andrej Grafenauer.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: V nadaljevanju, v oddaji Divertimento, poslušajmo slovensko svito za simfonični orkester Alda Kumarja. Stavki so: prvi, Sto ledi, Trst; drugi, Magdalenca, Tomin; tretji, Kajminuca, Planinca, Gorenska; četrti, Vera bije, Prekmurje; peti, Vilota, Istra; šesti, Kadar zila noj Drava, Koroška; in sedmi stavek, Zeleni Jure, Bela krajina. Kumarjevo slovensko svito nam bo zaigral simfonični orkester RTV Slovenija. Dirigent bo Simon Krečič.

Takole energično, s sedmim stavkom, ki ponazarja belo krajino, se je končala slovenska svita za simfonični orkester Alda Kumarja. V oddaji Divertimento jo je zaigral simfonični orkester naše medijske hiše, dirigiral je Simon Krečič.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Kakovost življenja v Sloveniji je med najboljšimi na svetu in kaže ugoden trend, ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj. Ob tem opozarja, da naša država svojih zmožnosti ne izkorišča v celoti, skrbi tudi tveganje revščine ranljivih skupin, pojasnjuje Peter Vostner iz Umarja.
2: Rejši, nizko izobraženi, enočlanske gospodinstva, priseljenci in ta njihova izpostavljenost, ker smo premalo pozorni na njih, se povečuje.
1: Stranka Levica poziva k odstopu predsednika državnega sveta Marka Lotriča zaradi domnevnega konflikta interesov. Menijo, da ta položaj ni združljiv s predsedovanjem stranki Fokus, pravi sokoordinatorico Levice Asta Vrečko.
3: Je hkrati del oblasti in hkrati njen nadzornik.
1: Je Slovenija za obrambne izdatke lani namenila 2% BDP-ja ali ne? Minister Borut Sajovic vztraja, da je treba vanje všteti tudi infrastrukturne naložbe, Zveza NATO naj bi menila drugače. Po besedah politologa Erika Kopača to dokazuje.
4: Da še vedno prihaja do razlik v razumevanju definicije obrambnih izdatkov med vlado Republike Slovenije in Zvezo NATO.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je prvič po novembru 2017 obiskal Kitajsko. V svojem prvem mandatu je zanetil trgovinsko vojno s Pekingom, zdaj je med drugim pričakovati razpravo o vlogi velesil v vojni v Iranu. Vreme danes bo dokaj jasno, jutri od zahoda pa oblačitev in padavine. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Slovenija se uvršča med države z visoko kakovostjo življenja, vendar se vse bolj povečujejo tveganja za prihodnost. Težave so neprilagodljivost zaposlenih in podjetij, prešibke investicije in zanemarjanje digitalizacije. To med drugim ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj v danes predstavljenem poročilu o razvoju in kakovosti življenja. Zavzema se za nov razvojni model, ki bi temeljil na učenju, ustvarjalnosti in digitalizaciji. Nekaj poudarkov povzema Erika Štular.
5: Poročilo je rentgenska slika gospodarstva, družbe in okolja in direktorica urada Alenka Kajzer pojasnjuje.
6: Ugotavljamo sicer, da Slovenija ohranja visoko kakovost življenja, vendar pa naraščujoči globalni pritiski, demografske spremembe, omejena prilagodljivost in preniske investicije v prihodnost omejujejo polno izkoriščanje teh razvojnih potencialov.
5: Opozarjajo na naraščajoče tveganje revščine v ranljivih skupinah, sourednik dr. Peter Vostner.
2: Se pravi, starejši, nizko izobraženi, enočlanska gospodinstva, priseljenci, tukaj pa nimamo nižje stopne revščine od Evropske unije, imamo pa višjo in njihova izpostavljenost, ker smo premalo pozorni na njih, se povečuje.
5: So pa hkrati tu rezerve za trg dela, kjer bo do leta 50 okoli 145 tisoč delovno aktivnih manj kot zdaj. Nadaljne uvažanje neizobraženih delavcev ni več vzdržno, pravi.
2: Mi zaradi tega, ker se oklepamo razvojnega modela, ne samo, da izgubljamo ekonomsko, mi postajamo slabši ljudje. Za temi, ki prihajajo, ne, delamo tako, kot ni ok.
5: Rešitev je tudi avtomatizacija povsod, kjer je mogoča. Za razvojni preboj pa bo nujna reforma šol in preusposabljanje zaposlenih.
2: Učenje, ustvarjalnost in digitalizacija.
5: Pri tem pa tako glede zaposlenih kot poslovnih modelov podjetij dr. Vostner ugotavlja.
2: Tudi iz vesolja se zdaj vidi, da digitalizacije ne jemljamo resno. Tako, ko gre za investicije, kot ko gre za samo digitalizacijo, ne samo, da zaostajamo, ampak zaostanek povečujemo.
5: Za prehod podjetij od izvajalcev v ustvarjalce pa bo digitalizacija nujna.
2: Zgodba digitalizacije ni zgodba o tem, da kupaš tehnologijo in jo uporabljaš, pač pa da narediš preobrazbo načina poslovanja.
5: To pa tudi pomeni več vlaganj v neoprijemljivi kapital, kot so programska oprema in podatkovne baze.
1: Sindikalni akciji zbiranja podpisov za začetek referendumskega postopka o interventnem zakonu za razvoj se je po Levici in Vesni danes pridružilo še Gibanje Svoboda. Sporočajo, da bodo podprli vsa sindikalna prizadevanja za razpis referenduma in kritizirajo način sprejemanja zakona. V strankah, ki bodo sodelovale v novi vladi, pa so prepričani, da referendum o zakonu z davčno vsebino ni dovoljen. Pričakovati je, da bodo zato v državnem zboru, ko bodo prejeli 2500 podpisov za začetek referendumskega postopka, potrdili predlog o nedopustnosti referenduma, s katerim bodo sindikati odšli na ustavno sodišče. Podrobneje Nataša Mulec.
7: Glede nadaljnih korakov povezanih z referendumom o interventnem zakonu je trenutno še precej nejasnosti, poudarja politolog s Fakultete za družbene vede Marko Hočevar. O tem, kaj pričakuje, če bo vprašanje nedopustnosti referenduma presojalo ustavno sodišče, je povedal.
8: Ker je tako eksplicitno ta element davčne zadeve v zakonu, imam neko domnevo, v katero smer bi lahko šla ta odločitev.
7: Pravna mnenja o tem niso enotna, zato bo treba počakati na odločitev ustavnega sodišča. Če pa bo referendum dobil zeleno luč, bi bila lahko to priložnost za konsolidacijo svobode, SD-ja in levice, meni politolog Hočevar.
8: Opoziciji, ki je mogoče še v šoku, lahko da novi zagon za aktivacijo in motivacijo za nekako konsolidacijo lastnih vrst.
7: Referendum bo preizkus tudi za stranke, ki bodo sodelovale v novi vladi. Z interventnim zakonom so odprle politično fronto še pred njenim oblikovanjem in to tik pred jesenskimi lokalnimi volitvami.
8: To je vse lahko že poligon, kot smo videli tudi v zadnjem letu.
7: V razpravo o interventnem zakonu se bodo vključile različne interesne skupine. Med njimi bodo tudi delodajalske organizacije, je napovedala izvršna direktorica Združenja Manager Petra Juvančič.
9: Bi si želeli, no, da se v to vključijo strokovnjaki, ki jih v naši državi imamo in da se naredijo neke realne ocene.
7: Petra Juvančič je nasprotnikom zakona vrgla žogico.
9: V teh razpravah bo treba tudi pojasniti, zakaj bi bil nekdo proti nižjemu DDV-ju za osnovna živila, zakaj bi bil nekdo proti razbremenitvi SP-jevcev, zakaj bi bil nekdo proti temu, da nekdo dobi polno pokojnino.
7: Poznavalci političnega dogajanja še menijo, da bo morebitni referendum tudi preizkus mobilizacijske moči sindikatov, civilne družbe na obeh političnih polih in mladih, ki so svojo aktivnostjo presenetili na parlamentarnih volitvah.
1: Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je nakazal možnost vložitve veta na v ponedeljek sprejeti interventni zakon za razvoj Slovenije. Kot je dejal, sam še ni videl predloga veta, se pa ta omenja med svetniki. V stranki Levica predsednika državnega sveta in stranke Fokus Marka Lotriča pozivajo k odstopu zaradi konflikta interesov in političnega prepletanja funkcij. Prepričani so, da ne more biti hkrati predsednik državnega sveta in parlamentarne stranke, ki bo celo sodelovala v vladi. Zadevo bodo prijavili Komisiji za preprečevanje korupcije. Lotrič odgovarja, da ni nobenega razloga za njegov odstop, poroča Jolanda Lebar.
10: Pri Marku Lotriču gre za resen primer konflikta interesov, je danes pojasnila sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Kot je dejala, ne vemo, ali Lotrič govori kot predsednik državnega sveta ali kot predsednik stranke.
11: Nastopa tako v vlogi funkcije predsednika stranke, trenutno ne zgolj parlamentarne stranke, ne samo tiste stranke, ki je predlagala konkretni interventni zakon, ampak celo stranke, ki bo šla v bodočo vlado Janeza Janše.
10: Zato naj Lotrič odstopi z funkcije predsednika državnega sveta in tako zaščiti neodvisnost institucij, ločenost veje oblasti in zagotovi zaupanje javnosti v demokratične procese, še pravi Vrečko.
11: In trenutno smo v situaciji, ko imamo dvojno vlogo predsednika državnega sveta, ki je hkrati del oblasti in hkrati njen nadzornik. Ko je hkrati nekdo, ki lahko vlaga zakone kot predsednik parlamentarne stranke in kot predsednik državnega sveta.
10: Marko Lotrič odgovarja, da ne gre ne za nezdružljivost funkcij in ne za konflikt interesov, da je državni svet postavil na prvo mesto svojega političnega delovanja.
12: Sam sem se odločil in postavil v prvo vrsto državni svet, vodenje državnega sveta kot predsednik. Zato sem se odrekel funkciji in pa seveda posledično tudi sodelovanje v bodoči vladi Republike Slovenije.
10: Ali gre v resnici lahko za konflikt interesov, smo vprašali doktorja Rajka Pirnata. Na prvi pogled ne, pravi Pirnat. Takšen konflikt je vedno konflikt med zasebnim in javnim.
13: Ni nobenega indica, da bi bil zasebni interes upleten, da bi bila tu neka korupcijska tveganja nastala samo zaradi tega. A veste, dejstvo, da seveda ima nekdo neke politične interese in da jih na svoji funkciji, ki je politična, uresničuje, samo po sebi ni konflikt interesov.
10: Svoje bo o zadevi zagotovo povedala tudi Komisija za preprečevanje korupcije.
1: Kreativno računovodstvo, po katerem naj bi Slovenija za obrambo lani namenila 2,04% BDP-ja in s tem dosegla cilje zavezništva, ni prepričala ocenjevalcev NATO. Slovenija namreč med obrambne izdatke iz tako imenovanega prvega stebra šteje tudi vlaganje v infrastrukturo, to pa po mnenju ocenjevalcev spada v tako imenovani drugi steber, ki govori o vlaganjih v obrambo in varnost. Ta pa po strogih merilih NATO ne spadajo v obrambni proračun. Za nekaj več pojasnil je z nami Robert Škarjanc, pozdravljen.
14: Ja, lep pozdrav.
1: Očitno obstajata dva pogleda na tisti del obrambnih izdatkov, ki mu pri nas rečemo odpornost, in se nanaša na projekte drugih ministrstev, predvsem na vlaganje v infrastrukturo.
14: Je tako, ampak najprej treba res povedati, da je Slovenija močno zvišala vlaganje v obrambo, kar priznava tudi zavezništvo. Obstaja pa to razhajanje med metodologijo štetja kreativnega računovodstva slovenske vlade na eni in meril NATO na drugi strani. Uradniki direktorata za obrambno politiko in načrtovanje sekretarijata Zveze NATO očitno niso zadovoljni slovenskim pojmovanjem pojmov obramba, varnost in odpornost, s katerimi tako radi ponovem operiramo. Na NATO namreč jasno ločijo, kaj so sredstva za vojsko in obrambo, ta sodijo v tako imenovani prvi steber, ter kaj so sredstva, ki so z obrambo in varnostno zgolj povezana, kar sodi v drugi steber. Mi pa jih prepričujemo, da so vlaganja v infrastrukturo enako kot vlaganje v obrambo in vojsko. Takole včeraj obrambni minister v odhajanju Borut Sajovic.
15: Zame to je obramben izdatek, za tem stojim. Razumem pa, da je seveda razmišljanje tistih ocenjevalcev drugačno, da se držijo nekih preteklih pravil.
14: Iz slovenskega predstavništva pri NATO pa še nov argument, češ, da se oba stebra tako ali tako seštevata, kar naj bi se tudi pokazalo v končnem poročilu o ravni obrambnih izdatkov, ki so izdani pred julijskim zavezništvom vrhom v Ankari. Še naprej pa seveda ostaja končni cilj 5% BDP za obrambo do leta 35, od tega 3,5 za prvi in 1,5% za drugi steber.
1: Na ministrstvu vseeno zatrjujejo, da Slovenija dosega cilje, to je 2% BDP-ja za obrambo.
14: Tako pravijo in pri tem se sklicujejo, da je vseeno kakšna je struktura teh sredstev, torej ali sodijo v prvi ali drugi steber, a Slovenija bi morala 2% doseči v prvem stebru. Zato tudi naslednja ocena nekdanjega veleposlanika pri NATO Erika Kopača.
16: Kljub razširjeni definiciji obrambnih izdatkov, ki upošteva tudi izdatke za odpornost, ne, po mnenju strokovnjakov Zveze NATO, Slovenija še vedno ne dosega 2% BDP-ja namenjenega za obrambo.
14: Na pa morda za razumevanje, ne? Lani naj bi za obrambo dali več kot 1,4 milijarde evrov, čisti obrambni proračun za vojsko pa je bil pod milijardo. To pomeni, da nam je NATO vseeno priznal določena vlaganja v odpornost, se naj bi bilo spornih le 330 milijonov, kot je včeraj povedal minister. NATO zahteva, da se za vlaganje v odpornost tudi določeni dokumenti, mi pa vlagamo na primer v cestno infrastrukturo, predvsem avtoceste, ki pa sploh ne spadajo v kritično infrastrukturo. Zato me to vse skupaj spominja na to, kot da bi k izdatkom zdravstvene blagajne začeli prištevati tudi vse naše stroške, ki jih namenimo naši odpornosti, torej boljšemu zdravju, torej nakupi vitaminov, super, gojzdarjev, pohodnih palic, trenirk in podobno. In če bi vse to sešteli, bi Zavod za zdravstveno zavarovanje zagotovo na mesto okoli 7 imel še enkrat večji proračun.
1: Robert Škarjanc, hvala za ta pojasnila.
14: Z veseljem.
1: Potem, ko so številni poznavalci letošnjo moskovsko vojaško parado brez vojaške tehnike označili za znak ruske vojaške šibkosti, poskuša Moskva izboljšati vtis s posnetki preizkušanja nove medcelinske rakete Sarmat, ki lahko nosi jedrske konice. Po sobotnih besedah ruskega predsednika Vladimirja Putina, da se vojna v Ukrajini približuje koncu, so vrednosti več svetovnih orožarskih delnic upadle, a na terenu za zdaj ni videti zametkov mirovnega okvira ali popuščanja pri pogajalskih izhodiščih. Medtem Ukrajina z Nemčijo govori o dodatni okrepitvi vojaškega sodelovanja s skupno proizvodnjo vojaške tehnike z umetno inteligenco in novimi brezpilotnimi sistemi. Iz Moskve Helena Ponudič.
17: Sarmat naj bi bil zmožen doseči cilje oddaljene več kot 35 tisoč kilometrov, nosi lahko jedrske konice, do konca leta pa naj bi ga Rusija vključila v bojno uporabo. Testiranje prihaja po februarskem izteku novega starta, zadnjega sporazuma med Rusijo in Združenimi državami o omejevanju jedrskega orožja.
18: Mi bili vynuženi
17: Bili smo prisiljeni zagotoviti strateško varnost v novi realnosti. Gre za najmočnejši raketni sistem na svetu, ki je zmožen prebiti vse obstoječe in prihodnje protiraketne obrambne sisteme, je prepričan ruski predsednik Vladimir Putin, ki v zadnjih izjavah namiguje na skorajšnji mir. Podobno, da se vojna v Ukrajini približuje k koncu, znova naznanja tudi ameriški predsednik Donald Trump, a pogajalska izhodišča sprtih strani ostajata nespremenjena, medsebojni napadi pa se še naprej stopnjujejo. V Kijevu medtem po poročanju Financial Timesa postajajo manj dovzetni za ameriške pritiske k hitremu dogovoru, saj se je ukrajinska proizvodnja orožjem drastično povečala. Hitri skupni tehnološki razvoj dronov, tudi s pomočjo umetne inteligence, je na včerajšnjem obisku Kijeva izpostavil tudi nemški obrambni minister Boris Pistorius. Še nedavno nihče ni znal napovedati, kakšen pomen bo danes imelo vojskovanje z droni. Razvoj je bliskovit. Po izračunih Evropskega središča za obrambno tehnologijo Defense Tech Hub naj bi do 80% smrtnih žrtev in poškodb povzročili prav FPV droni, okoli 16% topništvo in le 4% pehotno orožje in tradicionalni sistemi vojskovanja.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je dopotoval na Kitajsko, kjer se bo jutri in v petek srečal s kolegom Xi Jinpingom. To je prvi Trumpov obisk na Kitajskem po 9 letih, ker so osebna srečanja ameriških in kitajskih voditeljev redka, vedno vzbudijo veliko pozornosti. A tokratni Trumpov obisk v državi, ki velja za največjo tekmico Združenih držav, Američani spremljajo tudi z zaskrbljenostjo. Trump se je pred odhodom namreč še najmanj ukvarjal s Kitajsko, veliko več pa s svojimi pogledi na vojno v Iranu in še zlasti z graditvijo banketne dvorane v Beli hiši in obnovo bazenov, v katerih odsevata Lincolnov in Washingtonov spomenik na National Mallu. Iz Washingtona Andrej Stopar.
18: Zunanje trgovinski odnosi, zlasti v luči lani uvedenih ameriških zaščitnih carin, visoke tehnologije in Tajvan, so teme visoko na dnevnem redu ameriškega in kitajskega predsednika. A kot so se kritični ameriški mediji, tokrat morda pozorneje kot prej, ozrli na podobo Združenih držav Amerike v kitajski javnosti, so jih oznake, kot so imperij v razpadu, navdale z nelagodnostjo. Če je Donald Trump veljal za nepredvidljivega, ga je njegovo vedenje, zlasti v zvezi z vojno z Iranom in odnosu do sicer zaveznikov, pripeljalo do oznake nezanesljivi. Bo torej kos prekaljenemu gostitelju predsedniku Šiju. Moji odnosi s predsednikom Šijem so odlični in mislim, da bodo takšni tudi ostali. V veliko temah se morava pogovoriti. Če sem povsem iskren, ne bi rekel, da je Iran ena izmed njih, kajti Iran imamo povsem pod nadzorom. Ni bilo treba niti obveščevalnih poročil, ki pravijo, da je iranska vojska v bistveno boljši kondiciji, kot to trdi predsednik Trump, da bi ameriška javnost opazila neskladje med uradnimi izjavami in stvarnostjo. In vse, kar zadeva hormuško ožino, so tako predsednik kot njegovi oži sodelavci, kot je finančni minister Scott Bessent, javno izražali pričakovanje kitajske aktivne udeležbe pri zagotavljanju proste plovbe skozi njo. Konec koncev, Kitajska je uvoznica 90% iranske nafte, ki ne prekinja odnosov s Teheranom. Zato bi Donald Trump moral misliti tudi na njo. Ne mislim na finančni položaj Američanov. Na nikogar ne mislim, le na eno stvar. Iranu ne smemo dopustiti jedrskega orožja. To je vse. In tako predsednik optimistično zre na obisk države, s katero se je v prvem mandatu zapletel v trgovinske vojne. Veselimo se obiska in kot veste, nam bo proti koncu leta predsednik Xi obisk vrnil. Tudi to bo vznemirljivo. Zgolj želim si lahko, da bi bila banketna dvorana do takrat končana. Gradnja poteka v skladu s proračunom in prehiteva roke. Da, videti je, da predsednik največ časa in misli namenja preurejanju Bele hiše. Skupni imenovalec posegov pa so nespoštovanje kulturne dediščine in naraščajoči stroški. Banketna dvorana na mestu porušenega vzhodnega krila Bele hiše naj bi tako na mesto 200 stala 400 milijonov, na koncu pa zaradi varnostnih zahtev morda celo $1 milijardo.
1: V parlamentu Združenega kraljestva so danes slovesno začeli zasedanje. Oba domova je nagovoril kralj Karel III. In predstavil ključne točke prihodnje vladne politike. Premier Keir Starmer je medtem v vse težjem položaju, saj laboristična stranka ob že sicer pičli podpori prejšnji teden doživela poraz na lokalnih volitvah. Vlado so zapustili 4 ministri, 90 laborističnih poslancev pa je Starmerja pozvalo k odstopu. Matej Hrastar.
19: Kir Starmer, ki je laburiste na zadnjih volitvah popeljal do prepričljivega zmagoslavja in prve laburistične vlade po desetletju in pol, je manj kot dve leti kasneje v navidez izgubljenem položaju. Vlada ni izpeljala ukrepov in dosegla ciljev, ki so jih volivci pričakovali, Starmerjevo kredibilnost pa je najbolj načela afera z imenovanjem Petra Mendelsona, ki se je izkazal za enega najtesnejših znancev Jeffreya Epsteina za veleposlanika v ZDA. Do Starmerja so zdaj kritični celo laburistom naklonjeni sindikati, ki so v skupni izjavi zapisali, da bo na prihodnje volitve stranko popeljal nekdo drug. Načeta je tudi enotnost stranke, medtem ko je skoraj četrtina laburističnih poslancev Starmerja pozvalo k odstopu, jih je 100 podpisalo poziv, da zdaj ni čas za menjavo in kaos, ki bi ga ta povzročila. Vseeno pa je Združeno kraljestvo pred novo vladno krizo in kaj lahko se zgodi, da bo država dobila že 7. Predsednika vlade v 10 letih. Najresnejša kandidata sta župan Manchestra Andy Burnham in zdravstveni minister Wes Streeting, ki je danes obiskal Downing Street in Starmerjem opravil kratek, približno 17 minut dolg pogovor. Zatem se je premier odpravil v Westminster na slovesno odprtje parlamentarnega zasedanja. Združenemu kraljestvu grozi vse bolj nevaren in nepredvidljiv svet, je svoj nagovor začel kralj Karl III, nato pa povedal, da vlada namerava okrepiti vezi z Evropsko unijo ter ostaja v celoti privržena zvezi NATO. Spopadla pa se bo tudi z grožnjami tretjih držav in sprejela takojšnje ukrepe za boj proti antisemitizmu. Veliko vprašanje ostaja, ali bo to vladno politiko v prihodnjih tednih in mesecih izvajal Kir Starmer ali pa nekdo drug in ali se bo laburistična stranka premaknila še bolj levo ali bolj proti sredini. Kraljeva prisotnost v parlamentu pomeni le kratek predah v boju za oblast, ki se bo najverjetneje dodatno razplamtel že v naslednjih dneh.
0: Dogodki in odmevi.
1: Zveza organizacij pacientov poziva ministrico za zdravje naj umakne predlog sprememb pravilnika o kompetencah z področja kakovosti v zdravstvu. Po njihovem namreč predstavlja korak nazaj in načrtno zmanjšuje pomen zakona o kakovosti v zdravstvu. V pripravo morebitnih sprememb je treba vključiti vse zbornice z področja zdravstva, agencijo, ki niti še ni zaživela, in organizacije pacientov. Prispevek Helene Lovinčič.
20: V zvezi organizacij pacientov so globoko ogorčeni nad predlaganimi spremembami pravilnika, ki govori o zahtevah za pridobivanje vzdrževanje kompetenc področja kakovosti v zdravstvu, saj da pomenijo nazadovanje varnosti pacientov. Najprej, pravi predsednik zveze, zožuje zahteve le na tiste zdravstvene delavce in sodelavce, ki opravljajo zdravstvene storitve. Franc Gerbec.
21: Da ne bi bilo treba, da dokaže znanje z tega področja strežnica v domu starejših občanov ali v bolnici, šofer reševalnega vozila, IT tehnik in tako dalje. Vsi ti pa seveda nedvomno lahko vplivajo na kakovost in varnost pacientov.
20: Znižuje tudi zahtevno znanj tistih, ki opravljajo izobraževanje in preizkuse znanj z tega področja.
21: In sicer tako, da se predpiše samo 5 let dela v zdravstvu, ne pa znanja z področja kakovosti in varnosti. Ni enako, če nekdo 5 let dela v zdravstvu, recimo kot tehnik ali kot zdravnik, in da že ima tudi vsa potrebna znanja z področja kakovosti in varnosti.
20: Sporno je tudi to, da naj bi bilo za oba klinične centre in splošne bolnišnice že razumljeno, da imajo vsa znanja z tega področja in da tudi sami izvajajo preizkuse. Tega nima nobena država na svetu, pravi Gerbec. Ob tem pa, da za izobraževanje posameznika zadošča že le 80% prisotnost na seminarju brez preizkusa znanja.
21: Bom navedel primer: na Škotskem mora zdravnik opraviti 24 tečajev in seminarjev z področja varnosti.
20: Ministrstvo naj bi spremembe komelani sprejetega pravilnika pripravilo zato, ker naj bi ob tako strogih merilih ne imeli dovolj usposobljenih strokovnjakov, predavateljev z področja kakovosti.
1: Na Jesenicah so danes slovesno zaznamovali končanje gradbenih del za zaščito pred plazenjem v zaledju naselja Koroška Bela. Gre za eno od najbolj prepoznavnih ogroženih območij. Plazovi so že pred več kot 300 leti odnesli 40 hiš. Da so še vedno velika grožnja, se je pokazalo avgusta 2023, ko so za 3 dni evakuirali 2000 prebivalcev. Glavna dela so zdaj končana, zgrajenih je 8 pregrad. Projekt pa je dokaz, da je mogoče tudi v izrednih okoliščinah z dobrim sodelovanjem izpeljati zahtevne posege v zadovoljstvo vseh. Romana Erjavec.
3: S projektom Nad Koroško Belo so, pravi vodja projekta Žiga Jeriha, dokazali,
4: kako se da tudi v ekstremnih razmerah izvesti zahtevna dela. Izjemno nizke temperature, tudi padavin je bilo nadpoprečno veliko in v takih razmerah delati višinska dela, zemeljska dela, betonirati, ni bilo enostavno.
3: Sama gradnja je kljub bojaznim, da bo v vasi zavladal prometni in varnostni kaos, minila brez zapletov. Zasluga za to pa gre, pravi predsednik krajevne skupnosti Matej Brus, izjemno dobri koordinaciji in komunikaciji.
22: Tako da tam, kjer so se problemi pojavili, so bili javljeni naprej neposredno vodju projekta in izvajalcem in so se spet iskali kompromisi za dobrobit vseh.
3: Postavljene pregrade za ustavljanje drobirskih tokov zdaj vasi zagotovo prinašajo veliko olajšanje, pa pravi tudi domačin Marko Zupančič.
23: 100% nevarnosti ni, ampak mislim, da glede na te stvari, kot so se tukaj naredile, da bodo pa vaščani lahko veliko, veliko bolj mirno spali.
3: In ko dodaja župan Peter Bohinec, s to investicijo so seveda pridobili.
24: Tisto, kar je najbolj pomembno, evakuacijski čas, ki se podaljša.
3: Izvedba 6 milijonov evrov vrednega projekta je sicer stekla šele konec lanskega novembra, zato so dela potekala v izjemno težkih razmerah. A kljub temu je danes projekt, se je strinjal tudi minister Jože Novak, res lahko primer dobre prakse.
25: Evo, maja smo pa je zaključek del, tako da je bilo izvrstno delo. Je zelo zahteven projekt, ampak kaj je bistveno? Ljudje bi lahko varno živeli, zadovoljen sem, izredno, da smo to uspeli.
3: Da bodo krajani tudi spali mirno, pa bodo nad plazovi bedeli tudi stalnim monitoringom in alarmnim sistemom.
1: Ponovimo, da kakovost življenja v Sloveniji ostaja visoka, skrb vzbujajoče pa je povečevanje tveganja revščine zlasti ranljivih skupin. V Umarju ugotavljajo še, da mora naša država storiti več na področjih vlaganja in digitalizacije ter se hitreje prilagajati na spremembe. Ameriški predsednik Donald Trump je dopotoval na Kitajsko, kjer pričakuje plodne pogovore s kolegom Xi Jinpingom. Med glavnimi temami bodo razmere na Bližnjem vzhodu, odnos do Tajvana in tehnološko sodelovanje. Sledijo športne minute, v katerih bodo tokrat v ospredju ekipni športi, zmaga košarkarja Olimpije in finale nogometnega pokala. Z vami bo Mojca Breskvar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
26: Danes bo pestro na celjskem nogometnem igrišču, najprej pa k včerajšnjemu dogajanju. Olimpija si je s tesno zmago na drugi tekmi četrtfinalne serije Jadranske košarkarske lige priigrala odločilno tretjo tekmo proti Crveni zvezdi. Ljubljančani so se po velikem zaostanku vrnili z izjemnim drugim polčasom, znova pokazali značaj in zvezdo doma premagali še drugič v sezoni, komentira Luka Skrlovnik.
27: Ko je Crvena zvezda v drugi četrtini pobegnila na 21 točk razlike, je v Stožicah za nekaj minut obvisel znan občutek. Kakovostnejši tekmec, širša rotacija. A Olimpija se ni sesula ali predala. Iz položaja, ki je močno dišal po koncu regionalne sezone, se je še enkrat več karakterno pobrala. Razliko je začela trgati kos za kosom. Z obrambo, energijo, skokom in držo ekipe, ki letos večkrat ni imela najlažje poti, a se je naučila ostajati v tekmah. Zmaga, zato ni le podaljšanje serije. Je še ena potrditev, kako daleč je Olimpija prišla v zadnjih dveh sezonah. Crvena zvezda ostaja favorit. To se pred odločilno tekmo v Beogradu ni spremenilo, a spremenil se je ton serije. Po težkem zaključku rednega dela je bilo hitro mogoče pozabiti na celotno sliko sezone. Zdaj je Olimpija v Stožicah še enkrat dokazala, da je storila odločen korak nazaj proti evropski eliti. Da Mitrovičev projekt deluje in da je njegovo podaljšanje zlata vredno za ljubljansko košarko. To se je čutilo tudi na tribunah, ko sta energija na parketu in vzdušje letos največje množice v končnici Jadranske lige usporedno rasla. In vtis zaključka sezone je praktično z enim polčasom znova dobil pozitivne barve.
26: Danes bosta v Celju znana zmagovalca nogometnega pokala v obeh konkurencah. Večerni vrhunec bo obračun med igralci Brinja iz Grosuplja in Aluminija. Že čez nekaj trenutkov pa se bo začel ženski finale med Muro in Radomljami. Iz Knežjega mesta se oglaša Marko Cirman.
2: V sončnem, a ne vročem Celju je vse pripravljeno za prvi od dveh vrhuncev današnjega pokalnega dne. Nogometašice Mure, ki so si pred dnevi že zagotovile svoj 13. naslov državnih prvakin, vstopajo v tekmo proti Radomljankam kot favoritinje, saj bodo danes od 16. ure naprej lovile že svoj 12. naslov pokalnih zmagovalk. Radomljanke pa v svojem tretjem finalu svojega sploh prvega. To bo zanimiv trenerski obračun dveh nekdanjih slovenskih reprezentantov na obeh klopeh, Vladimira Kokola na klopi Mure in Mateja Mavriča Rožiča na klopi Radomelj. Mure v letošnji sezoni brez enega samega poraza, pokal pa je nazadnje osvojila v predlanski sezoni. Radomljanke pa so enega od dveh svojih letošnjih porazov doživele prav v Murski Soboti, kjer je Mura v 13. krogu prvenstva zmagala 6-1. Po podelitvi pokala za najboljšo žensko ekipo pa se bo stopnjevala vročica pred moškim finalom, kjer bo Stabrinje v svojem prvem in Alumini v svojem tretjem finalu pokala lovila svojo zgodovinsko prvo lovoriko. Finale med Grosupeljčani in Kidričani se bo v Celju začel ob 20. uri. Tudi ta obračun bomo spremljali na Valu 202.
26: Na teniškem turnirju serije WTA 125 v Parmi je Kaja Juvan izgubila v drugem krogu. Z 2-1 v nizih je bila boljša Solana Sierra. Na turnirju serije Masters v Rimu pa je Iga Švjontek v četrtfinalu 6-1 in 6-2 premagala Jessico Pegula. S peto etapo se nadaljuje kolesarska dirka po Italiji, v rožnati majici vodilnega je Giulio Ciccone. Za konec še odbojka, aktualni državni prvak ACH Voli je v ekipo pripeljal še enega člana slovenske reprezentance, dvoletno pogodbo je z ljubljanskim moštvom podpisal organizator igre Uroš Planinšič.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Boštjan Repanšek.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
7: Napoved v nadaljevanju popoldneva bo po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature so od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah možna megla, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Čez dan bo pihal jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne, od 15 do 20, na severozahodu pa okoli 12 stopinj. Kakšni so obeti v petek in soboto? Bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Sledijo podrobni podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana zmerno oblačno 16 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 15. Slovenj Gradec jasno 15 stopinj, pika jugo vzhodnik 11 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 16, piha južni veter sunki do 41 km na uro. Murska Sobota jasno 16, piha jugozahodnik 14 km na uro, Novo mesto jasno 16, letališče Cerklje ob Krki, delno oblačno 16 stopinj, Listca jasno 11. Postojna jasno 15, letališče Portorož zmerno oblačno 17, piha zahodnik 14 km na uro. Bilje je pri Novi Gorici jasno 18, piha zahodnik 12 km na uro. Kredarica zmerno oblačno, minus 1 stopinja. Rateče, Kočevje, Velenje, Krško in Hrastnik 15 stopinj, letališče Lesce 14, tam piha jugovzhodnik 11 km na uro. Rudno polje 9, Krvavec 4, Jezersko 12, Rogla 4, Ravne na Koroškem 16, Celje 15, Maribor 16, Krajinski park Goričko 14, Ptuj 16, Črnomelj 17, Ilirska Bistrica 16, Dolenje pri Ajdovščini 18, Park Škocjanske jame in Koper 17, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 5 stopinj. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del je zastoj tudi na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za 10 minut. Prav tako so zastoji na cestah Lesce-Bled in Laško-Celje v obe smeri. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta od danes od 22. pa do jutri do 5. zjutraj in to med Blagovico in Vranskim proti Mariboru v voz Trojane bo zaprt v obe smeri. Vsak hip 16 in 4 minute.
8: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Dragi prijatelji, drage prijateljice Arsa, v dopoldanski literarni matineji se je urednica Tina Kozin pogovarjala z Marušo Mugerli Laurenčič o ustvarjanju avstrijske pisateljice Marlene Haushofer. Pogovor se je vrtel okrog njene knjige Ubili smo stelo. Se med številnimi, ki nas je pogovor povsem posrkal vase, toplo priporočam v poslušanje, literarna matineja vas čaka na Arsovi spletni strani. In kaj se bo dogajalo neposredno v programu v nadaljevanju tega popoldneva? Ob 17. se bo začela oddaja Glasbeni utrip. Tokrat jo je uredil Mihael Kozjek. Slišali boste ocene naslednjih dogodkov, bilo je veliko zanimivih stvari in tudi ocene bodo temu primerne zanimive. Spomin na Pizo je bil naslov 5. koncerta filharmoničnega cikla Filharmonični klasični koncerti Slovenske filharmonije. Slovensko filharmonijo je znova sodeloval legendarni britanski dirigent Trevor Pinnock. Slišali boste, kot rečeno, oceno tega koncerta, pa tudi 5. koncerta filharmoničnega cikla PVC, ki je bil v znamenju vokalnega ansambla Vision Voices, ter koncerta trobilnega trija Wider Gansch. Und Paul, torej in Paul, ki je v ponedeljek poskrbel za uvod v jubilejno, 10. sezono cikla Si Brass. Z mednarodne skladateljske tribune Rostrum, ki letos poteka v Rigi, se je oglasil Arsov delegat Primož Trdan, pripravil je poročilo. Slišali boste tudi v ceni 2 opernih dogodkov. Prejšnji teden je za prvo slovensko izvedbo Mozartove opere La Clemenza di Tito, torej Titovo usmiljanje, poskrbela Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani. V tržaškem gledališču Giuseppa Verdija pa so uprizorili opero Romeo in Julija Charlesa Gounoda. Veliko dogodkov, veliko ocen. Za mesec maj, ko je vse v razcvetu, se to prav spodobi. In še pogled v nocojšnji poznovečerni spored. Ničesar se nisem dotaknil. Ničesar se nisem dotaknil. Je v eni od novejših pesmi zapisal Tone Škrjanec. Uveljavljen pesnik, ki je doslej objavil 11 samostojnih pesniških zbirk in 3 izbore. Tudi v novejših pesmih Škrjanec v ospredje postavlja čudnost vsakdana, ki ga ubeseduje na samosvoj in čuten način in kar dopolni z nenavadnimi, na nekaterih mestih duhovitimi podobami. Nekaj pesmi Toneta Škrjanca bo v nocojšnjem literarnem nokturnu ob 23. interpretiral dramski igralec Matej Puc, ki ga vedno znova z največjim veseljem poslušamo. V gledališču pa seveda tudi gledamo, da ne bo pomote. Ostanite v naši družbi, kar zadeva pozno popoldanski spored in tudi večerni danes. Na programu Ars bosta z vami govorec Miha Zor in tonski tehnik Lijan Matič.
1: Svet kulture. Dobar dan. Danes se Svet kulture osredotoča na svet likovne umetnosti. Predstavljamo 2 aktualni razstavi, ena se posveča vtisom nevidnega, druga razkriva komaj vidna bitja, ki gomazijo vse okrog nas. V prostorih gradu Štanjev je na ogled razstava z naslovom Vtisi nevidnega. Svoja dela predstavljata slikar Mario Pali in kipar Damjan Kracina, ki vsak na svoj način raziskujeta sodobne likovne izraze. Razstava tudi povezuje čezmejni prostor. Pali, pripadnik starejše generacije, namreč prihaja z italijanske strani, Kracina, ki sodi v srednje starostno obdobje, pa iz Posočja. Več o razstavi in avtorjih v prispevku Irene Cunja.
2: Razstava Vtisi nevidnega v Štanjelskem gradu predstavlja avtorja, ki za svoj likovni izraz uporabljata različne tehnike. Mario Palli je slikar in grafik, Damjan Kracina pa kipar in večmedijski umetnik. Umetnostna zgodovinarka in kritičarka Klaudija Figl.
3: Mario Palli izhaja iz geometrije, iz nekega minimalizma, iz teh čistih modernističnih elementov, medtem ko je pa Damjan Kracina v svojih kipih zelo organski, zoomorfne oblike so ali pa antropomorfne, izmišljene, organski, zoomorfne oblike so ali pa antropomorfne, izmišljene dostikrat, tako da si pomaga s to

0: ki pritegne pogled, a ni freska.
1: Ma in realtà non è affresco.
0: Pal je danes upokojenec, poučeval je na umetnostnih šolah v Gorici, Barju in Trstu ter za svoja dela prejel vrsto nagrad in priznanj.
2: Večina njegovih del ima naslov Sinopija, kar je ta prva risba, ki je bila narejena v ta svež omet, tako da se tudi še vedno v svojih delih nanaša na to srednjeveško tradicijo in ne nazadnje tudi, mogoče jih lahko primerjamo tudi z ikonami, ne, so taki objekti, pred katerimi lahko meditiramo.
0: Kipar in večmedijski umetnik Damjan Kracina pa je rojen v Kobaridu. Študij kiparstva je zaključil na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Kracina deluje na področju sodobne umetnosti, izvedel pa je tudi več kiparskih del v javnem prostoru. Poučuje na srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani.
3: Pri mojih stvareh je to zdaj sploh pri teh skulpturah, ki so zdaj recimo tu na razstavi, gre zelo za neke organske oblike, ne? Mislim, jaz sem zmeri fasciniran nad nad živalmi, nad evolucijo, ne, se pravi, kako se nekaj spreminja, tisto, kar pač kar ni uporabno, pač izumre, a ne, tudi pri tem kiparstvu recimo je tudi nekaj taga, veliko idej pač nastaja, veliko skic nastaja, pa ene pač se zgodijo v nekaj drugega, ene pač ne, ne. Po drugi strani pa nočem, da je karkoli, čemorkoli podobno, ne, tako da pač od gledalca recimo pričakujem ali pa si želim, da bi sam svojo zgodbo si ustvaril s tem, ko vidi neko tako stvar, ki je malo asociativna, malo je nečemu podobno, ampak točno pa ne veš čemu.
2: Njegova dela izgledajo kot wunderkamere, kot nek tak soba čudes, kjer najdemo vse možne oblike, združene na najbolj nenavadne načine. Njega pa zanimalo vedno več kot zgolj forma, ne, to mu ni bilo dovolj, ampak iskajo vsebine, zanimala ga ta ekološka tema, ne, kjer so živalske vrste, ki izginjajo. Ne.
0: Razstava Vtisi nevidnega bo v Štalnjanskem gradu na ogled do 1. novembra.

0: Ob omembi ilustracije pogosto najprej pomislimo na otroško leposlovje, slikanice. A ilustracija ni vezana le na knjige in otroke. V teoriji se najpogosteje deli na domišljijsko in stvarno. Prva je navadno močno vezana na avtorjev osebni izraz, druga stremi k verodostojnemu upodabljanju stvarnosti. Obe pa imata poslanstvo oziroma vlogo, ki lahko sega od pripovedniške, poučne do dokumentarne in oglaševalske. V peterokotnem stolpu na Ljubljanskem gradu bodo danes ob 18. odprli razstavo Žuželke med znanostjo in domišljijo, na kateri se svojimi deli predstavlja 37 slovenskih ilustratork in ilustratorjev različnih generacij. Kuratorki razstave Eva Mlinar in Maša P. Žmitek sta izbrali širok razpon podob od znanstvene ilustracije, ki temelji na opazovanju, analizi in zvestobi detajlu, do pripovednih vizualnih svetov, kjer žuželke prevzemajo vlogo nosilk značajev, razpoloženj in zgodb. O razstavi kuratorka in vodja centra ilustracije Maša P. Žmitek.
1: Za razstavo Žuželke med znanostjo in domišljijo je bilo precej razmisleka v zadju, ker gre za prvo naše sodelovanje centra ilustracije z galerijami Grad oziroma z Ljubljanskim gradom. Smo nekako prvo v osnovi se želeli povezati z našo predstavitvijo oziroma z gostovanjem v Bologni pred dvema letoma. Zato, ker je seveda grad tudi taka točka, kjer je pretočnost turistov zelo velika, tako da se nam je zdelo najbolj smiselno, da glede na to, da nam je tudi, imamo še kar nekaj katalogov, ki nam je ostal iz Bolonje, da na ta način kot prvo razstavo, tako otvoritveno našega sodelovanja, naredimo eno malo bolj obsežno oziroma širšo skupinsko razstavo in ob tem izkoristimo še malo moment za promocijo slovenske ilustracije tudi v tujini, ne, da se lahko razširi glas. Dej, kot vemo, je v slikanicah dostkrat zauzemajo vlogo protagonistov različne živali. Vse prisotni motiv v ilustraciji so razno razne žuželke, ne, od hroščev do komarjev, do muh in tako naprej. Tako da se nam je zdelo v izhodišču, kaj če bi zastavili razstavo kot nek kabinet čudes,

0: In potem smo naredili nekako presečišče na podlagi raziskav, da je mogoče to najbolj taka popularizirana tema in na tak način lahko čim več avtorjev tudi vključimo, tako na področju znanstvene kot tudi domišljijske ilustracije, in pa smo nekako se odločali za to rdečo nit.
1: Koliko je znanstvena ilustracija danes prisotna, če upoštevamo, da nekako z vstopom fotografije v to polje se je morda vse zanimanje avtorjev za znanstveno ilustracijo zmanjšalo, kako je pri nas?
0: Se mi zdi, da zadnja leta je znanstvena ilustracija spet dobila nek nov zagon, verjetno pri nas tudi zato, ker je na akademiji s bolonskim študijem prišlo do tega, da so se ločili področji ustvarjanja, se pravi domišljijske in znanstvene ilustracije, da so je vsako leto študija posvečena nekemu področju. Zdi se mi, da je bila ilustracija, znanstvena ilustracija od nekdaj prisotna, ampak se je velikokrat predstavljena v takih kontekstih, da se pravzaprav ne ukvarjamo, a je to nekdo narisal ali ni narisal, ne? Ker tudi sama, dokler v bistvu v času študija nismo se res srečali z znanstveno ilustracijo, lahko priznam, da tudi večkrat nisem pomislila, da nekdo v enciklopediji mogoče mogo narisati kakšno tako stvar. Zdaj, prednost znanstvene ilustracije, kot smo v bistvu poudarjali tudi od našega začetka, ko smo 2018, ko sem prevzela tukaj na Vodnikovi domači galerijo, pripravila tako obsežno razstavo, je to, da v naravi, predvsem za didaktične ali pa izobraževalne namene ali pa prezentacijo različnih ali rastlin ali živali, sama sestava ali pa struktura mišic, gre za potem za druge procese, ki jih fotografija kot klasična fotografija ne more nadomestiti. Tako da se mi zdi, da je tle še vedno znanstvena ilustracija ima neke prednosti in kot sem rekla, v zadnjih letih je zanimanje vedno več, v svetu pa je tudi vedno bilo, ne, ker so pač od nekdaj dokumentirali svet skozi različne risarske pristope. No.
2: Razstava ilustracij Žuželke med znanostjo in domišljijo po besedah kuratorke Maše Pežmitek tako v središče postavlja drobna bitja, ki pogosto ne le zaradi svoje velikosti, ampak tudi zaradi nezaželenosti ostajajo spregledana, a nosijo pomembno estetsko in simbolno moč. Svet drobnih bitij, kot ga vidijo slovenske umetnice in umetniki, bo na Ljubljanskem gradu na ogled do 13. septembra. V Veliki galeriji Ivana Varla v Sežani pa danes ob 18. odprejo razstavo Pesmi v grafiki. Predstavljena so izbrana dela, nastala v okviru projekta, ki je med letoma 2022 in 2025 potekal v produkciji Galerije Hiše kulture v Pivki. V 4 letih je v projektu sodelovalo 16 umetnikov in umetnic, ki so v svojem delu raziskovali povezave med poezijo in likovno umetnostjo skozi medij grafike. Oprli so se na poezijo znanih regionalnih pesnikov in pesnice Dragotina Keteja, Srečka Kosovela, Makse Samsa in Miroslava Vilharja. V 4 letih je nastalo skupno 76 grafičnih del in 4 umetniške publikacije. Kustosinja projekta je bila Mojca Grmek, kustosinja razstave, ki bo v Sežani na ogled do 12. julija, pa je Silvija Šutej. Na razstavi predstavljena dela so sicer vključena v stalno grafično zbirko Hiše kulture v Pivki. Spremljali ste Svet kulture. Oddajo sva oblikovali tonska mojstrica Mirta Berlan in redaktorica Sanja Rejc. Če ste kakšno podrobnost preslišali, lahko oddajo ponovno poslušate na spletni strani programa Ars ali jo poiščete med podcasti.

Oddajo smo pazljivo poslušali in všeč nam je bila. Vam, dragi poslušalci in drage poslušalke, bosta prav gotovo všeč tudi naslednji dve izbrani skladbi. Mnogo prezgodaj se je končalo življenje slovenske glasbenice oziroma skladateljice in literarne ustvarjalke Josipine Turnograjske. Usodna bolezen je presekala njeno mlado življenje. Nekaj je zapustila, verjetno pa bi ustvarila veliko več. V našem arhivu imamo njene spominčice in njene milotinke. Tokrat bo obe skladbi zaigral pianist Tomaž Petrač.

0: Dve skladbi Josipine Turnograjske nam je zaigral pianist Tomaž Petrač. Spominčice so zlahka prepoznavne, saj so v avizu naše oddaje Arsove spominčice, milotinke pa so na srečo tudi vse pogosteje v našem programu.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Spoštovane in spoštovani, v spredju tokratne oddaje Mojstri samospeva bo cikel Earth and Air and Rain Geralda Fincija, skladatelja, v čigar smrti letos mineva 70 let in čigar slog bi lahko opisali kot liričen, introspektiven in globoko zavezan besedilu. Delo, ki je nastalo na poezijo Thomasa Hardyja, poslušalca popelje v svet melanholije, minevanja, a tudi neizmernega občudovanja narave. Vanj je namreč avtorju uspelo ujeti značilen angleški pastoralni duh, ki v sebi skriva globoko osebno izpoved in brezčasno eleganco. Začeli bomo s samospevoma Kdo je Silvija in O draga moja, ki jo je skladatelj Finci uvrstil v zbirko imenovano Let Us Garlands Bring, opus 18, na besedila Williama Shakespearea. Pesmi, izbrane v tem ciklu, so sicer precej bolj sproščene, spevne in ritmično agilne, iz njih pa veje duh elizabetinske dobe odet v romantične harmonije. Pel bo baritonist Lovro Korošec, pri klavirju bo Tanja Šterman.

0: Gerald Finzi, angleški skladatelj judovskih korenin, je večino svojega življenja preživel v mirnem okolju angleškega podeželja. Bil je strasten ljubitelj literature, predvsem poezije Thomasa Hardija, ki je postala glavni vir navdiha za njegove samospeve. Poleg komponiranja se je ljubiteljsko ukvarjal s sadjarstvom in pred izumrtjem rešil številne stare sorte angleških jabolk. In čeprav je v glasbenem svetu deloval nekoliko odmaknjeno od modernih tokov, je ustvaril opus, ki ga odlikujeta izjemna liričnost in naraven občutek za angleški jezik. Njegovo ustvarjanje je prekinila bolezen. Njegova dela pa kljub temu danes veljajo za vrhunec angleške vokalne in inštrumentalne lirike 20. stoletja. V nadaljevanju oddaje Mojstri samospeva prisluhnite dramatično zasnovanemu samospevu The Clock of the Years iz cikla Earth and Air and Rain. Besedilo Thomasa Hardija govori o človeku, ki prosi duha časa, naj uro zavrti nazaj, da bi njegova ljubljena znova postala mlada. Glasba mojstrsko stopnjuje napetost, ko se ura ne ustavlja, temveč teče nazaj mimo mladosti vse do trenutka, ko ljubljena oseba popolnoma izgine v nič pred rojstvom. Finzi uporabi neusmiljen, mehaničen ritem klavirja, ki ponazarja tik-takanje usodne ure. Ob klavirski spremljavi Barbare Vrhovnik bo pel baritonist Lovro Korošec.
1: A spirit passed before my face. The hair of my flesh stood.

Poezija Thomasa Hardyja je imela po mnenju skladatelja Geralda Fincija že v svojem ritmu skrito glasbo. V ciklu Zemlja in zrak in dež se je zato skušal čim bolj približati popolnemu zlitju melodije z naravnim ritmom angleškega govora. Naslov cikla se nanaša na Fincijevo življenje na kmetiji v Ashmansworthu, kjer je glasbo ustvarjal v tesnem stiku z zemljo, zrakom in dežjem, kar daje skladbam avtentično razpoloženje. Samospev prikazen prinaša poetično in skrivnostno razpoloženje, ki s subtilnimi harmonijami slika srečanje z duhom ljubljene osebe v samotnem okolju. Tako mi je šlo. Je globoko oseben in rahlo resigniran samospev s klavirsko spremljavo, ki poudarja iskrenost Hardyjeve izpovedi. Rolicum rorum pa prinaša hudomušno energijo ljudske pesmi, ki svojo ritmičnostjo spominja na igrivo koračnico. Pel bo bas baritonist Ashley Riches, pri klavirju bo Anna Tilbrook.

Tako so v izvedbi bas baritonista Ashleya Richisa in pianistke Anne Tilbrook zvenili trije samospevi zbrani v ciklu Earth and Air and Rain Geralda Fincija. Ponosni pevci je naslov zadnje pesmi iz omenjene zbirke, ki predstavlja neke vrste meditacijo v življenju in naravi in s katero bomo sklenili tokratno oddajo Mojstri samospeva. Pesem govori o ptičih, ki pojejo spomladi, kot da bodo peli večno, čeprav so bili še leto prej le prah in zemlja. Klavirska spremljava strilčki posnema ptičje petje, skladba pa se konča z občutkom miru in spokojnosti.

samospevom Ponosni pevci iz cikla Zemlja in zrak in dež Geralda Fincija v izvedbi bas-baritonista Ashleya Richisa in pianistke Anne Tilbrook smo končali oddajo Mojstri samospeva. Za pozornost se zahvaljuje avtorica oddaje Polona Gantar.

0: Glasbeni utrip.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Pozornost tokrat najprej posvečamo spominu na PISA, tako se je imenoval peti koncert filharmoničnega cikla FKK, ki ga je zaznamovalo vnovično sodelovanje slovenskih filharmonikov z legendarnim britanskim dirigentom Trevorjem Pinnockom. V nadaljevanju bomo poročali še o petem koncertu filharmoničnega cikla PVC, nastopil je vokalni ansambl Vision Voices, koncertu trobilnega tria Vidrganš in Paul, ki je v ponedeljek poskrbel za uvod v jubilejno 10. sezono cikla Si Brass, z mednarodne skladateljske tribune Rostrum, ki letos poteka v Rigi, se bo oglasil delegat programa ARS Primož Trdan, pregled dogodkov pa bomo sklenili na opernem področju. Za prvo slovensko izvedbo Mozartove opere Titus je prejšnji teden poskrbela Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani. V tržaškem gledališču Giuseppa Verdija pa so premierno uprizorili opero Romeo in Julija Charlesa Gounoda. Prav ob koncu bomo nekaj minut namenili še napovedi 28. državnega tekmovanja otroških pevskih zborov v Zagorju ob Savi. Skozi današnje vsebine vas vodim Mihael Kozjek.
0: V fokusu.
1: V četrtek in petek je bil v Galusovi dvorani Cankarjevega doma peti koncert letošnje abelmajske sezone filharmoničnega cikla FKK, filharmonični klasični koncerti. Kot gostujoči dirigent se je tokrat predstavil Trevor Pinnock. Pod naslovom Spomin na Pizo, kjer so filharmoniki nazadnje sodelovali s tem britanskim dirigentom, je na koncertu zazvenela glasba Josefa Haydna, Wolfganga Amadeusa Mozarta in Felixa Mendelsona. Poleg orkestra in zbora Slovenske filharmonije so nastopili še mešani pevski zbor glasbene matice Ljubljana in trije vokalni solisti. Četrtkovega koncerta sem se udeležil Mihael Kozjek in pripravil naslednji prispevek.

Legendarni britanski dirigent Trevor Pinnock, ki bo decembra letos dopolnil 80 let in ga morda najbolje poznamo kot ustanovitelja in dolgoletnega dirigenta orkestra The English Concert, je bil prvo umetniško ime koncerta, poimenovanega Spomin na Pizo. Čeprav manjše postave, je umetnik brez številnih izkušenj in velikih gest. Uvodoma je prepričljivo zazvenela Haydnova uglasbitev hvalnice Te Deum. Pinnock je več kot le primerno poudaril slavnosten značaj Haydnovega dela. Igra orkestra je bila agilna in zanesena, zbor, v katerem so izstopali predvsem samozavestni soprani, pa je bil prožen, nadvse odziven in glasovno homogen.

Sledila je simfonija številka 25 v G-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta, ena redkih skladateljevih simfonij v molu, ki jo določa nenavadno temačen, dramatičen značaj. Orkester Slovenske filharmonije je zanesljivo podal izvajalskih izzivov poln uvodni stavek. Po manj prepričljivem vstopu v drugi počasni stavek so se v nadaljevanju andanteja melodične linije zgledno prelivale, v menuetu pa so z navdahnjeno, mehko oblito igro kot najboljši del izvedbe izstopila pihala z rogovi. V razgibanem sklepnem stavku je Pinok ustrezno krmaril skozi valovit dramatični tok in čeprav je skupna igra orkestra nekajkrat zanihala, izrazitejše bi bile lahko tudi nenadne spremembe v dinamiki in številne viharniške figure, je bila izvedba kot celota pod črto več kot korektna.

0: Mozartova simfonija številka 25 v G-molu je v kontekstu celotnega programa vendarle izvenela bolj kot nekakšna daljša predigra k osrednjemu delu koncertnega večera Mendelsonovi simfoniji številka 2 v B-duru imenovani Hvalospev oziroma Slavospev. Nekateri jo primerjajo celo z Beethovnovo 9. simfonijo. Poslušajmo pa, kaj o tej primerjavi meni Trevor Pinnock.
1: Yeah, I think that's a very strong comparison. Mendelssohn might be embarrassed by it. He would, I'm sure, say,
2: mislim, da je to zelo močna primerjava. Mendelssohn bi bil ob njej prav gotovo v zadregi in bi rekel, upam, da imava z Beethovnom res kaj skupnega ali kaj podobnega. Mendelssohn je dal vse od sebe, ko je pisal to čudovito hvalnico, ki ga je tako navduševala. V njegovi glasbi slišimo elemente Beethovna, pa tudi Mozarta, čeprav je imel Mendelssohn zelo samosvoj glasbeni jezik. Ta simfonija je hvalnica Bogu, a je hkrati tudi zelo povezujoča. Mislim, da je v našem času zelo pomembno, da prek glasbe gradimo svoja prepričanja v skupno dobro človeštva. Mendelssohn pri tem pač uporabi tradicionalne krščanske besede. Seveda so bili takrat časi, ko si bil ali kristjan ali nevernik, a zame ta simfonija predstavlja univerzalno hvalnico.
1: And so that was I for me it's a universal praise.
0: V drugem delu koncerta Spomin na Pizo, 5. koncerta letošnje sezone cikla FKK, so za izvedbo Mendelssohnovega hvalospeva na odre Galusove dvorane stopili vsi nastopajoči. Poleg orkestra še združeni zbor, sestavljeni zbora Slovenske filharmonije in mešanega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana in trije vokalni solisti. Sopranistki Laurina Benjonajte iz Litve in Mojca Biten Skrižaj sta bili prepričljivi, njuna glasova prodorna, dovolj artikulirana, le v duetu morda malce manj barno kompatibilna. Tretji solist, švicarski tenorist Mauro Peter, je od solističnega trija izstopil s svrtlim, mehko oblitim, liričnim tenorskim glasom, plastično podanim solističnim partom in interpretacijsko globino. Poleg njega je najbolj navdušil še združeni zbor, pa če ravno se pojavi šele v sklepnem, a zato najobsežnejšem stavku simfonije, predvsem z litostjo glasov, artikuliranostjo in prezentnostjo v polifonih odsekih. Nekaj svetlih trenutkov oziroma navdihujočih mest je uspelo tudi orkestru Slovenske filharmonije, recimo solistični nastopi sekcije pozavn, roga in nekaterih pihal, a imel orkester kot celota v instrumentalnem prvem delu simfonije tudi nekaj kar neusklajenih vstopov oziroma fraz. Čeprav tokratna izvedba Mendelssohnove obsežne simfonije številka 2 v B-duru ni bila tehnično popolna, pa jo je vsekakor zaznamovalo tisto pomembnejše. Muzikalni navdih, predanost in srčnost vseh izvajalcev, ki jih je spodbujal in muzikalno prebujal izkušeni Trevor Pinnock.

V Slovenski filharmoniji pa je bil v nedeljo peti koncert filharmoničnega abonmaja pretežno vokalni cikel. Tokrat so nastopili pevci vokalnega ansambla Vision Voices, rdeča nit programa pa je bil cikel sedmih del nizozemskega tenorista in skladatelja, hkrati pa tudi člana ansambla Linarda Frilinka. V prepletu njegovih skladb so zveneli izbrani Bachovi korali in kompozicije iz domovin petih pevcev. Koncert z naslovom Predrugačenja je obiskala Maruša Frelih.

Vision Voices, nekdanje člane studija Berlinske državne opere, je združila ne le ljubezen do opernega, temveč tudi do zborovskega oziroma komornega petja. Kvintet sestavljajo pevci z mednarodnimi opernimi koncertnimi karierami, tenorista Linard Frilling in Andres Moreno Garcia, baritonista Jaka Mihelač in Adam Kutni ter basist Erik Rosenius. Na nedeljskem koncertu so predstavili njihov prvenec, glasbeni album Moments of Vision, Trenutki videnja, ki je izšel pred 3 leti, navezuje pa se na istoimensko pesniško zbirko angleškega pesnika Thomasa Hardyja in je skoraj v celoti povezan z njegovo poezijo. Gre za cikel 7 skladb Linarda Frillinga, kronološki oris življenja od konca do začetka našega bivanja, ali kot pravi skladatelj sam, pričnemo, kjer se življenje konča in končamo, kjer se življenje prične. V središču so bila torej Frillingova introspektivno naravnana dela blizu tonalnemu, skoraj minimalističnemu glasbenemu jeziku, ki so se izmenjavala z izbranimi Bachovimi korali. Program pa so dopolnile tudi skladbe iz domovin pevcev, članov ansambla. Glede na to, da je med njimi slovenski pevec Jaka Mihelač, so na koncertu v presunljivi interpretaciji izvenele tudi slovenske ljudske pesmi Domov v slovenski kraj, Bleda luna in Ljubavne iz Rezije v priredbi Rada Simonitija. Poleg slovenskih smo slišali še skladbe poljskega renesančnega skladatelja Vaclava Šamotulskega, švedskega skladatelja Wilhelma Stenhammerja in nizozemsko ljudsko pesem. Program pa je bil dopolnjen še s skladbama Maxa Regerja in Arturja Sullivana. Kljub očitnim glasovnim potencialom vseh članov vokalne zasedbe so bili nekoliko slogovno neizdelani Bachovi korali, v Frillingovih skladbah pa se zdi, da se ponavljajo iste glasbene ideje, sporočilna moč poezije pa je s tem skozi glasbeno pripoved nekoliko okrnjena. Zdi se, da so njegove skladbe pisane pevcem na kožo, s sočnimi pevskimi linijami, nekoliko manj pa kalejdoskopsko zanimivo za poslušalce. Čeprav je ansambel skrbel za urejen komorni zvok, so bili tu in tam glasbeni vrhunci preobilni, piano odseki pa premalo občutljivo izpeljani. Raznovrstne skladbe so bile interpretirane bolj ali manj na podoben način, z mankom umetniške razgibanosti, ki bi ansambel povezala kot celoto. Kot posamezniki so vsi nastopajoči pevci visokega glasbenega kova, z izrazito tehnično-vokalno dovršenostjo, ki jo sicer prinašajo na najvišje operne odre. Čeprav se ta izjemnost na odru ni v celoti pretopila v enoten umetniški izraz, je ansambel vendarle prepričal s polnozvočnostjo in občutkom za komorno muziciranje.

pa se je v Slovenski filharmoniji začela 10. sezona koncertnega cikla Si brass, ki postavlja v ospredje glasbo za trobila oziroma različne trobilne zasedbe. Za uvod v jubilejno sezono je navdušil trio Vidar, Ganš in Paul, ki se je na odr dvorane Marjana Kozine, s tem pa tudi v cikel Si brass, vrnil po 5 letih. Zasedba je v prvem delu koncerta predstavila izbor žanrsko razgibanih skladb svojega repertoarja, v drugem pa združila moči s trobilnim ansamblom Si brass. Na pol tretjo uro dolgem koncertnem večeru sem bil Mihael Kozjek.

Trio Vidar, Ganš in Paul sestavljajo trije izjemni trobilci, ki sodelujejo v sloviti zasedbi Mnocil Brass. Trobentač Tomas Ganš, Leonhard Paul na basovski trobenti in pozavni ter tubist Albert Vidar. V zadnjih letih sta predvsem Ganš in Paul precej pogosta gosta slovenskih koncertnih odrov, bodi si kot solista ali člana Mnocil Brassa, kot trio z Albertom Vidarjem pa so se v Sloveniji znova predstavili po 5 letih. V nedeljo so nastopili v Kulturnem domu v Slovenj Gradcu, v torek v Urban centru Ribnica, v sklopu tamkajšnjega koncertnega abonmaja, v ponedeljek pa v Slovenski filharmoniji v sklopu cikla Si Brass. Pred 5 leti, torej še v obdobju koronavirusne pandemije, so glasbeniki zaradi splošnih omejitev izvedli samo spletni koncert, prav tako s trobilnim ansamblom Si Brass. Tokrat pa so nastopili pred navdušenimi poslušalci, ki so skoraj do zadnjega kotička napolnili dvorano Marjana Kozine in nastopajoče ob koncu nagradili zasluženimi stoječimi ovacijami. Tomas Ganš, Leonhard Paul in Albert Vidar namreč združujejo vrhunsko tehnično znanje in umetniško poglobljenost z dostopnostjo in zabavnostjo. S tem pa utrjujejo položaj trobilnih ansamblov kot enakovrednih oblikovalcev sodobnejše glasbeno-kulturne krajine našega časa. V prvem delu koncerta smo slišali cvetober njihovega repertoarja, ki zrcali širok razpon glasbenih okusov posameznih članov zasedbe. Njihova glasba presega klasične žanrske meje, pogosto vključuje prvine džeza, ljudske glasbe in improvizacije, pomembno presečišče njihovega poustvarjanja je tudi bogata tradicija pihalnih orkestrov v alpskem prostoru. Tako smo v prvem delu slišali res marsikaj, vse od muzikantsko razposajene priredbe Mozartovih klavirskih variacij do džezovsko nadahnjenih aranžmajev in skladb avstrijskih pihalnih orkestrov humorne narave, virtuozne priredbe dela Tombo in 7-4 brazilskega glasbenika Ayrta Moreire. Vse na vrhunski poustvarjalni ravni in ob sproščenem povezovanju Ganša in Paula.

0: V drugem delu koncerta je na oder stopil še trobilni ansambel Sea Brass in s Tomasom Ganšem v vlogi solista najprej izvedel Krajnčanovo priredbo dela Slovenija od kod lepote tvoje, bratov Avsenik. Za njo so zazvenele tri Ganšove avtorske skladbe, New Orleans, Sad Day in Blue, pozneje pa še priredbi dveh žlahtnih šlagerjev Roberta Štolca, pri eni izmed njih sta Ganš in Pav celo zapela kot solista, Sepetovo poletno noč, virtuozni beneški karneval Leonharda Pavla in kar tri dodatke. Z njimi se je tako končal navdihujoč, žanrskih meja osvobojen koncertni večer, ki je ponudil raznovrstno trobilno glasbo na najvišji ravni za sladokusce. Koncertni cikel Sea Brass se bo nadaljeval jeseni. Čakajo nas še štirje koncerti, več o njih pa umetniški vodja cikla in ansambla Sea Brass, trobentač Franc Kosem.
1: Koncept je nekako uveljavljen, imamo velik ansambl, potem pa kvintet, novo generacijo, mali ansambl in pa recital. Če pogledamo program, zaenkrat je še pravzaprav platno zelo prazno in lahko rečem, da pač program nastaja več ali manj sproti, je še v nastajanju. Je pa seveda letos poudarek velik na izvajalcih, kajti k nam prihaja jeseni en zelo specifičen trobilni kvintet, ki ga vodi moj dolgoletni profesor Reinhold Friedrich, ki se letos tudi upokojuje na Visoke šoli za glasbo v Karlsruhe in zraven sebe je izbral elitne komorne glasbenike, trobilce evropskega prostora. Zatem nova generacija, ki se nekako zgleduje po konceptu ene serije koncertov iz preteklosti, ki jo je oblikoval pokojni profesor Tomaš Lorenz, skratka v navezavi profesor in študentje. Koncerti nove generacije grejo sedaj v to smer, da se predstavi kdo od vodilnih profesorjev z svojimi študenti, najboljšimi študenti. In to bo letos Nec Merc, ki bo imel že nekatere diplomante okoli sebe. Zopet redka zasedba, redko slišana kvartet oziroma mali ansambl Enfonijev. Vsekakor pa inštrument, ki je zelo prodoren v svojem razvoju, zelo virtuozen, zelo poslušljiv, zelo prijetnega zvoka, mehkega zvoka. Zatem pride v goste hornist Sar Berger, zelo unikaten glasbenik, njegov opus zopet presega običajne okvire enega solista na urogu, on je bil dolgoletni član ansambla Modern, sedaj je profesor na Visoke šoli za glasbo v Trossingenu in bo sigurno ponudil nabor izvrstnih kompozicij za rock solo. In seveda z rogom zaključujemo tudi letošnji cikl in to v kvartetu, zopet profesor in študentje, malce diši potem, vendar lepa gre seveda danes to za en kvartet rogov naših elitnih rogistov Boštjana Lipoška, Blaža Ogriča, Jožeka Rošerja in pa Andreja Žusta. Lahko bi rekel, da je to tudi en takšen napovednik njihovega spektakularnega koncerta, ki bo sledil pol leta kasneje v juniju. Sedaj že lahko beremo v programskih knjižicah Orkestra Slovenske filharmonije, namreč ta kvartet, ki bo decembra letos nastopil v ciklu Sea Brass, bo čez pol leta tudi kot solističen ansambl nastopil v znamenitem Schumannovem koncertštiku na zaključku serije klasičnih koncertov v Cankarjevem domu. Skratka, gre za nabor izjemnih interpretov na trobilih in pa seveda tudi zelo raznolikih.

0: Zdaj pa se odpravljamo na tuje. Včeraj se je v Rigi v organizaciji Latvijskega radija in Mednarodnega glasbenega sveta začela 72. Mednarodna skladateljska tribuna Rostrum, pomemben forum za izmenjavo novih posnetkov del sodobnih skladateljev in ključna radijska platforma na tem področju. Delegati 23 evropskih, azijskih in južnoameriških umetniških radijskih programov bodo v treh dneh ocenjevali 40 del in v petek razglasili izbrani deli v generalni in mladi kategoriji ter več priporočenih del. Po prvem dnevu Rostruma se je z delegatom programa ARS Primožem Trdanom pogovarjala Katarina Radaljac Jazbec.
1: Primož, lep pozdrav v Rigo iz domačega študija. Za teboj je prvi dan poslušanja novih kompozicij, ki so jih na skladateljsko tribuno Rostrum prijavili umetniški radijski programi iz celega sveta. Lahko najprej v nekaj stavkih razložiš, kaj je pravzaprav tvoja naloga, torej naloga delegata v teh dneh?
2: Zdravo, ja, na videz preprosta naloga, pozorno poslušanje, zapisovanje, beleženje o skladbah, tako značilnosti, pa seveda kvaliteta in že sproti recimo, kam nekam bi postavil posamezno skladbo, vsaj približno, na koncu pa v četrtek oziroma petek zjutraj sledi razdelitev točk v generalni kategoriji in v mladi kategoriji in potem se vse skupaj na demokratičen način sešteje in razglasi, kot rečeno, zmagovalni deli in več priporočenih. Poleg tega pa seveda budno spremljamo dogajanje tukaj, še posebej seveda latvijsko glasbo, pripravljajo tudi seveda koncerte, kot običajno pa predstavitev radija, s katere sem ravno kar prišel. Sproščeno pa vendar mora biti delegat tudi pozoren.
1: Ker si sam izpostavil, da že od samega začetka nekako postavljaš skladbe v nek okvir in potem tudi končni izid. Vem, da je to po prvem dnevu težko reči, ampak si morda že danes slišal, kakšnega favorita si ga postavil tam nekje zelo visoko v svoj zvezek, te katera od skladb še posebej presenetila.
2: Ja, seveda zabeležiš si tisto, kar najbolj izstopa. Izstopa lahko dvoje ali kvaliteta ali pa tiste skladbe, pri katerih si že zapišemo, a to bi pa lahko merilo na zmago, pa ni nujno, da mi je tudi všeč oziroma da se strinjam z kompozicijsko idejo, z logiko. Kar nekako pričakovano je bilo tudi nekaj takšnih skladb. Posebej izstopajo koncerti, celo klavirski koncerti, kar tri koncertantne skladbe za klavir in orkester smo slišali eno tako virtuozno, bolj tradicionalno fantazijo za Jonesa Ahonena, seveda pianista, ki ga dobro poznamo tudi pri nas, finskega radija, pa tako tiho, občutljivo skladbo nizozemske skladateljice Katarine Klement z nekimi programskimi namigi in pa skladbo, ki kar, ja, je ena tistih, ki brezsramno meri na komunikacijo in v tem primeru tudi na najvišje mesto. Klavirski koncert Melanholija poljskega skladatelja Jaceka Sotomskega, polna pop referenc, referenc na Rahmaninova v treh stavkih, klavirski koncert. Čeprav ni nujno, da bo to tudi zmagovalna skladba, imamo pa dobro tudi norveški koncert za štiri soliste in orkester, ki komunicira s Chopinom, komunicira z ljudsko glasbo in tudi preko mikrotonalnosti. Zanimiva skladba pa se mi zdi, da to citiranje vendar gre nekoliko predaleč. No, nekako pa me je prepričala sicer precej konvencionalna, pričakovana latvijska glasba, ki kljub temu, da spominja na recimo Heleno Tulve, skladateljico, ki je tukaj v baltskem območju precej vplivna, pa vendar sta dve skladbe v mladi in generalni kategoriji kar nekako prepričljivo zazveneli kljub neki predvidljivosti. Ni pa bilo še neke skladbe, ki bi navdušila z resnostjo, ne samo z neko komunikativno ambicijo.
1: No, vseeno lahko slišimo v tvojem komentarju že kar visoke ocene, tako da bo prav zanimivo spremljati potek skladateljske tribune do konca in potem v petek razglasitev. Letos je tretji program Radia Slovenija, program Ars na Rostrum, prijavil 3 skladbe. Kdaj so na vrsti za poslušanje in kakšen občutek imaš glede njihove uvrstitve?
2: Ja, proti koncu bomo slišali skladbe Paula Klifta, torej njegovo skladbo ustvarjeno prav za simfonični orkester RTV Slovenija, pa delo Eve Ostanek v izvedbi Simfoničnega orkestra Akademije za glasbo in Klare Mlakar v izvedbi Sexteta Kamerata Akademika, ti dve sta tudi v mladi kategoriji. Kar nekaj radijev nas še čaka, oziroma celo prav na zadnji dan, katerih delegati vedno zelo dobro premislijo izbore, recimo estonska kolegica Rainer Elsner iz ORF-a, pa še bi mogoče lahko našteval. Ja, zanimivo, omenil sem neke te reference na zgodovinska obdobja. Paul Klift v skladbi Landscape Overexposed komunicira z betonom, ampak se mi zdi, da najbolj prefinjen, tak iskren, prikrit način. Tako da v tem smislu bi se sam, tudi če ne bi predlagal te skladbe kot delegat, bolj nagibal k takšnemu načinu komuniciranja preko glasbe in za glasbo. Tako da imam kar dobre občutke, pa posebej v mladi kategoriji, kjer mislim, da bo gotovo eno od teh skladb, vsaj z gornji polovici, če ne vsaj s priporočilom.
1: Držimo pesti, da bo tako, kot si napovedal. Primož, želim lep preostanek poslušan. Mogoče bil ta prvi dan navidezno nekoliko enostavnejši. Omenjal si, ne, da je bilo kar veliko podobnih del, ne, koncertantnih del. Mislim, da Rostrum vseeno še ima za ponuditi kaj drugega, raznolika dela. Tako da ti želim našpičena ušesa.
2: Ja, hvala, Katarina. Lep pozdrav tebi in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem.

0: V petek in soboto prejšnji teden je bil v Betetovi dvorani Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani sklepni nastop zadnjih letnikov študentov oddelka za petje v polscenski uprizoritvi opere Titus Wolfganga Amadeusa Mozarta. To je bila tudi prva slovenska izvedba zgodbe Pietra Metastazija v rimskem cesarju Titu Vespazijanu. Na petkovi predstavi je med občinstvom sedel tudi Dejan Juravič.
1: Predstava je nastala v produkciji Akademije za glasbo. Gre torej za še eno iz niza včasih bolj, včasih manj uspešnih študentskih predstav. Spomnimo se Monteverdijevega Orfeja, Piccinijeve La Cecchine, Britnovega Obrata Vijaka, Bernsteinovega Candida, Hendlove Agripine, Puccinijevega Giannija Schicchia in Hendlovega Kronanja Popeje. Na tem mestu naj omenimo tudi tri operne večere z naslovom mini opere, na katerih so predstavljali krajša izvirna dela, ki so nam ponudila v pogledu ustvarjalnost najmlajšega rodu opernih umetnikov in glasbenih poustvarjalcev. V vseh teh predstavah smo slišali pevske soliste, ki so danes že uveljavljeni, tako doma kot v tujini, Domna Križaja, Mojco Bitenc Križaj, Štefico Graseli, Nuško Drašček, Evo Črne Avbel, Gregorja Ravnika, Klemna Torkarja in Darka Vidica, če omenimo le nekatere. Mozartov Titus je zadnji operni projekt na Akademiji za glasbo v letošnjem študijskem letu in prvič izveden na slovenskem. Več o idejni zasnovi ter izbiri naslova in pevcev bo povedala izredna profesorica Tereza Plut.
2: Peli so magisterski študenti pevskega oddelka, v glavnem magisterski študenti, nekaj smo, enega tenorja in baritona smo vzeli z tretjega letnika. Potem, ko nam je en projekt junija letos je padlo v vodo in smo morali predstaviti na oktobra. Letos smo razmislili, kaj bodo delali naši magisterski študenti za zaključek letos in je naš režiser Rok predlagal, da bi igrali v Betetovi dvorani. In sicer opero La Clemenza di Tito, ki pa krasno paše v tem ambientu Betetove dvorane. Potem, ko smo gledali, kakšne glasove imamo in dejansko, da se izide z vsemi tenori in soprani, smo se lotili glasbenega dela že novembra in se pripravili na to bolj, bom rekla, scensko skromno uprizoritev. Koncept je bil tudi, da so študenti oziroma liki oblečeni v civilu, da se dela bolj na odnosi in da imajo študenti pol tudi en lep zaključni projekt v tem letu.
1: Opera Titus Wolfganga Amadeusa Mozarta ni ravno lahka opera, gre za težko delo naslovnega junaka, je zelo težko interpretirati, prav tako Vitellio pa Sexta. S kakšnimi težavami ste se srečevali oziroma kako težko je to bilo za študente, za vas?
2: Absolutno je bil izziv za vse, ne samo pevsko, interpretacijsko za študente in seveda za pevski pedagogi, ampak tudi za igro, ne, za režiserja. Gre za režijsko kompleksne odnose med liki, čist vokalno, tehnično, pa seveda vloge Titus, Vitellia in Sexta niso zdele neki začetniške vloge. Vsekako smo mnenje, da je Mozartovo delo bolj primerno izvajati oziroma producirati na akademiji kot kakšno Verdi ali pa pozen Puccini. Tukaj so se študenti pri Titusu kar matrali, ampak ker recimo vloge Vitellia je zelo visoka, kot tudi zelo nizka, ima težke kolorature, tudi od Titusa vloga ima težke kolorature in seveda vzdržljivost, ne, 2 ure na odru, ansambli in 3-4 arije je nekaj, ki je treba enkrat moje mnenje, saj bo enkrat v času študija poskusiti in seveda trenirati vzdržljivost, ne, na ta način. Tako da ja, izzivi so bili, ampak mislim, da to more tudi biti, ne, v času študija, da študenti morajo priti do svojih mejah in da vidijo, kaj zdele v zadnjih letnih njihovega študija, kaj zmorejo in kaj še morejo se naučiti ali pa pridobiti.
1: Ker zdaj jih čaka pravzaprav trg, ne?
2: Ja, ki je neizprosen.
1: Vsi prej omenjeni projekti, pogosto tudi v koprodukcijah, ponujajo vpogled v pevsko kondicijo bodočih pevcev, ki bodo morda sooblikovali tudi tujo glasbeno krajino, zdaj pa se predstavljajo domačemu občinstvu na predstavah ob koncu študijskega leta.
2: Že nekaj let sodelujemo s Cankarjevim domom in z Opera Ljubljana in imamo junija, julija produkcije v njihovi prostori. To je neprecenljivo za naši študenti, da vidijo, kako obratuje vse tale mehanizem, kaj se vse dogaja v zavodorju. Tako da smo zelo veseli to sodelovanje. Naslednja produkcija bo pa konc oktobra v Linhartovi dvorani v Cankarjevem domu.
1: In kaj boste predstavili?
2: Takrat bo na vrsto od Ravela opera Les Enfants et les Sortilèges in od Stravinskija opera bolj neznana Maura.
1: Kdo bo pa nastopal? Tudi študenti, predvidevam, ja?
2: Tudi študenti Akademije za glasbo. Konec junija bomo izvedli audicije za te vloge v Ravel in v Stravinski in bosta režiser in dirigent določila, kdo bo katere vloge pel. In tukaj se lahko vsak pevec na Akademiji za glasbo se potegne za določeno vlogo.
1: In če sva že pri teh audicijah, konkretno pri operi Titus, pa ni bilo pravzaprav audicije?
2: Ne, nismo imeli audicije za to opero, ker za ta projekt smo se na oddelku strinjali, da smo izobraževalna enota in da naj vsak študent ima priložnost tudi nastopati na odru v scenski obliki. In ravno se je izidilo, da vsak magisterski študent je dobil eno vlogo in je lahko tako sodeloval, tako da ni bilo potrebe izvesti audicije. Za naslednjo produkcijo pa bo, sicer je zelo veliko vlog in sem prepričana, da bo skoraj vsak na našem oddelku dobil nekaj za pet, ampak vseeno je fajn, da režiser, ker ni interni, režiser za naslednjo produkcijo bo Luka Mercen, da on tudi vidi, kakšne so figure, kako izgledajo pevci in da se lahko malo predstavlja, kater pevec bo bolj primeren za katero vlogo.
1: Titus sodi med danes zelo redko uprizarjane opere. Na vprašanje, zakaj je tako, verjetno ne bi našli odgovora. Vsebina namreč ni tako grozljivo slaba, da je poslušalec ne bi mogel prenesti, o glasbi pa sploh ne more biti nobenega dvoma. Ta slavnostna glasba, ki nikoli ni prazna ali nabuhla, daje tudi dovolj priložnosti za izražanje intimnejših občutkov. Režiser Rok je ustvaril hitro in dinamično predstavo, v kateri so se, brez opazne scenografije, izrazili človeški odnosi med liki. Spremljali smo zgledno predstavo, ki je na eni strani združila ustvarjalno in mladostniško vnemo, na drugi pa smo poslušali precej različno pripravljene pevske soliste. Seveda bi bila lahko izvedba boljša, če bi se je lotili že oblikovani pevci, toda taki projekti so potrebni, če no celo nujni, ker študentom omogočajo nastopanje zborom, v tej produkciji so sicer črtali zborovske odlomke in jih nadomestili z orglami in z orkestrom pred številnim občinstvom. Orkester Akademije za glasbo, ki ga je pripravil Simon Dvoršak, je bil zanesljiv in dobro uigran. Naslovnega junaka je upodobil 21-letni Aleksandar Nastasičuk, ki se je junaško spopadel s filigransko natančnostjo mozartovske glasbene linije. Mogoče je bila vloga za mladega pevca vendarle pretežek zalogaj. Leonarda Kavežič je bila Vitelija z izjemno teatralno energijo in temperamentom ter z lepim tonom, čeprav precej zastrta v spodnjem registru. Irenejo Nejkočuk v vlogi Seksta pa krasijo izjemno elegantno fraziranje in nekaj manj prepričljive kolorature, čeprav zapete v enem dihu. Nastopili so še Eva Kokot kot Ani, Isabel Gale kot Servilja in Aljaš Kolenko kot Publi. Titus je torej uspešno prebil prvo slovensko izvedbo, za katero je, tako kot pri Monteverdijevi, Piccinijevi, Britnovi in Bernsteinovi operi, omenjenih na začetku, spet zaslužna študentska produkcija.

0: Še vedno ostajamo na opernem področju. V tržaškem gledališču Giuseppa Verdija so prejšnji petek uprizorili Romeo in Julio Charlesa Gounoda. To je bila peta operna premiera letošnje sezone. Dejan Jurevič si je ogledal uprizoritev, ki je bila na sporedu v nedeljo.
1: Gounodova opera Romeo in Julia je v novi produkciji tržaške opere zasnovana kot izrazito ambiciozen umetniški projekt, ki želi preseči okvir tradicionalne francoske lirične opere in jo preoblikovati v večplastno gledališko refleksijo o zgodovinskem spominu, identiteti in razdeljenosti prostora. Režiser Paolo Valerio zgodbe ne umešča samo v simbolni svet Shakespeareve Verone, temveč jo povezuje z zgodovinsko imaginacijo Trsta, mesta kulturnih prelomov, političnih napetosti in večplastne identitete. Ta konceptualna ambicija počasi preraste okvir intimne ljubezenske tragedije ter se približa vizualno-gledališki refleksiji o svetu razdeljenosti in izgubljene bližine. Režija temelji na izrazito asociativni graditvi podob skozi videoprojekcije zgodovinskih referenc in simbolnih podob, ki ustvarjajo fluidno odrsko strukturo, v kateri se časovne in zgodovinske ravni neprestano prekrivajo. Vizualna komponenta se tako ne osredotoča na realistično poustvarjanje Verone, temveč na fragmentirane podobe, ki spominjajo na zgodovinski Trst. Sugestivni pristop, zlasti na mestih, kjer se zgodovinski motivi subtilno zlijejo z intimnostjo zgodbe. Kljub temu pa nenehna potreba po vizualnem komentiranju dogajanja pogosto oslabi tisto intimno čustveno jedro, na katerem temelji Gounodova glasba. Predstava najmočneje učinkuje prav v trenutkih zadržanosti, ko režija dopusti, da dramsko napetost ustvarjajo glasba, tišina in medsebojni odnosi likov. Več sreče smo imeli z glasbenim delom predstave, ki je bil izrazito koherenten in umetniško najbolj dovršen. Dirigent Leonardo Sini vodi orkester z občutkom za slogovno eleganco francoskega repertoarja in z veliko pozornostjo do detajlov orkesterske teksture. Njegovo vodstvo zaznamuje ta preglednost orkesterskega zvoka in natančno oblikovanje dolgih fraz, pri čemer ves čas ohranja ravnotežje med lirično mehkobo in dramatično napetostjo. Orkester zveni homogeno, barvno bogato in izrazno zadržano, brez pretirane teatralnosti. Posebej prepričljivi so trenutki, ko orkester v duetih in introspektivnih prizorih ustvari skoraj komorno transparentnost, ki omogoči popolno zlitje glasbene in psihološke dimenzije opere. Galeano Salas je kot Romeo prepričal z izjemno toplim, spevnim glasom in izrazito čustveno neposrednostjo. Prav zaradi nekoliko temnejše barve glasu je v vlogi dodal občutek človeške ranljivosti. Gre za pevca, ki ga odlikujejo čiste vokalne linije, tehnična suverenost in dovršenost ter izjemen občutek za fraziranje. Njegov glas zveni lahkotno, zlasti v liričnih pasažah, v katerih je prepričal z mehkobo, dobro nadzorovanim legatom in občutkom za dinamično nijansiranje. Odrska angažiranost in prepričljiva čustvena intenzivnost sta ustvarili močno emocionalno jedro predstave, seveda v kombinaciji z Julijo, ki jo je Kristina Minasian upodobila prepričljivo in človeško krhko. Pevka je imela nekaj intonančnih težav, ki jih je z muzikalno inteligenco in igralsko spretnostjo uspešno rešila sebi v prid. Omenimo še Nino van Essen, ki je v vlogi paža Stefana ulila vokalno svežino in odrsko elegantno lahkotnost.

0: Potem, ko sta bila aprila v Celju Mladinski pevski festival in v Mariboru festival Naša pesem, bo pestro zborovsko dogajanje tudi prihodnji teden. 19. in 20. maja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v Zagorju ob Savi pripravlja 28. državno tekmovanje otroških pevskih zborov. Ana Marija Štukelj-Kuzma se je o dogodku pogovarjala s svetovalko za zborovske dejavnosti pri JSKD Mihelo Jagodic.
1: V Zagorju je že vrsto let ta znamenita revija Zagorje ob Savi, ki se je čez zgodovino spreminjala in v obliki, v trajanju in tudi kdo nastopa. Običajno smo rekli, da je to revija za otroške mladinske zbore, včasih bi bil tarek na mladinskih, potem so se pridružili otroški, potem je bilo tekmovanje, pa je bila revija, pa je bilo oboje skupaj in v zadnjih letih je število zborov tako naraslo, da je postalo preveliko za enkratno prireditev. Zaradi tega smo se odločili, da leta 2024 ločimo otroške mladinske zbore in tako so v Zagorju ostali otroci, ki so običajno stari od 7, 6, recimo tudi do 11 let. V Celju pa nastopajo tisti z višjih razredov, ki sestavljajo že mladinske zbore, ki niso enoglasni, ampak triglasni ali pa štiriglasni, srednješolski tudi.
2: Koliko zborov se je prijavilo na letošnje tekmovanje?
1: Na letošnje tekmovanje se je prijavilo 31 zborov, tekmovalo jih bo 28. V teh 28 zborčkih je približno 1050 nastopajočih otrok, zborovodi in inštrumentalistov. Peli bodo 2 dni, kar jih je toliko, da jih ne spravimo v en dan. Razdelili smo jih na 5 koncertov, v torek 19. maja na 3, ob 10. enih in ob 4. In pa v sredo 20. maja na 2 koncerta, na prvem jih bo pelo 7, na drugem pa 6. Rekla bi še nekaj številk, ki so kar se mi zdi zanimive. Med temi zbori jih bo kar 15 nastopilo prvič na Zagorskem odru. Imamo tudi veliko število debitantov zborovodi, teh bo pa 14. Zanimive številke so tudi v tem, odkud zbori prihajajo. Namreč letos je izrazito veliko število zborov iz širše celjske regije in Štajerske in Pomurja, to je kar 2/3 zborov. Potem je kar nekaj zborov tudi iz Dolenjske, Posavja, Bele krajine, medtem ko je izrazito malo zborov iz Gorenjsko, Srednje Slovenije in Primorske. Ne vem razloga še za to, ampak že na regijskih tekmovanjih, kjer jih spodbujamo, je število interesentov in tudi uspešnih zborov v vzhodni Sloveniji izrazito v prednosti pred zahodno.
2: Pogledali ste tudi, koliko je recimo samih skladb na sporedu in kateri so tisti skladatelji, po katerih zborovodi najraje posegajo?
1: Število letos izvedenih skladb bo 110, izvajanih skladateljev pa 33, od tega 30 slovenskih. Naredila sem tudi eno statistiko, koliko skladbo živečih skladateljev in koliko tistih, ki so že pokojni in seveda je to v korist živečih skladateljev, teh bo 77 skladb napram 18 skladbam pokojnih slovenskih skladateljev. Zdaj, sigurno je rekorderka po izvedbah Tadeja Vulc, ki res ne pozablja na vse generacije, za katere piše, tako za odrasle, mladince in otroke. Ona bo imela kar 21 izvedb, veliko jih bo imel tudi skladatelj Tine Bec, 14, tudi Tomaš Habe je še zelo konkurenčen, 8 bo njegovih skladbic, potem pa Katja Gruber, Andrej Makor s popetimi in tako naprej. So zanimive številke, pri pokojnih skladateljih pa je letos kar precej jih vzelo skladbe Marija Kogoja, tako da je seveda to en lep moment, da se predstavlja ne samo popularne zborovske skladbe današnjega časa, ampak tudi pomembne skladatelje iz preteklosti. Pogoji za sestavo sporeda so napisani tako, da mora vsak zbor predstaviti eno a capella skladbo in Kogoj je pač zelo primeren za taki zbor, potem pa morajo izvesti tudi eno dvoglasje. ne pa tudi skladba slovenskega, torej v slovenskem jeziku, zaradi tega, ker se nam zdi, da ne glede kaj vse nastaja, se otroci še vedno najlepše in najlažje izražajo v svojem jeziku, ki ga tudi najbolj čutijo, tako da se pravi, postavljamo neke vsebinske, pa tudi tehnične pogoje, ki jih morajo zadostiti, da lahko nastopijo v Zagorju.
2: Nastajajo pa seveda tudi novitete, namreč javni sklad za kulturne dejavnosti, torej zelo spodbuja tudi to ustvarjalnost. Koliko novitet bo izvedenih?
1: Letos bodo tri, to je odvisno od letine, včasih jih je tudi pet in več, letos so tri, tako da 200 slovenski ljudski priredbi, Pleši, pleši črni kos pa je moj očka Makonička dva, tako da boste dve zelo, zelo poznani ljudske pesmici dobili novo preobleko. Napisali ste jih Klara Mlakar in Tadeja Vulc, ki je pa dodala še eno umetno skladbo, tako da je tudi pri novitetah Tadeja Vulc vodilna.
2: Katera je ta njena nova skladbica?
1: Paket na besedilo Ambroža Kvartiča.
2: Tudi državno tekmovanje v Zagorju ob Savi spremlja seveda strokovna žirija. Kako bo letos?
1: Ja, strokovne žirije na državnih tekmovanjih pri nas so petčlanske. Vedno imajo seveda predsednika, predsednico. Letos bo to Katja Grubar. Poleg nje pa še Tadeja Vulc in pa Manja Gošnik-Volk ter Damjan Močnik in Tomaž Pirnat. Žirija pa ocenjuje različne stvari, tako tehnično pripravljenost kot izbiro sporeda, muzikalnost, prepričljivost nastopa, tako da ima več teh področij, ki jih opazuje pri nastopu zbora, preden poda svojo oceno.

Otroški pevski zbor osnovne šole Franceta Bevka Tolmin je pod vodstvom zborovodkinje Barbare Kovačič, letošnje prejemnice srebrne plakete JSKD, zapel skladbo Marija Kogoja v priredbi Jakoba Ježa, Ko smo spali. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, današnja oddaja Glasbeni utrip je končana. Prispevke smo pripravili sodelavci uredništva za resno glasbo programa ARS. Maruša Frelih, Katarina Radalja-Cjazbec, Dejan Jurovič, Anamarija Štukelj-Kuzma in Mihael Kozjek, ki sem tudi uredil in vodil tokratno oddajo. Za njeno zvočno podobo je poskrbel tonski mojster Miha Klemenčič. Srečno do prihodnjič!

Spoštovani poslušalci, z oddajo Čas, prostor in glasba, ki je na sporedu vsak teden ob tem času, se bomo danes dotaknili časa, v katerem so na Dunaju, v Budimpešti, pa tudi v Združenih državah Amerike, častili kralja valčkov Johana Strausa. Njegov 12 let starejši sodobnik Richard Wagner je o njem dejal: Johann Strauss je najbolj muzikalna betica sedanjosti. Ne živijo vsi glasbeni geniji od Bacha do Johana Straussa. Stalna oblikovalca cikla oddaj Čas, prostor in glasba sta bralec Ivan Lotrič in avtor Pavel Mihelčič. Današnja ponovljena oddaja je bila prvič na sporedu januarja leta 2010.

čas, prostor in glasba. Na lepi modri Donavi. Potrkam na zaprta vrata. Štirje zaporedni udarci s členkom kazalca. Jo že imam. Temo, ki jo je Beethoven tako iskal. Morsejev znak, ki sta ga Churchill in pod njem britanski radio BBC uporabila za svoj znak. V. Victory. Zmaga. Kako preprosto. Trije kratki toni in še eden, ki je dolg. Mar ni to isti znak? Znak zmage? To je tema najbolj znamenitega valčka vseh časov, na lepi modri Donavi. Trije vzpenjajoči se toni, ki opišejo durov tri zvok, in potem dolg ton, ki traja,

Genialna pogruntavščina, preprosta, izvirna, kot bi rekel Marcel Pravi. Jaz pa pristavim, tudi najbolj izvirne rešitve so postale izvirne kot sled časa, razpoloženja, trenutnega spomina. Vrtam po spominu in se svedrasto spomnim na Mozarta, simfonija v S-duru, pa tudi na Haydna. Tam se spomin ustavi pri vsaj dveh partiturah. Simfonija v G-duru, oksfordska, na dveh mestih, čisto štrausovsko motiviko pa najdemo pri menuetu simfonije številka 85 z vzdevkom Kraljica. Kraljica je bila najprej, potem je bil kralj. Kralj valčkov. Johann Strauss mlajši. Trije kratki toni in še eden, ki je dolg. Zmaga je na naši strani, o tem ne more biti dvoma. Paziti morate, da boste vselej na naši strani. Na svoji strani je bil Johann Strauss. Zgodba o njegovem valčku, ki je v nekem za avstrijsko zgodovino manj primernem času skoraj postal himna brez besed, je po svoje zapletena. Toda besede so nekoč bile. Že leta 1844 jih je napisal madžarski pesnik Karl Isidor Beck, prva Straussova zapisana glasbena različica pa je bila zborovska. Tudi ta je imela svoje besede, a kaj, ko te besede nimajo večjega pomena. Kakšna je pravzaprav Donava? Statistika se je nekoč ujela v tele podatke. Donava je bila nekega naključno izbranega leta, 6 dni rjava, 55 dni ilovnato rumena, 38 dni umazano zelena, 49 dni svetlo zelena, 47 dni travnato zelena, 24 dni jekleno zelena, 109 dni smaragdno zelena, 37 dni je bila temno zelena. Nikoli tistega leta pa ni bila modra.

Na lepi modri Donavi je izvirna in večno lepa melodija. Rodila se je kot deviško čista podoba razloženega durovskega trizvoka. Bilo je na tisoče zgledov, a bil je en sam Johann Strauss. To bomo vedeli tudi, ko se bodo odvrtele melodije, ki so se povzpele na most nad smaragdno zeleno reko. Tam onstran je opera, a ostanimo še malo na tej strani z opereto.

Spoštujem ga kot enega od mojih najbolj genialnih kolegov. Giuseppe Verdi. Mi pisatelji kažemo svetu, kako ubog je. On pa svetu dopoveduje, kako lep je. Emile Zola. Od vseh mojih kolegov je Strauss eden od najljubših, če ne celo najljubši. Johannes Brahms. Johann Strauss je izjemen. Ne spoštujem ga samo kot umetnika, ampak tudi kot človeka. Anton Rubinstein. Johann Strauss je najbolj muzikalna betica sedanjosti. Naj živijo vsi glasbeni geniji od Bacha do Johanna Straussa. Richard Wagner.

Rad priznam, da priložnostno in z veliko večjim užitkom dirigiram Perpetuum mobile kot prenekatero štiristavčno simfonijo. In pri valčkih iz Kavalirija z rožo, kako naj bi ne pomislil na nasmejanega dunajskega genija. Richard Strauss.

Poznali so ga vsi. Preprosti ljudje in odličniki, politiki in umetniki. Ti in med njimi skladatelji so se zavedali, da je Strauss nekaj posebnega, da je znamenje in spomin, da je simbol Dunaja, da je njegov nasmejan obraz. Postala sta slavna in bila sta mojstra, vsak na svoj način, Beethoven in Strauss, je dejal Robert Schumann, ko je Johann Strauss šele dobro začel svoj osvajalni pohod. Schumann je preroško napovedal Brahmsa. Nobenega razloga ni, da mu ne bi verjeli, ko je med svojimi sodobniki videl tudi Johanna Straussa. Strauss je bil slaven mož. Slavne može pa so vabili v Ameriko. Tako so se v Novem svetu pripravljali na 4. julij 1876 na slavje ob stoletnici neodvisnosti. Boston, glavno mesto države Massachusetts, se je s posebno vnemo in predčasno, že leta 1872, pripravljalo na svoj veliki praznik. To mesto je bilo tistih mal najstarejše ameriško glasbeno mesto, rekli bi lahko kulturna prestolnica Amerike. In od ondot, kjer so imeli tako Hendlovo kot Haydnovo družbo, so v Ameriko povabili tri znamenite može: Giuseppa Verdija, Hansa von Bülowa in Johanna Straussa.

prišli so. Da je prišel tudi Strauss, je bilo presenetljivo. Skladatelj pač ni potoval rad. Vsaka sprememba kraja ga je motila. Sprostil se je šele, ko je prišel na cilj. To je pomenilo, da se je ustvarjalno prebudil. In zdaj znenada Amerika. Žena ga je poskusila pregovoriti in tu je bilo še nekaj vabljivega. 100 000 ameriških dolarjev. To mora biti pomota. Pa ni bila. Mesto Boston je to vsoto nakazalo na Dunajsko banko, hkrati pa je poleg skladatelja v Združene države na lastne stroške povabilo še njegovo soprogo, strežnika in spletično. Ob slavi je čarovnijo napravil denar. Eno in drugo je dalo mojstru pravi občutek varnosti. Bil je edini, ki ni imel morske bolezni. Gospod Strauss, dirigirali boste orkestru, ki ga bo sestavljalo 2000 mož, so mu obljubljali. Potem pa so sestavili le orkester, ki ni imel več kot 1000 članov. Že na drugi vaji jih je bilo precej manj, a vseeno je v orkestru igralo 400 violinistov. In kako krotiti to glasbeno množico, ki je imela poleg orkestra še zbor 20 000 glasov? Mojster, ki so ga v Ameriki častili kot kralja, je imel 100 dirigentov, asistentov. Vseh sploh ni utegnil spoznati, pa to še ni bilo vse. Veliki boben je s premerom 3,6 metra presegal vse rekorde. Ogromne orgle so poganjali s plinsko napravo, ko je ta odpovedala, pa so uporabili parni stroj. Za prizoriščem so postavili 16 topov, ki so bili po telegrafski žici povezani z dirigentskim pultom. S pritiskom na gumb je dirigent aktiviral posamezne topove. Za koncert so zgradili leseno dvorano, ki je imela prostora za 100 000 poslušalcev. Dal sem znak za začetek, je pozneje pripovedoval Strauss. 100 dirigentov pomočnikov mi je sledilo, kot je vedelo in znalo. Spektakel se je začel. Vsa svojo pozornost sem namenil začetkom in koncem. Hvala Bogu, izpeljal sem. Zbiralci spominkov so se tepli za mojstrove črne kodre. Njegov služabnik se je znašel. V promet je spravil črne kodre Straussovega kodra, psa. Strauss Amerike ni razumel. Ali je Amerika razumela Straussa? Amerika je povzdignila skladateljevo slavo, intimnost njegovega glasbenega daru pa je ostala prikrita.

0: Johann Strauss se je rodil 25. oktobra 1825. Na predvečer njegovega 60. rojstnega dne, 24. oktobra 1885, je bila svetovna premiera njegove operete Cigan baron. In kaj je bilo vmes? Z 19 leti je imel v dunajskem predmestju v Hitzingu kot skladatelj in dirigent prve uspehe. Že v naslednjih letih je šel na prve turneje, na Madžarsko. Po očetovi smrti 1849. je bilo turnej še več, Varšava na primer. S 37 leti se je prvič poročil. Čez leto dni je postal glasbeni direktor dunajskih dvornih plesov. Leta 1867 je nastal valček na lepi modri Donavi. Leta 1871 je bila premiera prve Straussove operete Indigo in 40 razbojnikov. Poleti leta 1872 je mojster gostoval v Bostonu. Premiera operete Netopir je bila leta 1874. Leta 1878 je skladatelju umrla prva žena Jeti, po 7 letih se je poročil z Angeliko Dietrich. Ta zakon je trajal 4 leta, do 27. septembra 1882. Samo 3 tedne pozneje so ga že videli z mlado vdovo Adelo. Prva skupna pot ju je peljala na Madžarsko. Tam se je rodila mojstrova opereta Cigan baron.
1: Jo te šrejpi!

V Budimpešti je Johann Strauss 30. novembra 1882 v nemškem teatru dirigiral premiero svoje operete Vesela vojna. V dnevnem tisku so pisali, da je mojster v krogu svojih prijateljev na klavirju preigraval madžarske napeve. Govorili so o načrtih za opereto v ogrskem slogu. 3. februarja 1883 je bil Strauss s svojo tretjo ženo Adelo vnovič v Budimpešti. Dirigiral je premierno uprizoritev operete Vesela vojna, tokrat v madžarskem ljudskem gledališču. V naslednjih dneh se je srečal s slavnim pianistom in skladateljem Francem Listom. Igra s kartami in prijateljsko srečanje ob klavirju. Valček, pomladni zvoki. Miselna opereta v madžarskem slogu je bila kot obnovljena in še bolj živa tema. 5. februarja je Strauss obiskal znamenitega madžarskega pisatelja Mora Jokoja. Pogovor je nanesel na zgodbo o deklici Zafi. Osnutek, ki ga je pripravil pisatelj Mor Jokoj, je za oder predelal prevajalec in kritik Ignac Schnitzer. Ta je z velikim posluhom in pravo ustvarjalno zagnanostjo razvil libreto, hkrati pa je odločilno vplival tudi na dramaturški lok operete. Strauss z delom ni hotel začeti prej, ko bo imel pred seboj libreto v celoti. Gledališki direktor Camillo Walzel je moledoval: "Delajte, za božjo voljo, delajte!" Mojster pa je ženo odpotoval v zdravilišče. V resnici je Cigan baron nastajal dlje kot katerakoli Straussova opereta, dobri 2 leti. Največ pa je mojster ustvaril v letu premiere. Znano je, da je imel Strauss svoje pomočnike. 15 let je bil njegov najožji sodelavec nemški skladatelj in libretist Richard Genet, ta je Straussu pomagal pri opereti Netopir. Tam obstajajo posamezne točke, ki jih je dokončal ali celo skomponiral Richard Genet. Ta je Straussu pomagal tudi pri opereti Cigan baron, a v nobenem primeru ne gre za čisto kompozicijsko sodelovanje, temu bi prej lahko rekli dramaturški posvet. Zdaj lahko z gotovostjo rečemo, da se Johann Strauss še nikoli ni tako zavzel za popolno in izvirno partituro, kot ravno pri opereti Cigan baron. Rekonstrukcija zapisanega odkrije izvirno različico, a v rabi so mnoge, kajti operetna praksa je takšne posege dovoljevala. Svetovna premiera je bila, kot že rečeno, na predvečer Straussovega 60. rojstnega dne, 24. oktobra 1885. V znamenitem teatru an der Wien so opereto v prvem krogu izvedli 87-krat. Johann Strauss je doživel, da so to njegovo opereto uprizorili na 140 svetovnih odrih. Rekli so mu kralj valčkov. Dunaj se je vrtel v tričetrtinskem taktu. Z opereto ali brez nje, največkrat pa v ritmu Straussovih valčkov. Johann Strauss, kralj. A kje je njegovo kraljestvo?

Richard Wagner in Hans von Bülow sta ustvarila čisto nov pogled na dirigenta romantične simfonične glasbe. Johann Strauss je nekaj izvirnega storil na svojem področju. Bil je briljanten dirigent, so govorili njegovi sodobniki. Bil je odrski umetnik, dirigent, ki je poplesaval in z vso svojo pojavnostjo oblikoval interpretacijo, ki je vžgala. Glava, roke, noge, stopala, oči, lasje, roke, dlani, vse njegovo telo je bilo v gibanju. Kadar je kot prvi violinist pred orkestrom igral in mu, kadar je bilo treba, stoje tudi dirigiral, Stehgeiger, se je njegovo telo vrtinčilo v mnogih pozah. Strauss je bil podoba svoje glasbe, njena zunanjost, njena živahnost, spontanost, iskrivost, senzibilnost. Ali je bil dirigent zaradi poze, zaradi predstave, ki naj bi imela vzporedne efekte? Ne. Vse, kar je počel, je delal pošteno, kot glasbenik, ki ni mogel, ni hotel skriti svojih občutij. Kjer se je pojavil, je s svojimi interpretacijami odkril neznane strani glasbe, ki jo je živel. Svoje valčke je dirigiral počasneje, kot je bila navada. Vsak takt je bil drugačen. Vedno znova je odkrival presenetljive nijanse, nenadni ritardando, nepričakovani accelerando, presenetljiv nenadni piano ali forte presenečenja. Izžareval je entuzijazem, navdušenje. Orkester pa mu je sledil, če tudi so bile njegove glasbene zahteve še tako nenavadne. Na koncertih je bil v eni osebi skladatelj, dirigent, pa tudi poslušalec svoje lastne glasbe. Johann Strauss s svojo umetnostjo zelo spominja na svojega očeta. Pravzaprav ima z večine iste lastnosti, ki so proslavile njegovega očeta. Tako kot njegov oče dirigira z violino v roki, pomembne odstavke igra tudi on sam. To dela s čudežno živostjo, z izrazom samosvojega gestikuliranja, ki značilno zaokrožuje skupen vtis. Vsekakor drži, da je Strauss kot dirigent mož močne osebnosti. Times, London, 16. avgusta 1867. In kaj se je zgodilo mnogo pozneje? Maurice Ravel, La Valse.

To je bila ponovljena oddaja iz cikla Čas, prostor in glasba. Pod naslovom Na lepi modri Donavi se je avtor Pavel Mihelčič dotaknil časa, v katerem se je Dunaj poistovetil z umetnostjo, še posebej glasbeno, in v katerem je svojstven pečat dunajskemu družabnemu življenju dala glasba Johana Strausa. Oddajo smo ilustrirali z nekaterimi glasbenimi primeri, predvajali pa smo, poleg Strausovih valčkov, med njimi tudi sloviti valček Na lepi modri Donavi, hitro polko Perpetuum mobile, odlomek iz opere Kavalir z rožo, Richarda Strausa, za konec pa znamenito skladbo La Vals, Morisa Ravela. Oddajo je posnel Vili Natlačen, bral je Ivan Lotrič, avtor besedil je Pavel Mihelčič.

Čas je za oddajo Odprta knjiga. Nocoj nadaljujemo branje romana Štefana Kardoša Veter in odmev, romana o sodobni slovenski stvarnosti, romana o konfliktu med pragmatično vase zaprto skupnostjo in neprilagojenim posameznikom. Veter in odmev je za radio prebral dramski igralec Dario Varga. Vabljeni k poslušanju 19. od 26. nadaljevanj.

Adam Teodor Vogrinski nemočno prisluškuje brbotanju krvi v svojem telesu. Temperatura naglo narašča in če ne bo česa zelo hitro ukrenil med tem prisluškovanjem, bo kri začela vreti. Popokale mu bodo žilice v možganih in zadela ga bo kap. Strah ga je. Nekaj je narobe v koordinaciji med duhom in telesom. Nekaj, kaj ti ukazi se razblinjajo kot milni mehurčki v praznem prostoru. Telo se ne odziva. Nekaj so mu morali dati v sok ali juho. Alkohol ali drogo ali kaj tretjega so mu morali dati noter. Njegova notranjost gori, telo pa se ne more odzvati. Rad bi se zvalil sneg in se ohladil. Rad bi jim povedal, naj ga zvrnejo v led. Rad bi jim povedal za šakala, ki ga je prej srečal v gozdu. Ali pa je bila samo lisica ali celo pes, morda nič. Toda besede se oblikujejo počasneje kot misli, nočejo se sestaviti v zaokroženo celoto, brez besed pa ne gre. Oni čakajo na njegove besede, vedno več jih čaka na njegove besede, kričijo pa le njegove misli in se neslišno odbijajo od smrekovih debel v notranjost gozda hitreje od svetlobe. Oni hočejo besede. Adriana ga drži za roko in ga sprašuje, kaj je videl. On pa ne čuti njenega dotika. Adriana, ki mu je izpovedala svojo bolečino, potem, ko je on njej povedal za svojo. O tem mu je govorila, kako je spala na kavču v dnevni sobi in sanjala, da se je prišel sin k njej poslovit. Mami, iti moram, se je sklonil k njej in jo pobožal po laseh. Greš tudi ti? Vrglo jo je po konci. Še vedno je čutila Rokčev dotik na glavi, tekla je naokrog po hiši in vpila otrokovo ime na ves glas. Vedela je, da se je zgodilo, samo verjela še ni, dokler ga naposled ni našla pod stopniščem. V skrivljenem položaju, glavo je imel čudno po strani, ležal je z odprtimi očmi, njegov pogled je bil nekam mil in usmerjen proti oknu, skozi katerega se je s planote videlo do gorenjega sela in gore nad njim. Tako mu je govorila Adriana, ki ga zdaj drži za roko, on pa ne čuti njenega dotika. Adriana, ki mu poskuša brati misli, a jih ne more, čeprav ju je smrt bližnjih tako zelo povezala, čeprav je on svojo zgodbo povrnil vero in upanje, kajti tisto z njenim sinom potem takem le ni bil sanjski privid, kot so jo vsi prepričevali in kot je kmalu začela verjeti tudi sama, zdaj ve, da ni bil. Njegova izkušnja je dokaz, da njen rokec živi. Pa mu vseeno ne more brati misli, ne gre, čaka na njegove besede in tudi vsi drugi čakajo na njegove besede. Karel Selan ju je izobčil, tako kot njega, zvito in pretkano. Ni bil privilegij, kot mislijo vsi, ki ima zavidajo njej, ker dela samo 12 ur in njemu, ker mu ni treba hoditi na konference, ker pripravlja Eda na nastop. Bilo je grobo izobčenje. In ne hodi Adriana k njemu zaradi naslade, kot mislijo vsi, hodi zaradi svojega rokca, ki je spet uživel preko njegove Marije. Toda njega je Karel Selan zdaj izobčil še drugače. Nekaj mu je dal v sok ali juho, nekaj, da mu je vzel besede, nekaj, kar je razplamtelo njegovo kri.
Samo zato ga je povabil na nedeljsko kosilo, samo zato, da bi ga odrezal od sveta še bolj grobo, kot ga je, samo zato, da mu je vzel besede. Videl si ga, praviš? Ga je vprašala Adriana. A to je bilo že pred celo večnostjo. Spraševali so ga tudi vsi drugi, zbrani v obroču okoli njega. Videl ga nisem, le slišal, je odgovoril, a ne ve, ali je to izrekel sedaj, ali že veliko prej, ali šele bo. Adam čuti samo še oddaljeno pulziranje časa, ki je skoraj že na meji brezčasnosti. Čuti pljuskanje valov ob svoja mrtvečevska jajca, kot bi rekel Edo. Nasmeh mu gre ob tej misli. A se ne more smejati, saj ga telo ne uboga. In tudi, če se bodo njegove ustnice zdaj zarubile v nasmeh, bo že prepozno. Pogovor je že davno stekel o drugih rečeh. Na sporedu je morda že žalost. Ljudje v obroču se bodo spraševali, le čemu se ta idiot reži. O, bog, je Adriana zaihtela in si pokrila prsi z dlanmi, kot bi bila gola. Pravzaprav se ni spomnila ničesar, kar se je zgodilo v času od Adamovega preboja skozi človeški obroč do trenutka, ko se je sama začela dušiti v snegu in se ni mogla osvoboditi prijema grbežljivca za svojim hrbtom. Zadnje, česar se spomni, je moška postava, ki izginja za vogalom lovske koče. Z Adamom sta stala na dvorišču pred kočo in kot sveža zaljubljenca lezla eden v drugega. V njuni bližini ni bilo ničesar telesnega. Vsa je bila usmerjena v ono stranstvo. Ta njuna bližina je bolj vera kot to, čemur ljudje pravijo ljubezen. Adriani je bilo malo mar, kaj si o njenem zbližanju z Adamom mislijo sodelavci in sodelavke, ki so se zdaj po skupinah pomenkovali pred lovskim domom in pili kuhano vino na mrazu in v snegu samo zato, da bi ju imeli na očeh. Celo za Karla, ki je za hip prišel iz koče in s praga vrgel strupen pogled proti njej, je bilo vseeno. Zavedala se je, da so se že razširile govorice in je na svojem hrbtu vsakem trenutku čutila obsojajoče poglede, pa kaj potem? Ker kaj je bilo vso to bedno selansko sumničenje in obsojanje, pa gola zavist ali celo strah pred neznanim, nasproti njunemu obujenemu upanju v življenje, ki se ne končuje za prvo obzornico. Toda potem se je Adam nenadoma sesedel na zasneženo klop pred lovskim domom, komaj ga je zadržala, da se ni zvrnil po tleh, prisedla je k njemu in ga prijela za roko, njemu pa je bilo vroče in se je začel slačiti, ni ga mogla zaustaviti in ničesar več ni razumela. Priskočili so tudi že drugi, radi bi pomagali ali pa so jo obstopili samo zato, ker so škodoželjno pričakovali zabavo. Videl ga nisem, le slišal, je rekel Adam in se zarežal. Neka učiteljica v obroču je zacvilila, da se reži kot idiot in potem so se zarežali vsi. Ona pa ni vedela, o čem Adam govori. Koga si slišal, Adam? Ga je vprašala. Šakala, je rekel in znova so prasnili v smeh. Kakšnega šakala? Ga je stresala za roko, ker je že začel medleti in hlapeti v odsotnost. Strašiš me, Adam, zbudi se. Ždel je v grmovju v neposredni bližini, je potem samo še potiho mrmral.
zabava pa se je komaj dobro začela. Kaj je rekel? Kaj je rekel? So šušljali učitelji, ki so stiskali obroč okoli njiju in tudi že odgovarjali na vprašanje. Hihitanje je preraščalo v hohotanje, smeh v krohot, šepet v kričanje. Adam pa se je še vedno slačil. Komaj se je še premikal, a si je začel sezuvati čevlje. Tudi njo slišim, Marijo, njen šepet. Je potem komaj še odpiral odrevenela usta, kot bi mu odmrli živci na obrazu ali olesenel jezik. Koga sliši? Koga sliši? Je završalo med učitelji. Sklanjali so se k Adamu, da ne bi česa preslišali. Marija se mu je prikazala. Se je zarežal prvi. Drugi ga je popravil, da se mu je prislišala. Potem pa so samo še vreščali in se zvijali od smeha. Spraševali so ga, koga je torej slišal? Šakala ali Marijo? Pa so si potem tudi vedno sami odgovorili na vprašanje. Kajti Adam sploh

tekel je proti notranjosti gozda. Bil je skoraj gol, se potem spotaknil in padel v sneg, ali pa se je kar sam vrgel van, da bi ohladil svoje vročično telo. Od tu naprej je v Adrijaninem spominu del dogodkov izbrisan. Že v naslednjem trenutku je bila namreč sprijeta z gmoto teles, ki so se skupaj z Adamom valjala po snegu. Krepke moške roke so jo grabile za prsi, namerno, o tem ni bilo nobenega dvoma. Velike šape so divje gnetle in stiskale njene premrzle dojke, kot bi hotele najprej grobo zmasirati, potem pa kar strgati z njenega telesa in jih odnesti domov. Upala je samo, da ni bil Adam, ker če bi bil on, potem mu nikoli več ne bi mogla pogledati v oči, nikoli več verjeti njegovim besedam, potem bi bilo vse laž, tudi tisto o roku. Lahko bi bil Franc, tudi Jožef. Predvsem Franc je včasih povedal, kako se lansko na račun njenega oprsja. Izkoristil bi lahko priložnost. To bi bilo čisto mogoče. Alkohol naredi svoje. Ali pa žrebec, bog ne daj, na to noče niti pomisliti. To bi bilo že naravnost ostudno. A žrebec je stekal v kolibo po Martino, je potem pomislila. Ni se mogel vrniti tako hitro. Poskušala se je izviti iz klopčiča, a so jo telesa nad njo pritiskala k tlom. Glavo so ji tiščala v sneg. Niti tega ni mogla videti, kdo je nad njo, kdo ob njej ali spodaj. Potem pa se je sprimek človeškega mesa v snegu naposled le prevalil, nenadoma je ona bila zgoraj. Odtrgala se je od njih, se zvalila na kolena in potem na vso moč stekla proč. Držala se je za prsi, kot bi bila gola, ali kot bi se bala, da kdo ne bi poskušal ponovno šausniti po njih. Kar bredla je po snegu v gost. In ko jo je globok sneg nazadnje le zaustavil in se je ozrla proti koči, je lahko samo obžalovala, da se ni obrnila že prej, kajti potem bi ga videla, pohotneža, v obraz. Zdaj pa je samo za hip videla hrbet moške postave, ki je izginila za vogalom koče. Pa tisto ni bil ne Franc, ne Jožef, tudi žrebec ni bil. Ta se je komaj sedaj prikazal pri vratih koče z Martino. Lahko pa bi bil kateri od županov ali ravnateljev, ki jih je Karel gostil v posebni sobi, ali celo Karel sam. O, bog, je javknila. Počutila se je, kot bi jo ravno kar posilili.

0: Končana je oddaja Odprta knjiga. V njej ste slišali odlomek iz romana Veter in odmev pisatelja Štefana Kardoša. Oddajo Odprta knjiga najdete na spletnih straneh programa Ars. Nov odlomek pa bo na sporedu znova jutri zvečer ob tem času.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: V poigri poslušajmo tretji stavek Rondo Allegretto, sonate za klavir številka 15 v F-duru, Kehl 533 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Igrala bo Marija Joao Pires.

To je bil Rondo, Allegretto, tretji stavek sonate za klavir številka 15 v F-duru, Kehl 533, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvedla ga je Marija Joao Pires.

0: On je virtuoz, vajen svetovnih odrov, eden naših najopaznejših flavtistov, ki ostaja tudi profesor na oddelku za glasbo pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in tudi na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Kot boste slišali, sam prizna, da se je zgodba s flavto zgodila kar sama in ga ponesla na izpopolnjevanje v svet, od Švice, Francije, vse do Kanade in Združenih držav. Prejemnik več odmevnih nagrad za umetniške dosežke kot virtuoz na slovenskih tleh, od Betetove, Društva glasbenih umetnikov Slovenije, do Zlatega znaka Univerze v Mariboru, pa je zašel tudi v pevske in skladateljske vode. Pohvali se lahko z izdajo samostojnih zgoščenk. Preizkusil se je tudi kot avtor glasbe za več dokumentarnih in igranih filmov. V pogovoru se bova dotaknila le njegove zadnje. Ta je drugačna. Album Razpihal sem nebo je nežno potovanje, ki ga je ustvaril z avtorico besedil oziroma pesniške zbirke Metko Ravnik Glavač in na njem poslušalci doživimo preplet misli in zvokov, ki odpirajo srce, vodijo v mir in radost ter razkrivajo enost bivanja. Tokratni gost je Cveto Kobal.
1: Spomin na polje v meglici, pozabe zažari, ko skozi svetlo božarkov

0: da sva jaz in ti od začetka ni, da sva jaz in ti od začetka ni, da sva od začetka dni.
1: Toliko res na kratko uvodu o tokratnem gostu, ki ga poznam še iz ranega otroštva. Cveto, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav tudi vam.
1: Ja, poznava se kot učitelj in učenka, družina je oprečna flavta, a je bova tokrat, kljub temu, da bo v zadju vedno prisotna, dala malce na stran. Posvetila se bova glasu, ustvarjanju glasbe in interpretaciji. In o vašem pevskem izražanju pa sem bila seznanjena že v otroških letih kot učenka, in sicer na vaje ste večkrat prinesli glasbene posnetke in sva jih skupaj tudi pokomentirala. Spomnim se znanega posnetka, ne smem delati reklame, iz reklamnega oglasa, znanega za mesni izdelek, zelo odmeven, in zdeli ste se mi tudi iz te perspektive zelo, zelo zanimivi. Zdaj bi se pa rada vrnila na začetek, od kdaj in zakaj pravzaprav ste zaplavali v pevske vode in se v bistvu tudi izšolali. Kdo je krivec?
2: Ja, pravzaprav je to nekako že od začetka, spontano, vendar živimo v neki moderni dobi, kjer je pač ta specializacija nujna, ne? In meni je, recimo, če hočeš prijeti do neke boljše stopne izobrazbe, in flavta se je meni, ne vem, kar sama dogajala, da tako rečem, malo sem začel igrati in potem sem šel v Ljubljano k profesor Pogačniku in kar nenadoma sem zmagoval na njih tekmovanjih in tako naprej, in sem me pol povabil v orkester. Skratka, je kar samo šlo naprej, tako da petje je bilo zmeri malo prisotno, ampak nikoli pa se potem nisem s tem več kot toliko resno ukvarjal, sem pa skozi nekaj pel. No, kasneje pa prišlo pač neke življenjske situacije, da sem imel priliko s profesor Ognjanovičem, ki je bil sicer tudi vrhunski pevc, ne, in tudi je pravnik, sodelovati oziroma itknimo na neke privat ure, in moram reči, da mi je v zelo kratkem času odprl to tehnično plat petja, klasičnega in tudi zabavnega, ne, ker on je bil izjemno univerzalen. Tako da jaz še vedno, ne da bi vežbal, ampak vem te postopke in jih pač, če jih potrebujem, uporabim. Ne.
1: In v uvodu smo slišali od začetka dni, lahko pa rečeva, da tu se sliši klasični nastavek, pomembna je interpretacija, lahko rečeva, da je delček sodobne glasbe, v bistvu pa je minimalizem. Kako potem pri takem žanru, lahko rečeva v grobem šanson, svobodomiselni in lahkoten, ker je tako, ne bomo rekli, okleščen, ampak res minimalno opremljen, ampak subtilno in premišljeno. Kako ste izbrali, kateri nastavek, kateri način petja boste uporabili?
2: Ja, zdaj, konkretno v tem primeru, seveda, ker gre za zelo intimno izpoved, ne, poezije, ki jo bomo tudi pokomentirali, seveda je bolj potreben ta mikrofonski glas, se pravi, da ni tega opernega nastavka, ker sicer, ki je sicer zelo uporaben, vendar le za konkretno take primere mogoče mal izgubi na pestrosti, ne, ker je v bistvu, tam gre tudi za nek volumen, ne, ker to se poje brez mikrofonov in je potem drug pristop. Če pa nekdo hoče bolj izražati neka subtilna čustva, pa spoh na ta način mikrofonskega petja, potem pa mislim, da je ta stil bolj primer. Ne. Tako da sem potem tudi glede na te vrhunske tekste, ne, Metka Ravni Glavač, v bistvu izbral nekaj tekstov iz njene knjige poezije, ki se imenuje Tvoje in moje oči. in jih potem veliko malo preposlušal, bi rekel, v poetičnem smislu, in potem so se mi kar porodile te melodije in sem pač to si v glavnem zelo mimo grede te melodije kar malo zapel tako na telefon, potem sem pa to pač v studiu še dokončal.
1: No, ker gospe Metke Ravnik Glavač ni z nama, na kratko poveva, da je v bistvu raziskovalka in univerzitetna profesorica in njena velika strast raziskovanja je tudi, kako delujeta narava in življenje, govorimo o najnežnejših in subtilnih odtenkih, pogled v naravo in ne samo skozi poezijo, poezija je v bistvu podprta tudi z ilustracijami, s podobami na platnu in vsaka ilustracija ima oko in imam občutek, da tudi poezija nosi neko rdečo nit in sicer oko, ki nas gleda, lahko ga jemljemo kot tretje oko, oko iz duše, proti človeku, ne samo na splošno proti naravi in opazovanju narave. Kako sta se našla, kako sta se začutila, kako sta sodelovala?
2: Ja, pravzaprav, meni je bila ta poezija zelo, zelo všeč, ker je zelo univerzalna, globoka, tako bi rekel, globalna in vsebuje vse od nekih, bi rekel, erotičnih zgodb do teh subtilnih duhovnih, ki so seveda prepletene, ker tako gre za en preplet vseh zadev. Tako da sem bil prav navdušen nad tem in sem potem v tej smeri deloval.

vlake. Notranje zime razpiha oblake, notranje zime.

0: Recimo pri prvi pesmi Od začetka dni se sprašujeta, da sta bila od začetka dni in kaj se dogaja v meglici, kaj pride svetlobo in žarki, neko spoznanje, neka resnica. Vedno se mi zdi, da se to ponavlja. Tudi v drugi pesmi Potuje sonce, je nežna, podprta s kontrabasom. Tu imamo Iz dlani v dlan potuje sonce. Vedno je neka nežna ljubezen, nekje gre preko ljubezni, gre v močno intimo. In zakaj pravzaprav minimalizem? Zato, ker sta samo dva ali zato, ker je to tako občutljiva tema, da v bistvu ne rabi drugih motivcev, da se lažje slišimo in začutimo?
1: Ja, ja, se absolutno strinjam. Namreč zdaj, če recimo se greš komponista in hočeš izpostaviti nek tekst, potem se mi je zdelo smiselno, da se izpostavi tekst z vokalno linijo in čim manj inštrumentov, čim manj te spremljava, samo tista najbolj nujna. Malo sem eksperimentalno celo probal, malo dodatke, ampak sem potem vedel, da to ni prava smer, ker se pač tudi sam zgledujem po minimalizmu, ta stil mi je zelo všeč, ne? Če tako zelo univerzalno rečemo. Vse klasične mojstrovine, te, ki so ostale do danes, so vse pogojno rečeno minimalistične v tem smislu, da nimajo nobenega balasta, da so zelo prečiščene, zelo, samo tisto bistvo, ne. Če pa pogledamo eno tako bolj drugo, tretje razredno klasično kompozicijo, pa ima lahko ogromno enih efektov noter, pa malo manj vsebine, recimo, ne.

0: Ja, ena taka, ki je, mislim, da bolj odmevna na temu albumu, Razpihal sem nebo, res je mehkobna, taka lahkotna. Igra življenja naj bi postala to, kar vidva, midva že sva. Kot metulj razprl sem krila, da milina bi objela pokrajine tvojega jutra. O čem pravzaprav? Je to vedno ljubezen dveh ali je to včasih tudi neuslišana ljubezen?
1: Mogoče bi rekel, da je to univerzalna ljubezen.
0: Univerzalna ljubezen.
1: Pravi, univerzalna ljubezen, ki je tukaj spregovorena skozi pač podobo dveh oseb. Tako, kar če pogledamo vse te, bi rekel, starodavne religijske formule in tako naprej, vedno je ta ljubezen tista nit, ki, ampak ta univerzalna ljubezen, ki pa seveda obsega tudi osebno ljubezen, bi rekel, ljudi, tista nit, ki celo civilizacijo pravzaprav pelje dalje. Ne? In to se mi je zelo tle fino, da je vse to zaobseženo. Vse te dimenzije, bi rekel.
0: No, ko smo že pri civilizacijah in različnih dimenzijah, bo tukaj malce skrenila od šansona Povejva, da nisi samo v šansonu, kar se tiče petja, ampak vse od lajbohov do tudi klasične glasbe in ponesete tudi k prepevanju v domačem rojstnem kraju v Idrijo s tamkajšnjim skladateljem. Kako je pa po drugih žanrih, recimo, se izražati kot pevec? Z lajbahi zagotovo drugače kot v teh nežnih, subtilnih vodah.
1: Ja, čeprav tudi, recimo, konkretno v tem projektu, ko sem zdaj angažira Virzin das Volk, ko smo ga meze nekaj let po Evropi, v bistvu, tudi tam je ena od skladb, je pravzaprav ene vrste šansone. Ich will ein Deutscher sein, se imenuje. In potem, druge so bile pa bolj take udarne, ne? Tam sem pač seveda mogel vzpostaviti bolj ta operetni stil petja. Mislim, meni je to izjemno zanimivo, ne? Ker jaz sem pač bolj tak radoveden človek in mi je fajn, da se stvari dogajajo, skratka, da ni dolgočasno, da se nekaj skozi dogaja. Tako da, jaz iz vseh teh stvari, bi rekel, počrpam zelo veliko ene take vedoželjnosti, neke zanimivosti, tako da mi je vse skupaj izjemno fajn. No?
2: Prišla z dihom si vetra prek belih poljan v moje dlani.
0: Mi je bilo pa zelo zanimivo, ker vemo, da kot flavtist ste morali veliko vaditi, ne, za take velike odre, ki ste jih bili deležni od, ne vem, Pariza do Tokija. Ne. Je treba kar vežbati zaradi tega, ker je glasbeni svet v inštrumentalnem, govorim, zelo močen. Za petje pa ste rekli, pa ja, to malo povadim, pa se spomnim, kaj mi je takrat učitelj petja dejal in kar gre. Se pravi, za petje se ne usedete dol.
1: Pravzaprav res. Ne. Hvala Bogu, imam nekako to neko naravno danes, da imam ta glas popol narabniti, ki je dosti vežbati. Nisem pa nikoli šel neko, bi rekel, prav operno karijero ali karkoli.

0: čudnih dni.
1: Ja, imate izredne globine, ampak tudi višine. Ne? Globine, nižine so res močne, prodorne. Mislim, da imamo pri nas na slovenskih tleh malo takšnih vokalov, čeprav niste toliko znani kot pevec pri nas. In potem po drugi strani, da imate še višine, to je za moškega res velik razpon, ne? Se zavedate, ne?
0: Ja, kaj sve, no, bi rekel, zdaj za neko operno karijo ali pa tako koncertantno karijo v klasičnem smislu je treba kar se kar malo potruditi, pa mogoče dosti prej začeti, no, kot, ker jaz sem to vedno imel nekak malo zazraven, ne, ker kot rečeno, s to flauto je šlo kar samo od sebe, no, pa sem pa še univerzitetni profesor postal pa tako naprej, tako da je nekak to ta smer, ki jo držim, no.
2: Zaplešiva med nebom in zemljo tišino glasbe, zaplešiva

0: Ja, vsa ta leta ste res izjemno dejavni, pa ker sva že kar veliko govorila, poklepetala. Vseeno me zanima, ker vidim, da energije, volje, želje, zagnanosti ne zmanjka. To sicer ni bil prvi takšen projekt, govoriva ne o projektu tem Moje in tvoje oči, to je drugi. Mogoče snujete že kaj novega ali pa kakšen tretji odmik, nov žanr?
1: Ja, jaz se zelo rad malo kar prepustim, ker se mi zdi to najboljše. Zdaj trenutno, pa ne moram še imen govoriti, me angažirajo, me bojo ponovno angažirajo, so me že vprašali, da delam glasbo za en film. Sem jih tudi že naredil, kar mislim, da pet ali nekaj tazga. Tako da bom zdaj mogoče čez zimo malo to, čez zimo to pogledal, kaj se s tem dogaja. Potem se pa sproti pojavljajo še neke ideje, pa predvsem jaz to delam v zimskih časih, nekaj polet sem raj na kolesu. Pozim, ko je pa megla, pa pol se malo s tem ukvarjam. Ker v studiju je le, veliko ta tehnična plat je kar zame, ker nisem toliko tehnik, kar zahtevna, ne, tako da si moram kar malo več časa vzeti. No.

0: No, mi smo slišali še pesem Šopek Lili, za konec pa mislim, da je najbolj taka razigrana Von življenja, Cveto žvižga, lepo, vseeno, no, kakšen namik tudi iz pevskih voda, preden si seževa v roke in rečeva nasvidenje in srečno do prihodnič in z žvižgom veselo v življenje.
1: Ja, bi rekel, pevski namik, v tem smislu jaz sem te skladbe se tako delal, bi rekel, dosti spontano, potem si jih pa razvrstil glede na tekste in sploh, bi rekel, celo vzdušje, da je nekako skoraj, da bi lahko rekel, če si malo tako predstavljeno poetično, in dramaturški lok nastal s to prvo vodno skladbico instrumentalno, recimo, kot je ena taka radoživa ljubezen dveh mladih ljudi, ne, potem skozi te neke univerzalne ljubezenske slike, ki so lahko osebne ali tudi splošne. Pripeljamo stvar spet do enega konca, kjer se morda te dve dušici, ki sta nek simbol te univerzalne ljubezni, odplavata nekam v neke druge dimenzije s to zadnjo skladbico, kjer sem uporabil malo žvižganja, pa malo breko spet flaut.
0: Ja, prav to sem želela tudi na začetku in sem čakala, da bova rekla. Že gospa Metka, ki je to pisala, se zdi, da kot da s pesmijo in tudi s svojimi podobami prikazuje neko hvaležnost in predajo in tudi to, kako se spušča v višje sfere, ki so mogoče danes nekomu še čiste tuje, čeprav vse več ljudi, mislim, da išče prav tisto ezoterično, nekaj izven sebe kot beg oziroma pogled in beg nazaj k sebi, da se najdemo, da se ščistimo, da se prebudimo. Tako da hvala lepa za tale pogovor. Midva bova pa tudi odžvižgala vsako svojo smer.
1: Ja, najlepša hvala za povabilo.
0: Hvala.
2: Ko se sonce z oblaki jutra igra sence

0: V tokratni oddaji Srce šansona je Alma Čelik gostila flavtista, pevca in skladatelja Cveta Kobala.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj pa vas vabimo k poslušanju koncerta iz cikla Jazz Are Soul Stars, ki se bo začel čez nekaj trenutkov v jazz klubu Kazina v Ljubljani. Na odru je že urednik Hugo Šekoranja.
1: Lep dober večer, drage, hvala lepa. Hvala. Pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci programa Ars. Prav prisrčen pozdrav vsem, ki ste se potrudili v jazz klub Kazina, najbolj vročo jazzovsko lokacijo v mestu, kot večkrat rečem, in to je zagotovo res. Hvala, ker ste prišli na koncert iz cikla Jazz Ars All Stars. Zadnji v tej sezoni je, maj je tukaj, počasi poletje, šli bomo v planine in čas je, da se spočijemo, nadaljevali bomo spet oktobra, tako da vsi tisti, ki morda še ne dobivate naših obvestil, kaj delamo, kaj počnemo v jazzovskem smislu, lahko nam pišete na elektronski naslov jazz, torej jazz@rtvslo.si in z veseljem vas bomo obveščali, kaj delamo, kaj počnemo, predvsem pa kdaj začnemo oktobra novo sezono. V tele pravkar skoraj da že končani smo gostili tako mlade džeziste, Big Band Konzervatorija za glasbo in balet v Ljubljani, kot tiste že renomirane glasbenike, kot je naprimer Jure Pukl ali pa Lenard de Bock ali pa kultna zasedba Kumovi, ki je tudi tukaj že nastopala, jo najbrž že poznate, Tomaž Gajš, Blaž Trček, Adam Klem in tako naprej, sami asi slovenskega džeza. Zelo pa sem zadovoljen, da bomo sezono končali prav z takšnim koncertom, kot bo nocoj, z glasbo, ki je drugačna, glasbo, ki nekam pelje, glasbo, ki jo bomo morda poslušali čez 150 let in bodo to džezovski standardi, nikoli ne vemo. Tako da zdaj z velikim nadušenjem in veseljem vabim na oder dva eminentna slovenska glasbenika, ki sta se že kar zelo uveljavila. Včasih takole med prijatelji povem anekdoto, ko sem bil v klubu Village Vanguard v New Yorku in sem šel za oder pozdraviti Johna Rileyja in je rekel, ja, ampak veš, imam enega študenta iz Slovenije, morda poznaš Christian Crouchen, poznam seveda sin od našega dirigenta in tako, ne, pravijo, da je talentiran, ja, je rekel, veš, ta pa bo, je pridan, je talentiran in nadarjen, ta pa bo, sigurno, lejte, nisem motil. Skratka, z velikim veseljem in spoštovanjem kličem na oder Kristjana Krančana. Na bobnih tokalih seveda na čelu in morda še na čem, zagotovo na efektih. In njegovega mlajšega brata, precej mlajšega brata, ampak kot bomo lahko slišali nadaljevanje, se precej dobro razumeta. To je plesalec, pevec, komponist, aranžer, producent, najbrž še marsikaj, Žigan Krančan. Še toliko bolj sem vesel, da nocoj predstavljamo tudi novo ploščo, ki sta jo posnela The Krančan Brothers, kot se tudi imenujeta, brata Krančan, in zdaj pa je res čas, da izginem z odra. The Krančan Brothers.

Najlepša vam hvala, to so bile Snežinke Pepela. Besedilo je napisal Milan Dekleva, glasbo pa Kristjan Krajnčan. A greva kar naprej. Najboljši. Naslednji komad pa je Žar ljubezni.

Najlepša hvala, da smo se zbrali v takem številu. Kot je že Hugo na začetku povedal, sva izdala album, ni to ravno danes, ampak danes ga še v živo tukaj izvajamo. The Only Thing I Know je naslov in zdaj bova v bistvu zaigrala skladbo, ki je prva na tem albumu in je naslov Palm for You, Dlan za tebe. Besedilo pa je napisala Carina Marinkova Krajnčan, žena od Kristjana, in je tudi tukaj, tako da prosim, en aplavz.

0: Najlepše hvala. Zdaj bomo pa šli do Johana Sebastiana Bacha. Mislim, da to skladbo igrava zato, ker je Kristjan vadil Bacha, ker sem bil jaz še v trebuhu in pol je skozi vadil pred tem trebuhom. In pol se je meni to nekako že v ta DNA malo zapisalo in ga sem ga veliko slišal, tako da zdaj mi je veliko veselje, da ga lahko skupaj igrava, končno izven tudi trebuha. In,
1: Ja, on je mlajši, če ste se sprašvali slučajno. On je mlajši.
0: Jaz sem mlajši, 9 let. In to je Bach za dva brata.

Jaz se upravičujem, ker skozi gledam na telefon, ampak ni zaradi set liste, ni zaradi naslednjega komada, ampak zaradi diabetisa, ki ga imam. In sem se zdaj odločil, da bom kar tukaj gledal, ker zdaj lahko prek Bluetootha povežeš, da ti skozi meri cukr, tako da bom kar tukaj gledal, tako da vidim, da ga imam majčkan več, verjetno zaradi adrenalina, tako da bom si zdaj dal malo inzulina zaradi adrenalina. Kaj lahko še povem? Ja. Rožmarin. Naslednji komad bo Rožmarin, mogoče za tegale Baha, naslov je The Other Face of Bach, tej skladbi na najmu albumu, in tudi kmalo pride videospot za to skladbo in je prav tak poseben one shot videospot, tako da ga pričakujte, ne vemo pa še kdaj bo točno zunaj, ampak ravno včeraj je bil v bistvu narejen, tako da jej. To je pa ena za staro mamo, Irenco, Rožmarin.

Najlepša hvala, to je bil Rožmarin, zdaj pa gremo naprej. Troubles in my head je v bistvu edina skladba danes, ki ni iz tega albuma, ampak jo zelo rada skupaj igrava, ker si malo razdeliva bobne. Kristjan udarja z nogo na kick, drum, jaz pa z usti delam snare, drum. Tako da vse ostalo je pa vmes, tako da uživajte. Troubles in my head.

Zdaj pa gremo k eni priredbi, Take 5. Vsi jo verjetno poznate, tako da ne bom preveč govoril. Pa gremo kar počasi naprej. Malo tehničnih težav, pa smo že rešili.

No, zdaj pa smo prišli do te skladbe, po katerem je tudi album dobil ime. The Only Thing I Know, ampak naslov skladbe ima še oklepajo potem. The Only Thing I Know is That I Don't Know A Thing. Za to skladbo sem pa tekst napisal jaz, Kristjan pa glasbo. In The Only Thing I Know.

0: Tudi tako.
1: A bo šlo?
2: Nadev.
3: Ja, bo.
2: A ti pridaj se na vlata.

0: Najlepša vam hvala za posluh. Jaz smo Crunchan Brothers, vadba vas v posluh, album je že povsod in v pričakovanju novega videospota. Res hvala za obisk, lepo se imejte in prijeten večer še naprej želim. In bodite bolje, kot pričakujete. Hvala.
1: Poslušali ste prenos koncerta iz jazz kluba Kazina v Ljubljani. V okviru cikla Jazz Arsol Stars sta nastopila Kristjan in Žigan Krajnčan. Predstavila sta novo ploščo This is all I know. To je bil tudi zadnji koncert v letošnji sezoni. Naslednja se bo začela spet meseca oktobra. Nocojšnji prenos so pripravili glasbena producentka Brina Nataša Zupančič, tonski mojster Maksim Vergan, asistent Andrej Stupar, tonska mojstrica na ozvočenju Nina Pečar in glasbeni urednik cikla Jazz Arsol Stars Hugo Šekoranja. Če bi želeli prejemati obvestila o naših jazzovskih dogodkih, nam pišite na jazzafna.rtvslo.si in z veseljem vas bomo obveščali.

0: Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Urša Strle. Sindikalni akciji zbiranja podpisov za začetek referendumskega postopka po sprejetju interventnega zakona za razvoj so se po Levici in Vesni danes pridružili še v Gibanju Svoboda in SD-ju. V strankah, ki bodo sodelovali v novi vladi, pa so prepričani, da referendum o zakonu z davčno vsebino ni dovoljen. V Levici medtem zahtevajo odstop predsednika državnega sveta Marka Lotriča, saj je tudi predsednik stranke Fokus, ki bo v prihodni koaliciji. Lotrič ne vidi razlogov za odstop. Na kratko o tem Tomaž Celestina.
2: So koordinatorica Levice Asta Vrečko Lotriču konflikt interesa pojasnuje tako, da ne vemo, ali govori kot prvi v državnem svetu ali kot šef stranke.
3: Nastopa tako v vlogi funkcije predsednika stranke, trenutno ne zgolj parlamentarne stranke, ne samo tiste stranke, ki je predlagala konkretni interventni zakon, ampak celo stranke, ki bo šla v bodočo vlado Janeza Janše.
2: Marko Lotrič pravi, da je državni svet zanj prvi.
4: Sam sem se odločil in postal v prvo vrsto državni svet, vodenje državnega sveta kot predsednik, zato sem se odrekel funkciji in pa seveda posledično tudi sodelovanje v bodoči vladi Republike Slovenije.
2: Na prvi pogled konflikta interesov ni, pa pravi pravnik dr. Rajko Pirnaca, je konflikt vedno med zasebnim in javnim.
5: Ni nobenega indica, da bi bil zasebni interes upleten, da bi bila tu neka korupcijska tveganja nastala samo zaradi tega.
2: Sicer pa je celotna leva politika skočila na sindikalno stran pri zbiranju podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu. Po Levici danes še SD in Svoboda.
1: Naša država se po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva življenjem uvršča med uspešnejše. Kot pa še ugotavljajo v Uradu za makroekonomske analize in razvoj, polno izkoriščanje razvojnih možnosti omejujejo naraščajoči svetovni pritiski, demografske spremembe, omejena prilagodljivost in prenizke investicije v prihodnost. Obenem v Umarju opozarjajo na naraščajoče tveganje revščine v ranljivih skupinah. Peter Vostner.
6: Se pravi starejši, nizko izobraženi, enočlanska gospodinstva, priseljenci, tukaj pa nimamo nižje stopnje revščine od Evropske unije, imamo pa višjo in njihova izpostavljenost, ker smo premalo pozorni na njih, se povečuje.
1: Ocenjevalci NATO menijo, da Slovenija za obrambo lani ni namenila 2% BDP-ja. Naša država med obrambne izdatke iz tako imenovanega prvega stebra šteje tudi vlaganja v infrastrukturo. To pa po mnenju ocenjevalcev spada v drugi steber, ki govori o vlaganjih v obrambo in varnost. Ta po NATO-vih merilih ne spadajo v obrambni proračun. Slovenija bi morala 2% doseči v prvem stebru, na pristojnem ministrstvu pa trdijo, da je vseeno, kakšna je struktura teh sredstev. Nekdani vele poslanik pri NATO Erik Kopač.
7: Kljub razširjeni definiciji obrambnih izdatkov, ki upošteva tudi izdatke za odpornost, ne, po mnenju strokovnjakov Zveze NATO, Slovenija še vedno ne dosega 2% BDP-ja namenjenega za obrambo.
1: Ameriški predsednik Donald Trump se mudi na Kitajskem, kjer se bo v prihodnih dveh dneh srečal s kolegom Xi Jinpingom. V spredju naj bi bili poslovni odnosi med državama. Trump pa spremlja več direktorjev tehnoloških podjetij, med drugimi Tesla in Nvidia. Med temami naj bi bile tudi razmere na Bližnjem vzhodu in odnos do Tajvana. Predstavniki vzhodnega krila NATO so na srečanju v Romuniji ocenili, da Rusija še naprej predstavlja kratko in dolgoročno grožnjo. V povezavi s tem so se zavzeli za krepitev skupne obrambe. Rusija je sicer danes izvedla obsežen napad z droni na Ukrajino, tudi na zahod, v bližino meja s članicami NATO. Poljska je preventivno v zrak poslala svoja vojaška letala, Slovaška je zaprla mejne prehode z Ukrajino, Madžarska pa je ostro obsodila napade na etnične madžarske regije na zahodu ukrajinskega ozemlja na zagovor poklicala ruskega veleposlanika. Iz Moskve so medtem sporočili, da bodo še naprej posodabljali strateške jedrske zmogljivosti in razvijali raketno orožje, ki bo lahko uničilo vse zdajšnje in prihodnje obrambne sisteme. Celje gosti finalne tekme slovenskega nogometnega pokala. V moški konkurenci je svoj prvi naslov osvojil Aluminij iz Kidričevega, ki je z 1:0 premagal Brinje iz Grosuplja. Več z prizorišča Luka Petrič.
8: Minimalna zmaga Aluminija, ki je bil večino dvoboja podrejen, Grosupeljčani so si preigrali precej več priložnosti do sredine drugega polčasa. Po odmoru so zadeli tudi okvir vrat, kapetan Nejc Pečnik pa je bil pozneje sam pred golovo črto podrsal proti žogi, a se je ta tik pred njim odbila prek njega na neravnem igrišču. Ključni trenutek v času terenske premoči Brinja pa hiter protinapad Aluminija v 70. minuti, ko je samo Matjaž podrl Emira Sajtovskega, ki je bil sam pred vrtarjem, sodniku Davidu Šmajcu ni preostalo drugega kot izključiti grosupeljskega branilca. 8 minut zatem po še enem protinapadu Aluminija in ostrije diagonalni žogi Simoniča pa gol Bambe Susa zadev je z 20 metrov. Aluminija v nadaljevanju prepričljivo obdržal prednost za končnih 1-0. Ženski finale je dobila Mura z 2-0 boljša od Radomelj, strelki Jana Malakova in Tija Šoštarič-Karič.
1: Hvala za pozornost in mirno noč želimo.
9: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Urša Strle, tonski mojster Jovica Novković.
10: Vreme.
11: Napoved in obeti za Slovenijo. Po noči bo po državi še pretežno jasno, proti jutru bo od zahoda začela naraščati oblačnost. Ponekod po kotlinah bo mogoča megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju okoli 7 stopinj. Jutri čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. V nedeljo se bo zjasnilo, topleje bo.
12: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Odprta knjiga na Arsu.
1: Adam vedno vidi več, kot bi bilo treba. Ravnatelj je v resnici nasmejan, kot kak dobrodušen starček. Toda v prsih vseeno čuti vedno večjo tesnobo.
0: Roman Štefana Kardoša, Veter in odmev.
1: Trema je hujša kot pri igralcu, ki nepripravljen stopa na gledališki oder. Tudi on se na vlogo ni dovolj dobro pripravil. Stavil je na spontanost, saj bo igral samega sebe. Zdaj pa ugotavlja, da to ni več tisti Adam od prej. Na spontanost lahko kar pozabi.
0: Od ponedeljka do petka ob 19.
2: Sledi še oddaja Glasni novi svet z Luko Zagoričnikom.

0: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasni novi svet. Vsako sredo se po Arsvem Arteteljeju posvečamo tistim bolj obrobnim potem sodobne kompozicije in glasbenemu ter zvočnemu eksperimentu. V tokratni oddaji se utiramo v aktualno ameriško eksperimentalno srenjo. Poslušamo novo ploščo postminimalističnih iskanj v spregi glasu in zvena ameriškega skladatelja Bena Vide. Sledimo kompozicijam skladateljice in čelistke Mariel Roberts Musa ter harmonsko zvenečim improvizacijam tria godalk in vokalistk Whitney Johnson, Lee Cole in Marcy Stewart.
1: Glasni novi svet.
0: Ameriškega glasbenika, skladatelja in zvočnega umetnika Bena Vido smo v preteklosti poznali kot člana minimalistične folk zasedbe Town & Country, lastnega avant folk projekta Bird Show in člana eksperimentalnih zased Pillow in Terminal 4, ter predvsem kot elektrofonika in zvočnega umetnika. Osnovo njegovega ustvarjanja predstavlja slojevito nizanje minimalističnih zrnastih vzorcev s pretočno celoto, ki se nato raztapljajo v raznolike, včasih monumentalne, včasih harmonsko oscilirajoče in bogate drone, tiha pulziranja ter prelivanja tonov in tekstur, ki se srečujejo v mesih sintetičnega, digitalnega in analognega zvoka, elektronskega šuma, odmevanj v zvočnem prostoru in raznorodnih zvokov. Obenem vidi tudi format pesmi, odtenki raznorodnih glasbenih žanrov niso tuji. Čas, časovnost in njen razkroj, fragmentacija zvočne materije in pretočnost so ena izmed značilnosti Vidajevih del v zadnjih letih. Plošča The Beat My Head Hit iz leta 2023, ustvarjena s članoma znane ameriške zasedbe za sodobno glasbo Jorn Wire in vokalistko Nino Dante, nas je izraziteje popeljala v polje sodobne klasične glasbe, v nedarje historičnega minimalizma in njegovih sodobnejših post-derivatov. Vida v svojih aktualnih delih svojstveno spaja glasove v eno samo entiteto, ki preraščajo individualne glasove v metaglasove, spojene v enotnem ritmu dihanja, ki se nato zapletajo v minimalistična ritmiziranja, pulziranja, repeticije in variacije, se razplastijo v atmosfersko meglico in v zgoščene miselne drnce. Če je bilo besedilo večkrat v delu Vide kompozicijski element, del razširjene notacije, je tokrat v ospredju, razpet med ritmom, zvenom in melodijo, rimami, petjem in govorjenjem, ki nas zvočno predstavlja v preteklost newyorškega downtowna, prepleta glasbe, performansa, sodobnega plesa, sodobne umetnosti in popularne kulture, ter odmeval na zgodnji minimalizem, denimo na Meredith Monk, Filipa Glasa in sodobne opere Roberta Ashleya, ter kulturo spoken word performansov. Nova plošča Oblivion Seekers, letos izdana pri založbi Shelter Press, glasove še pomnoži in jih upne v širšo zvensko mrežo saksofonov, kontrabasa, vibrafona, tolkal, harfe, kitare, klaviatur in violine. Na glasovih pa so poleg skladatelja Nine Dante še Felicia Atkinson, Kristina Van Zu in John Olso Bennett. Prisluhnili bomo naslovni skladbi Oblivion Seekers z njeno sanjsko narativo.

the way.

Tri ameriške godalke in vokalistke, Whitney Johnson, Lea Cole in Marcy Stewart, delujejo v širokem glasbenem polju, od sodobne klasične glasbe, eksperimentalne in elektroakustične glasbe, svobodne improvizacije, sodobnega jazza do post-roka. So tvoren del širše ameriške in mednarodne scene eksperimentalne glasbe, obenem pa pomembne za široko in raznorodno sceno sodobnih muzik v Chicagu. Letošnje leto je ena izmed vodilnih tamkajšnjih založb, International Anthem, izdala njihovo prvo skupno ploščo Body Sound, ki je nastala v treh čikaških studijih in je plod skupinskih improvizacij, ki so jih kasneje vse tri kompozicijsko-studijsko obdelale in vanje vnesle mehke vnose manipulacij materiala z uporabo magnetofonskih trakov. Improvizacije slonijo na mehkobnem členjenju in plastenju skupinskih harmonskih in melodičnih linij, ki so po eni strani čustveno ekspresivne, po drugi pa smelo prehajajo v svet zvenskih barv, harmonskih drmljanj in temačnega pulziranja, vse do mehkih atmosferskih lebden zvenečih glasov. Poslušamo tri krajše skladbe, melodično Dawn Pulse, drumljajočo Shadow Mass in v temne nižine ter v basovsko pulziranje prehajajočo Stone Peace. Tole so Whitney Johnson, viola, glas, Lea Cole, violončelo in glas, Marcy Stewart, violina in glas, v akustičnem in magnetofonskem členjenju zvenske materije za doseganje drugačnih tonskih prostranstev.

Muriel Roberts Musa je izjemno dejavna ameriška čelistka in skladateljica v polju nove glasbe, improvizirane glasbe in tradicionalne glasbe. Sovodi znani ameriški Wet Ink Ensemble, obenem pa je članica International Contemporary Ensemble, godalnega kvarteta Mivos in znamenitega Bang on a Can All Stars. Leta 2020 se je Muriel Roberts Musa skupaj z danskim zvočnim umetnikom Jacobom Kierkegaardom podala na več kot 900-kilometrsko potovanje ob zidu, ki loči ameriško-mehiško mejo od Teksasa do Kalifornije. Ob tem je igrala ob zidu, skupaj pa sta snemala zvoke okolja ter neposredno na različne kovinske strukture pritrdila senzorje vibracij in beležila tonalne vibracije, ki so nastajale kot odziv na različna okolja, v katerih so ograje rezonirale. Roberts je nato tonske vibracije kovinskih konstrukcij pretvorila v frekvenčni spekter, tone in harmonska ogrodja in ustvarila sozven s svojim violončelom. Tedaj je nastala plošča, material iz tega projekta pa je odkala tudi v nedarje nosilne sedemdelne kompozicije Sander za terenske posnetke in prepariran klavir v izvedbi pianista Conorja Hennika. Letos je tako izšla na istoimenski avtorski plošči pri znani ameriški založbi za sodobno glasbo New World Records. Plošča uteleša temeljno ustvarjalno zanimanje Roberts Muse, raziskovanje prostorov, krajev in krajin, v katerih na to uteleša fizično prezenco, različne pomene in diskurze, ki se prečijo v tem stiku in njihove politične implikacije, ki se na to manifestirajo v zvoku. Na plošči se poleg osrednjega dela Sander nahaja tudi skladba za dva violončela Lightning Field, v kateri utelesi napetost dela znanega ameriškega umetnika Walterja de Marie, ki spada v polje krajinske umetnosti, v njej pa zajema napetost elektrike, statiko in širjave ter fizične dimenzije samega dela. V Sander pa preko sozvenov okoljskega šuma in ujetih vibracij kovinske ograje na meji med Mehiko in ZDA ter klavirske igre lovi napetost in tragiko politično naelektrenega prostora. Poslušamo Sander v stavkih 6 in 7.

V oddaji Glasni novi svet smo prisluhnili aktualni eksperimentalni glasbi iz ZDA z glasbo skladatelja Bena Vide, skladateljice Mariel Roberts Muse ter tria Whitney Johnson, Lea Cole in Macy Stewart. Oddajo sem pripravil Luka T. Zagoričnik. Prisluhnite nam tudi naslednji teden, oddaj pa lahko ob ostalih oddajah Glasnega novega sveta prisluhnite tudi v spletnem arhivu programa ARS.

Ničesar se nisem dotaknil, je v eni od novejših pesmi zapisal Tone Škrjanac, uveljavljen pesnik, ki je do zdaj objavil 11 samostojnih pesniških zbirk in 3 izbore. Tudi v novejših pesmih Škrjanac v ospredje postavlja čudnost vsakdana, ki ga ubeseduje na samosvoj in čuten način, to pa dopolni z nenavadnimi na nekaterih mestih duhovitimi podobami. Vse omenjeno velja tudi za njegove še neobjavljene pesmi, ki jih bomo slišali v nocojšnjem literarnem nokturnu.

Murve. To, če samo stojim, še ne pomeni, da sem v defenzivi. Če sem tiho, potem več slišim. Recimo dež, kako je ves zanimiv in eleganten, ko pada. Na trenutke skoraj delikaten, ko se pojavlja kot senca v prevodu v knjigi. Rečemo, pada kot murve poleti. Še tvoja senca se me več ne dotakne. Dodam absolutno potiho in povsem brez konteksta.

Ladja norcev. Najprej sva malo vrtnarila. Porezala vrtnico, košček jablane, pokrila česen s kopreno, potem se je že shladilo. Nič več ni sijalo toplo februarsko sonce. Pogrel sem si kos pice, kot ponavadi, ti nisi bila lačna. Naredila si kavo. Sem jo hotel jaz, pa si raje ti, ker veš bolje. In potem si mi dodala še žličko kave kar direkt v skodelico, ker se mi je zdela kao premalo močna. Posedala sva, malo klepetala. Pokazal sem ti fotko včerajšnjega navpičnega oblaka, strašno tankega, ki se je kot dolg vitek slap zlival z neba med griče. Ampak to je bilo še tam nekje pri pici. Potem sem malo prelistaval, malo prebiral literaturo, ti pa si si prinesla knjigo in jo začela brati. In potem je šlo v nekem trenutku vse narobe. Postal je mrak. In to neke sorte vaški pekel z naravo in srnami. In prišla je tesna bolečina, ki se je ovila okoli telesa, kot nek zoprn oklep. In bližina je takrat postala skrajno zoprna. In do bolečine, kot se spominjam, sem pojedel skoraj vse banane. Na daljše trenutke sem bil povsem tih. Zvečer sem poslušal Pengova. Januar, ki se konča s hajkujem. Kadar sem žalosten, ne morem pisati. Nočem pisati žalostnih pesmi. Prileti sinica in si odnese sončnično seme. V zadnjih dneh sem se malce odmaknil od večnosti. Ničesar se nisem dotaknil. Ljubiti. Nič čakati. Žaba, ki skoči v mlako, še ni bašo.

Drevo zajec. Kaj naj rečem, da je tisto drevo kot ogromen zajec? Ostala so samo drevesa v megli. Da nisem dober za prepire? Da so sinice spet pozobale vse semenje? Da spim zato, da bi sanjal?

0: Pozdravi iz Goje. Moje delovno območje je gledati ribe, kako se poganjajo iz vode. Ne modrovanje. Ne vožnja s kutrčkom po plaži, s čelado na glavi. To mirno prepuščam drugemu. Raje se z vso odgovornostjo begam z občasnimi razmisleki o niču. In o tem, kakšna je to tišina, ko pada sneg. Je čista magija. Še posebej, ko nekje iz ozadja zaslišim ženski glas, ki s pesmijo priziva kojote. I've got this blues inside and outside my head. In se tako zleknjen pred belim pejsažem, nežno dotikam vsega. In tako na splošno. Vse to je moje oko. In moje oko je moje okno. Z razgledom. Ampak ne. Ne danes. Danes samo voham. Vadim pozornost.
1: V oddaji Literarni nokturno ste slišali nekaj novejših, še neobjavljenih pesmi Toneta Škrjanca. Interpretiral jih je dramski igralec Matej Puc.
2: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Jazz Session.
1: Lep dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, spet smo skupaj v naši stalni sredini džezovski oddaji. Tokrat vam bomo v poslušanje ponudili koncert, ki smo ga pridobili skozi mrežo EBU, kot ponavadi skozi mrežo evropskih radijskih postaj, tokrat od naših islandskih kolegov iz Reykjavika. Gre za posnetek koncerta, ki je nastal 28. maja lansko leto, leta 2025, na Reykjavik Jazz Festivalu. Zaigrala je zasedba Björk Blindan Katrin. Zasedba, ki jo vodi islandska pevka in komponistka Björk Blindal in v kateri so zaigrali na kitari Torkel Ragnar Grettarsson, na vibrafonu Viktorija Sondergaard in na bobnih Patricia Wimbrancik. Vse skladbe so avtorske in sicer izpod peresa vodje zasedbe, to je Björk Blindal. Še naslovi Ekozik Heptohobia, Pink is the color of my Alter Ego Soul, Alpha Hell, Galactic Serenity, Dark Blue 6 in pa Once More Around the Sun. Björk Blindal je znana islandska glasbenica, pevka, komponistka mlajše generacije in njena glasba je nekakšen sprehod skozi originalne skladbe, ki so inspirirane z modernim džezom, pa psihedeličnim rokom in pa tudi z islandsko ljudsko glasbo. Obilo užitkov pri poslušanju zasedbe Björk Blindal Katrin želiva tonski mojster Robi Markoč in urednik za džez Hugo Šekoranja.
2: Tall people problems.

Let's go.

0: Thank you so much.
1: Spored tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, bomo sklenili z zdravljico Stanka Premrla v priredbi za vibrafon Tadeja Tomšiča. Igrala bo Petra Vidmar.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonska mojstrica Mirta Berlan, Jure Juvan in napovedovalka Mateja Perpar. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Alice Mary Smith, Arva Perta, Cecil Chaminade, Hugha Cuttinga, Tare Viscardi, Georga Friedricha Händla in Edvarda Griega. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju vokalno-instrumentalne glasbe. Najprej pa poslušajmo uverturo Pandorina maska Alice Mary Smith v izvedbi koncertnega orkestra BBC.

To je bila uvertura Pandorina maska, skladateljice Alice Mary Smith v interpretaciji koncertnega orkestra BBC pod vodstvom Bramwella Tovija. Spored nadaljujemo z magnifikatom Arva Perta, ki ga bo izvedla zasedba Javna muzika. Želimo vam prijetno poslušanje.

Slišali smo Magnificat estonskega skladatelja Arva Perta v izvedbi zasedbe Javna muzika pod vodstvom Václavasa Augustinasa. Kot naslednji bo na sporedu zazvenel koncertino za flauto opus 107, Cecil Chaminade, nastopili bosta Marija Filipova in Ekaterina Mirzajeva.

Marija Filipova in Ekaterina Mirzajeva sta tako izvedli končertino za flavto opus 107 Cecil Chaminade. Pred nami je priredba tradicionalne skladbe Hodi, moj dragi, skladatelja Hugha Cuttinga in priredba skladbe Jutranji škrjanec, skladateljice Tare Viscardi.

Slišali smo priredbo tradicionalne skladbe Hodi moj dragi Hjuja Kattinga in priredbo skladbe Jutranji škrjanec Stare Viskardi. Ob skladateljih sta nastopila še Leo Apple in Daniel Murphy. Sledi trio sonata v G-duru Georga Friedricha Händla.

Poslušali smo trio sonato v G-duru za dve violini, violo in continuo, oznaka del 399 Georga Friedricha Händla, ki jo je izvedel ansambel Musica Antiqua Köln. Na vrsti je sonata za klavir v emolu opus 7 Edvarda Griga. Nastopil bo pianist Zoltán Kocsis.

Zoltán Kocsis je izvedel sonato za klavir v E-molu opus 7 Edvarda Griega. Kot naslednja na sporedu pa bo zazvenela simfonija številka 4 v A-duru opus 90, poimenovana italijanska skladatelja Felixa Mendelsona.

Filharmonični orkester iz Osla je pod vodstvom Nela Santija tako izvedel simfonijo številka 4 v A-duru opus 90 poimenovana italijanska Felixa Mendelsona. Na vrsti je serenada za tenor Rock in Godala opus 31 Benjamina Britna. Želimo vam prijetno poslušanje.

Mark Padmore, Thomas Miller in komorni orkester iz Ciriha so tako izvedli serenado za tenor, rock in godala opus 31 Benjamina Britna. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju vokalno-instrumentalne glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radija Slovenija spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Ludviga van Beethovna in Franca Schuberta. Predstavili se bodo Andrej Korobejnikov, Aleksander Teliga, pripovedovalec François Chateau, filharmonični orkester in zbor francoskega radija, zborovodja Edward Anenjen Cooper in dirigentka Mirga Gražinte Tila. Najprej bomo slišali skladbo Zlati ključ rusko-poljskega skladatelja Mečislava Weinberga.